0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

Think of the times you didn't ride.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. В Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания «Капачки за бъдеще». Предварителният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркет на булевард Граф Игнатиев. Подробности от Даниела Костова.
2: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организират националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините, Даниела Костова.
1: Сдружение Балканика организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе днес, а сборния пункт е на стадиона в Земен в 9:30. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
4: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на бокулка съботния следобед.
3: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на Пъстърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Трекленска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската Пъстърва. Като любители на пъстървовия риболов, членовете на Балканка често съсред отучават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За 22-ри път марш на розовите фигури, посветен на борбата с рака на градата, ще премине през Никозия днес.

0: През тази година в Кипър беше създаден Национален институт по рака, който трябва да осигури всеобхватен и координиран подход към лечението на онкологичните заболявания в страната. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
1: Най-голямото събитие за солидарност с пациенти в Кипър е посветено тази година на силата на застъпничеството и единството, съобщиха от Асоциацията за подпомагане на болните от рак на гърдата Европа Дон на Кипър, организатор на марша. Той се провежда под патронажа на президента Никос Христодолидис. Стотици жени, семейства и приятели на болни от рак на гърдата, политици ще се включат в шествието. Те ще носят 840 розови фигури, символизиращи броя на новите случаи на рак на гърдата в Кипър. Миналата година. Още

0: 525 силуета в различни цветове ще отбележат броя на жените с други онкологични заболявания и починалите през 2025-та. Силно емоционално видеопослание за подкрепа, сила и надежда отправи бившият еврокомисар по здравеопазване Стела Кириакидо. Тя призова обществеността да участва активно в марша и изрази съжаление, че няма да може да се присъедини. Кириакидо за трети път води битка с диагнозата рак, която тя оповести публично в края на август. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ, бедствена готовност и водна безопасност ще се проведе днес в базата на Българския червен кръст в село Лозен. Още предварителна информация от Елена Бейкова.
2: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от европейската операция «Подкрепа», която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините Елена Байкова.
1: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 3 октомври. Добро утро с първите петли на вълните на програма Хоризонт. Звукорежисьорът Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. Предаването днес ще бъде на националните празници на поезията в Смолен, художествената галерия в Монтана, на театър за бебета в Сливен и на общоградски поход за здраве във Велико Търново. Ще анонсираме важното историческо събитие в България днес, посрещането на тлените останки на цар Самуил, които ще пристигнат по обяд от Гърция в София и ще бъдат пренесени от летището до храма Света София с държавна церемония. След 5 часа ви очакваме на нашите ефирни телефони да се чуем и днес с поздрав и песен. Приятно слушане!

0: първи петли.
1: Смолян отново беше домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание участваха поети от цялата страна. Традиционно беше запален огъня на поезията в града, а участниците представиха свои творби в часа по България в Смолянски училища. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Пред скулптурната композиция Орфей и Родопа в старата част на Смолян празникът на поезията събра творци на словото от цялата страна и граждани на областния град. Писателят Светозар Казанджиев е основен инициатор за съхраняване на традицията на националния празник на поезията.
3: Смолян отново е престолни на българската поезия. Гостуват ни част от най-добрите майстори на изящната словесност, оставили имената си дълбоко в нашите сърца и в сейфовете на библиотеките. Празнуваме заедно, за да покажем на себе си и на целия свят, че българското слово е живо, че езикът на Паисий, Ботев и Вазов е нашият свещен език, за който сме готови с цената на всичко да го отстояваме. Да накараме идващите след нас да се гордеят, че буквите на България се превърнаха в азбука на Европа.
2: Деветото издание на празника официално откри заместник кметът на Смолян Адриан Петров.
4: Поезията е красота, вдъхновение, надежда. Онова любопитно, примамливо и загадъчно нещо, наречено магията на словото. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се иронизират. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белият лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Безкрайният битовизъм ни е стиснал здраво за гушата и няма време за поезия. Бързаме, оцеляваме, борим се неистово, мразим се и зверски се завиждаме, а животът се изнизва и остава незабелязано красивото цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Но докоснем ли се до магията на словото, откриваме, че има живот и отвъд купчината на неизмити чини, отвъд забележките на навъсения шеф, отвъд проблемите, а това е паралелния свят на изкуството. Колко освежаващо е да се потапяме по-често в него, колко по-извисяващо е, прекрачвайки в поетичния свят, ние ставаме по-добри, защото думите имат невероятната сила да изцеляват и да възраждат.
2: Символичният огън на поезията запали поетеста Надя Попова, главен редактор на вестник Словото днес.
5: Мисля, че няма по-подходящо място за този празник от магичната Родопа планина и от Смолян, не само защото това е родното място на Орфей, а поетите не го възприемаме като митична фигура, а като реален персонаж. За българина, макар че често ни наричат малка страна, а езика ни малък език. Но ако си послуша с думите на Гео Милев, нашия език и нашето слово, създавано през вековете, е велико и сублимно. Такава и поезията ни, включително и най-доброто от съвременната ни поезия. Има толкова много определения за това изкуство на изкуствата, така както за най-вдъхновяващото чувство любовта са безкрайно много и различни определенията, но ми се иска да цитирам две от тях. Едното е на Павел Матев – поезията и загадъчност и безпределна яснота. А другото е на един доста по-млад поет, който за жалост вече не е сред живите – Георги Рубчев. Той беше казал – поезията е инстинкт за неприспособимост. И действително, в българската традиция, по силата на нашата история, на нашия национален характер, на гена ни, тя е и непримиримост, ако си мислим за онази поезия, която води, вдъхновява, която възпламенява. Но тя е и една красота, едно благозвучие, какъвто е езика ни, какъвто е фолклора ни, да не говорим за родопския, покрил целия свят с красотата си. Така че в днешното време, което е твърде далеч от поезията, и понякога като Орфей слизаме буквално в царството на сенките, и то не да търсим любовта си,

0: едни много по-мрачни така дълбини, но поезията е едно убежище. Българската поезия не е галантно занимание, галантно развлечение. Тя е дълбоко драматична, дори в интимните си измерения национална, но тя е българска поезия. И това е разпознаваемо.
1: В празника участваха поети от цялата страна. Сред тях Надя Попова, Димитър Милов, Ивайло Диманов, Венко Евтимов, Виктория Катранова, Петко Каневски, Николай Дялков, Венета Архангелова, Христина Димитрова, Екатерина Глухова, Захаринка Куцева, Кирил Кирилов, Ангел Добриков и Величка Петкова. Кореспондент на Българската национална телевизия за Смолянска област.
2: Това, че за девети път Смолян е домакин на националните празници на поезията, е признание за самия град, за духовността в този град, за хората, които четат поезия, слушат поезия. Най-важното нещо, което мога да отбележа, е това, че всички тези творци, които са тук, ще бъдат в училищата, ще бъдат при младежите на Смолян, за да се срещнат с тях, да им представят своето творчество, да ги мотивират, особено тези, които имат интерес към изящното слово, също да творят.
1: Ще ме има. Стихотворение на Венета Архангелова от Панагюрище, която живее и твори в Пловдив.
3: Някой ден ще се роди отново. В малък цвят, по-син от вечерта, в клас пшеничен, в клончето елхово, в песента на жеравнията, ще съм огън в тихото огнище, в извор най-студената вода. Облак ще съм, пепел в пепелище, гневен вятър, капка от роса. Ще съм грозд в домашната лозница, стрък пелин в горещото поле. Ще препускам конче с звездица, камък ще съм, носен за късмет. Ще ми има, знам, че пак ще бъда. И земята бременна е с мен. Българка съм, дарба и присъда, гроб до люлка, меч до хляб свещен. Благодаря.
1: Поетът Петко Каневски от Димитровград представи най-новото си стихотворение «Гнездо в небето».
4: България, потомка на звездите, от слънчев смях и роза маслодайна, ориса на постеля от орлите, шевица царска най-потайна, родила слово в пелени от песни и химн от световете на дъгата, свещена майчице в векове нелесни, пригърна вярата, целуна свободата. Кой каза, че си малка по природа? Кой ли не опита да те вземе? Но силата откърмила народа не даде нито грам от твоето семе. Зато и сега на Бога си земята. И който ти посегне си отива. Гнездо в небето, оазис на цветята. Сълза, която от любов прелива.
1: Празникът на поезията е България. Допълни след бурни аплодисменти поетът Петко Каневски.
5: Защото той е празник на изящното слово, както го наричат, или на словото. Бог казва в началото без словото. А ние като православни християни трябва да знаем, че това е основата на всичко. Нашето битие и нашето бъдеще. Защото сега целият свят е наклонен в материята. 101%. И трябва да обърнем палачинката и да тръгнем към духовните същности. Като се почне от глаголицата на Кирил и Методий и се стигне до нашия дни.
6: Не случайно прочетохте стих, посветен на България.
5: Да, това са неща, които няма поет, който е българин, да не го вълнуват такива неща. Всички наши големи поети, от които сме се учили, на прима виста пишат за това. На първо четене и на второ и на последно. Няма такъв, който да не е писал с такава трогателност и любов. Всички до един. И Павел Матев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, всички, които познават и сте чели.
6: Какво трябва да направи държавата за хора като вас?
5: Първо да има държава, защото за сега няма държава. Никаква. Второ, поетите винаги са били дисиденти. Те са винаги против лошата държава, против лошите управи. И след като се прецени, че има държава, тогава всичко си идва на мястото, защото мога да ви кажа, че 37 години съюза на българските писатели от 800 души няма един лев субсидия от държавата. И се издържаме от кислороден въздух, на фотосинтеза сме. Да се живи и здрави и нашите колеги в цялата страна. А това важи за съюза на композиторите, това важи за съюза на художниците, колегите ми, които все пак продават по някоя друга картина и имат хляб. Но не е важно това, важно е духа.

0: Защото у нас, ако има нещо, което липсва, то е духа. Вижте го всички сфери. В спорта, където има дух, печелят медали. В олимпиадите нашите деца печелят медали. България е един своеобразен чувал от талант. Както и да го тръскате, като брашлян чувал, пада талант. Във всички сфери. Но до известна степен, до известна възраст, до известна степен на развитие и после заминават всички на запад. Всички български мозъци, с голямо съжаление, са там. А това са всъщност децата на бъдеща България. Ако имаме държава, трябва да направим така, защото те да живеят в България, да се върнат в България, да работят за България.
1: Как искате да видите България?
0: Искам да видя като хоро. Аз съм писал едно стихотворение. Първото ми посветено на сина ми Юлия и дъщеря ми Паулина, в което завършва древната мъдрост на българите, България да е хоро. Когато бъде на небето и така нататък. По този закон е хванати ръка за ръка. Да се един да си предават положителната енергия помежду си и да обичат ближния си. А всичко това са библейски истини.
2: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: Нови петли.
1: И сега ви водим на ретроспективната изложба в художествената галерия Кирил Петров Монтана. Тя е на Димо Троянов. В нея авторът е подредил към 100 картини от раздел живопис и графика. Показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина в изложбата е рисувана в далечната 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Димо Троянов е роден на 2 юли

0: 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до 11 годишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно в Монтана, откъдето е майка му. След като създава семейство, от 1978 година се пренася в София. Завършила е художествената гимназия в столицата, след това и художествената академия. Специалност декоративно монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирала е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
1: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име са ми сложили от името на дядото на дядо ми. Той се казва Христо Петков Димов. Та е на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане, член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература, за литературното ми творчество. И така, с тия области, скулптура, живопис, графика, литературно творчество, това са моите занимания през живота ми и сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, ретроспективен изложба, как се прави още от годините от художествената гимназия, през художествената академия, да до ден днешен, каквото съм направил, да се види. Така се проследи творското развитие.
0: Да тръгнем от скулптурите, защото там в едно кътче ти си подредил няколко скулптури, в които казват много за теб. Имаме и човешка фигура, няколко. Имаме и жена, имаме и пламъци, имаме и бунт. Това ли е светът на твореца, на твойто аз?
1: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми. Изразявам се каквото ми хрумне, на всякакви теми е творчеството ми. И това, което показвам тук, се вижда от разнообразието тематично във всичко. И в скулптурата, и в живописта, и в графиката. Това е като почерк, когато нагледно се види и хората го виждат какво е.
0: Да обърнем внимание на картините, над 100 произведения тук.
1: Ами, те общо тук ги брехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, живописта, изброихме там по списък, 55 са живописни творби и 36 остават там графиците, които са лино, гравюри, графични творби с въглен, с креда, цветни моли, различни.
0: Това означава, че нямаш любимо нещо. Всичко,
1: не,
0: което видиш...
1: Не, аз казах както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някой, аз съм го казал вече това нещо и по телевизията в едно предаване, че когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пък след това, като решам дали в изобразителното изкуство или литературно, преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще изразя, или някакво есе, или разказ, нещо. Зависи как и тия неща ми идват така интуитивно. Аз не разсъждавам какво да бъде. Просто представям как го чувствам, как ще бъде изразен най-добре това, което го чувствам, най-добре как ще се получи. Към това подхождам. Въпреки че има теми, които ме вълнуват и в едната област, и в другата дадена тематика, и в скулптура, и в живопис. Различно, както го почувствам, така го изразявам.
0: Имате ли нещо специално, което обичам?
1: Обичам да рисувам пейзажи. При мен има една такава особеност. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. Казали са ми хора, никой друг ти се разпознаваем по твой почерк, по твой стил, с който изобразяваш идейните композиции. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работа в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това. Пак с моето живописна чувствителност, която става за живопис или за скулптура в пластик,

0: или за графика, графичното усещане, но там така нареченото условно реалистично, академично, точно етюдно, така подхождан към пейзажи, портрети и натюрморти. А към фигуралните композиции вече, ако не са някакви исторически теми, защото там вече също в този подход, да вече в този мой категоричен индивидуален почерк, с който работя, който ми е утвърдил името като художник, индивидуален почерк изразен. Така съм в композициите.
1: Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии и интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
0: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет има там името ми, като се набере, може да се прочути разкази, може стихотворения, може епиграми. Както и отзиви за мен, има различни автори. В три книги вече има на литературоведи, където дават отзиви за писатели, за техни книги. В три такива книги от различни автори има отзиви за мои книги.
1: Еми сега, например, ви сте любимото ви стихче, част от него.
0: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват, «Мелодия в багари». Ами в друга, що мисля, че в интернет го бяха публикували, казваха, ако продължи много хора го харесват това. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, когато рисувам, защото музикалната тематика е много така количествено като отношение, което проявявам, което ме вълнува. И аз, когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата ми музика, класическа и българска народна музика. Всяка музика слушам, но най-любим са ми класическата и българска народна музика. Та това стихотворение със заглавие «Мелодия в багри». Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, само си жив и богат, мелодии в багари усещам, как в мене спори звучат. Това е.
1: Много искрено и истинско. Така звучи на мен.
0: Това е. Аз когато го показах на големия български поет Матей Шопкин, който е редактор на няколко мои книги и много ме уважава също и като автор, и като човек, той когато му дал това стихотворение, беше кратко, но много хубаво. Понеже... И действително много хора го харесват.
1: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
0: Да.
1: Как се поменя изкуството въобще в тези години, според вас?
0: Ами то изкуство си търви в развитие. Появяват се нови виждания, нови това. Всяка епоха си има своите така стилови особености. Има си развитие изкуството. Появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. И аз, когато започнах вече като художник, се явявам с този мой нов почерк, той е различен от всички други в композициите, които работя, както го отбелязват и всички това нещо. Така че с появата на нови творци се явяват и нови почерци, нови. Изкуството се развива.
1: Вие сте били ученик. Но имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам, а и вашата. Който ще остане след вас, ще ви наследи, защото много талант, много нещо, но трябва да има и някой, който да продължи това дело.
0: Не си спомням кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо.
1: Но все пак трябва да има учител, който да даде насоките.
0: Учител, да. Насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си. Това е, когато ученика бъде, когато се развива добре, да поема от, така се каже, базата, занаята, както грубо казват, нали, от учителя, и да се развива вече творческия нататък, както и ние сме правили, както и нашите учители преди под своите учители са правили, така било винаги в историята развитие на изобразителното изкуство. И така си продължава и така ще продължава винаги.
1: Колко талантливи са децата на Монтана, децата на България?
0: Ами, България има много таланти. Във всички области на изкуствата България има. Стига да се създава така основа, за да се развиват, стимул за децата ще се развиват и ние имаме много таланти във всички области на изкуствата, така че има талантливи деца в България.
1: Държавата трябва ли да се намеси в това, защото...
0: Винаги трябва да помага. Нали? Държавата е съставена от народа. Значи, които са на власт, управниците, трябва да имат грижа за този народ, той да се развива цялостно. Не само материално, но и духовно. Това е. Държавата има грижата за това. Трябва да има грижата за това, защото е необходимо.
1: Завършвам.

0: нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
1: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
2: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров, Монтана до 27 октомври. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: За един нов емоционален и сетивен свят ще стане дума в следващите минути. Той е посветен на най-малките зрители и се предлага в културния живот Сливен. Кукленият театър в града под сините камъни отваря врати за първия си бебешки спектакъл «Стъпки», предназначен за бебета и деца до 3 години и техните родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа на нашия кореспондент Стоян Радев.
2: От няколко дни фоето на кукления театър в Сливен е превърнато в уютна сцена и споделено пространство за най-малките зрители. Спектакълът «Стъпки» залага на изцяло сетивен подход, в който няма традиционни диалози, а емоцията се предава чрез движение, музика, светлина и пластика, сподели пред БНР директорът на културната институция Теодора Попова.
3: Спектаклите за бебета са свързани преди всичко с ранното детско развитие, с тяхното докосване, не толкова до изкуството, бих казала, или културата, колкото до света на емоциите им. А най-хубавото е, че те дават възможността за един контакт между родителя и детето, с цялото семейство, едно съвместно преживяване, което, както винаги съм отбелязвала, е нещо много различно от това децата да стоят пред екраните на таблетите или на телефоните. С това искам да поканя и всички майки с техните малки деца до 3 години, а също така и с техните каки и батковци да заповядат в нашия театър.
4: А татковци?
3: Разбира се, че и татковците. Това е още по-хубаво. Това е най-добрият възможен вариант едно дете да се чувства с двамата си родители защитено и сигурно.
2: Форматът е познат извън страната, споделя режисьорът на постановката Мария Банова. Но у нас подобни постановки все още утвърждават своето място, като предлагат на бебетата и техните родители спокойна среда, в която да преживеят изкуството заедно, сядайки на земята в непосредствена близост до актьорите.
5: Извън България, в България последните 10 години започва да се създава такъв тип представления, които са предназначени за тази възрастова група. Те са малко по-специфични, защото в себе си съдържат повече провокация към сетивата на малките деца и всъщност това е идеята да докоснем мъничките същества още в ранна възраст с изкуствата, защото тук имаме всички изкуства, които са съчетани в едно. И много важно за детското развитие е усещането за красота, за хармония, за спокойствие чрез езика на изкуството, на включване на театъра, на музиката, на визуалните предизвикателства, които има пред децата. Тези представления са много емоционални и много така релаксиращи за родителите, бих казала, тъй като самото представление е в нестандартна форма, обикновено се прави на отворено пространство в театъра, както тук, в което, което сме го преобразили като една мини-сцена, която ще създаде атмосферата близка до домашната, за да може децата да се чувстват уютно. В случая те сядат на земята, гушнати в мама или в тати, за да могат да преживеят цялата тази ефирност и красота на представлението и цялата динамика, която сме им подготвили.
2: На сцената оживяват образи, познати на децата – коте, куче, пате и пеперуда. А актьорите водят диалог с публиката чрез езика на тялото и сетивата. С тежката задача да стигнат до сърцата на най-малката публика са се наели младите актриси Добряна Стойкова и Никол Кристиян.
6: Ами точно това, чрез тялото, чрез жестовете, се опитваме да предадем емоцията. Чрез лицето също е много важно в този тип театър. Аз се чувствам много добре, много щастлива, че имам шанса да работя в такъв спектакъл, защото дава друго усещане и развива много и съм много доволна и вдъхновена от цялата работа по спектакъла.
7: Много е всичко позитивно, което е прекрасно, защото в такъв работен процес можеш да се отпуснеш, да пробваш много неща. Работи

0: много чрез сетивата на децата, т.е. те да усещат, ще има различни ризми, ще може да имаме интеракция с тях, което е прекрасно, нали, ние да сме първите стъпки, то това е идеята на бебешкия спектакъл, първите стъпки в влизането в театъра. И много-много е хубаво това начало. Просто е много чисто.
1: Очаквате ли децата да ви разберат?
2: Очаквам.
0: Мисля, че на много подсъзнателно ниво децата всъщност разбират всичко. И може би когато пораснат, почват вече да осъзнават това, което са видели и са разбрали.
1: А родителите? Как очаквате те да приемат всичко това?
2: Според мен родителите също ще го възприемат много добре и ще се забавляват, защото освен, че ние предаваме емоцията на бебетата, смятам, че сме измислили неща, които да се харесат и на родителите и да предизвикат и техния интерес.
3: След края на представлението, вълнението продължава. Малките зрители получават възможност лично да се докоснат до куклите и да се запознаят отблизо с героите. С спектакълът Стъпки, Куклен театър Сливен доказва, че за истинското изкуство и искрената емоция няма възрастови граници. От Сливен, Стоян Радев. Thank you.

0: първи петли.
1: Девизът «Здрав дух, здраво тяло» обединява вече четвърт век във Велико Търново деца и възрастни с общината, регионалната здравна инспекция, туристическото дружество «Трапезица» 1902, младежкия дом в града и общинския комитет Васил Левски. Пролет и есен в околностите на старата столица се провеждат общоградски походи и спортни празници в единствената по рода си в страната кампания «Движи се и победи». Днес е първият поход от тази годишния есенен етап на кампания.

0: пътуванията до туристическата местност Ксилифор. Репортажът е на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Движението е здраве и това се доказва от великотърновци и обществените институции, които за 47-ми път се включват в кампанията «Движи се и победи». Тя е с пролетен и есенен етап и става все по-масова, поясни Йорданка Илиева от Регионалната здравна инспекция, съорганизатор на проявата.
2: От стартирането на «Движи се и победи» през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора. Есеният етап на «Движи се и победи» ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селефор на 3 октомври, втория маршрут от село Присово през село Малък Чеплик до хижек Селефор на 10 октомври и третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври.
1: Инициативата за повишаване на физическата активност тази есен е няколко дни след Световния ден на сърцето. Затова в първи етап и спортния празник в местността Ксилифор ще се включат млади лекари-кардиолози от областната болница в Велико Търново, съобщи директорът на здравната инспекция доктор Евгения Недева и поясни за новите здравни игри за децата и възрастните по този повод.
3: Освен това, ще ги консултират, дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЕЗИ са подготвили две интересни игри. За възрастните е колело на сърцето. След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан с знания за рисковите фактори и за начина, по който трябва да се лекуват или превентират сърдечно-съдовите заболявания. А за по-малките има една образователна карта сърце. Там целта е да разберем доколко децата знаят рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания.
1: Това е една от най-устойчивите прояви, провеждани в България за опознаване на крайградските туристически зони и запознаване с културните и туристическите обекти и същевременно е ориентирана към движението и здравето, коментира Георги Димитров от Туристическо дружество Трапезица, като разказа за активностите днес на Ксилифор.
4: Стартираме с улова на риба в 8.30, а в 10 часа откриваме празника до 10.30 и след това стартират центровете на предизвикателствата, туристическите каяци, въжения парк, пийския заслон на тезерото, плажния волейбол, стрелбата с лък, шахматния турнир, колокроса, биловския скок и теглянето на въже ще се проведат в централната паркова зона на Ксилифор.
1: Движи се и победи е пример за създаване на общност и партньорство между гражданите и институт. В името на движението и здравето, подчерта доктор Русица Димитрова, директор на Общинската здравна дирекция.
5: Това е четвърт век. Ние пораснахме с тази програма, но растат резултатите. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло.
1: За участниците в походите от кампанията «Движи се и победи» са предвидени и награди, като победителите се определят чрез жреби. Голямата награда е ваучер за 45 евро. Има отличия и за най-малкия, за най-възрастния участник, за семейство и за най-активно Великотърновско училище. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести и ще бъдат положени в специален саркофаг в храма Света София. На родна земя ще пристигне и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още от репортера ни Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет Спартан, който още във въздушното пространство

0: пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, Спартана и изтребителите ще прелетят над площад Княз Александър I, шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад Княз Александър I, вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма. За новините Светослава Кузманова.
1: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони и мощехранителници. С празнично шествие от Съдебната палата и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горно-Джумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от Съдебната палата към старинни квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
1: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бедствието отне живота на 4 души. Сред загиналите, за които си спомняме и 57-годишния главен боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени тока, водоснабдяването, канализацията и да се почистят деретата и коритото на реката. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно от Дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 26 минути и залязва в 19 часа и 5 минути. Продължителност на деня 11 часа и 39 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 12 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Планините ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро отново от нашия екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. До 6 часа сутринта нашите ефирни телефони са отворени за вас. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте да се чуем и да почетем българския цар Самуил. България посреща днес царя. Неговите тлени останки ще бъдат транспортирани от Гърция до България с военен самолет. С военни самолети ще бъде посрещнат във въздушното пространство над София. Също така има официално посрещане на летище Васил Левски, на площад Александър I български, летино шествие до храма Света София, където ще има заупокойна молитва и след това владетелят ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Говорим си за историята, за паметта, за наследството, историческото ни наследство, така че заповядайте, а ние ви посрещаме с Дунавско хоро, което слушаме специално от плочата, която ни изпрати наш редовен слушател.

0: слушаме автентичен звук от музика от Плоча, която ни изпрати наш редовен слушател. Време е и да се чуем в ефир. Заповядайте, добро утро.
1: Ало?
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожа Добрева. Станимир Геремачев, госпожа Добрева. Напълно приветствам това връщане на мощите на цар Самуил в България, но тук...
0: Да уточним само, че това са тленни останки все още.
1: Това са тленните останки, извинявайте, но съм така дълбоко и възмутен. Каква е договорката, какви неща, какви релика трябва да бъдат върнати в Гърция, защото през годините Гърция обвиняваше, че България е заграбила там църковни отвори и други неща, което това абсолютно не е вярно.
0: Спасени документи, така да ги наречем. Спасени документи.
1: И някои така и документи, за да не забравяме, че до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са в пределите на тогавашната карта на България. Така че какви претенции могат да имат гърците, но това е друга тема. А дали ние обичаме историята, защото сега гледах пред изборна как някои политици заиграват с паметника на връх Свети Никола. Ами искам да ги питам тези пешман патриоти, защо ни защитават, когато имаме подобен паметник, само че където по-късно са се водили сражения, говоря в местността Черни Рид, това е Ивайловградско, до село Черни Рид, там има паметник. През 1912-13 година там са се водили боеве, като навръх Свети Никола. През 1937 година е построен паметник. За съжаление, този паметник в момента е в окаяно състояние, до него не може да се стигне, всичко и обрасло с дървета и така нататък. Ето как се погребва историята. И много ми е интересно къде са тези пешман патриоти. И една друга тема, която искам да засегна във вашето предаване, все пак вие водите обедно предаване. Госпожо Добрева, онзи ден бях възмутен от служител на Министерство на земеделието и храните, който просто в ефир бълваше една дума и това беше излъчено в ефира и по БНР и в ефира едва ли не имаше включване с Бойко Синапов от Кърджали и след него беше този представител на Министерството на земеделието и едва ли не често парите умислено заразявали животните с шарка да могат да прибират обещетения и така нататък. Такава поредна глупост не бях чул това от служител на Министерството на земеделието. Много ми е интересно какво става с Байрибан. Тези управляващи, които дойдоха на власт, дойдоха да се борят с мафията, виждаме показни убийства. И последно искам да приключа. Защо премълчават около случая, около убийството на Илян Филипов в Пловдив? Той беше един от спонсорите на протестите в София, когато футболните агитки бяха окупирали и вилнееха и София. Всичко добро.
0: Благодаря ви много.

0: тържествената държавна церемония, която посреща днес тлените останки на българския цар Самуил, е озаглавена точно така. България посреща цар Самуил и ние да отдадем заслужена почит в нашия ефир. Говорим си за паметта, за историческото наследство, за това дали познаваме добре българската история. Заповядайте, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте, да.
1: Да, благодаря. Добро утро, господин Добрева. Обаждам се Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Първо искам да ви кажа, че това е много радостна новина днеска, като ще донесат тените останки на цар Самуил от Гърция. С голямо внимание ще го слушам това предаване по радиото.
0: След новините в 12 часа започва, така че да.
1: Да, непременно ще го слушам. Това ще бъде много интересно, така че няма да го изпускаме и така. Сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздравявам Христинка Енева и нейния съпруг Васил Енев от село Айдемир, Силистренско. Нека да ги поздравим, господин Добрев, с една хубава народна песен. Също така искам да кажа, кое направи тия работи два месеца да няма такова поздрави? Това, според мен, един човек го направи, дето беше изгонен от совите от Шумен, отиде в Варна, там създаваше някакъв нов клуб, но не му се удаде случай и поша да разцепва нашия клуб и се получи това нещо. Но този човек вече е отстранен, никой не му вярва каквото казва той.
0: Да не се така занимаваме с къвги рано сутринта. Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Госпожо Добрева.
0: Добро утро.
2: Ало. Добро утро. Христо Миков съм от Тетевен. Ами аз просто не знам как да благодаря на управляващите, че направиха това нещо да дойдат най-после костите на господин, на цар Самуил в България. Това е един патриотичен акт, и който доказва, че ние помним нашата история, тачиме и не забравяме. А искам освен това да благодаря на вас, защото възобновихте поздравите, разговорите с нас, защото дитя се е кръсновръзката между хората и управляващите, а вие сте тая връзка, да си кажем и доброто, и лошото, и оценката, като че ли тези наши депутати ги забравиха и не обикалят това, въпреки че взимат командировъчни повече, отколкото заплатите си. И да направя поздрави. В четвъртък пенсионерския клуб на Тетевен, 60 човека бяхме

0: после на пенсионерите от село Лесевен, където бяха и пенсионерите от Тугърчин. Много хубава среща, над 100 човека, поздрави, игри, песни. Така че поздравявам и тетевенските пенсионери, и угърчинските, и решеденските. И на друго, на последно място, днеска има рожден ден Лазар Маринов от Ченевит. Прави 55 години. Пожелавам здраве, дълголетие и топли отношения с близки и познати. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател и на вас добро утро.
2: Добро утро, Сливенска район, Солбажда. Аз Самуил си почнам най-напред. Доколкото от историците знам, нали, че ослепените войници са прибирате на час. Вълнувам се доста. Прибирате на час в Белащица до Куклен. Тук е манастирали, има кърквали. И там са намерили доста тела. Там са свирили и са преживели остатък от живота си слепи.
1: Така е, да. Така,
2: Белащица. Моля?
1: Така е, да.
2: Да, там аз са ти исторични данни от вас ти предавам евентуално. Така си Белащица има празник днеска. И искам да поздравя един съм от Самуил Петричанин, е там са доста на тъжане. Валю пише клет, Валентина Тарасов. Валю, да вземе да запалите по една свещ. Дано духа на Самуил намери и неговите войски тук. И искам да ви кажа само за историята. Историята е тайната манера в гуми време. Доста неща не знаем, доста неща са превъртени, като им отървало. И сега тези искат да затворят и архивите, да не са цепат. А да отворени тези архиви, кова е страхва, да няма звуни, бе. Или тук вади, за да има долу под табанки, бе. Толкова много ли ги страх. Останаха и ни бивши на хора, които, как да ви кажа, определяха съдбилите на хората, и моите, и други, и други. Определяха съдбилите, сюжети останаха. И че сега те турят проклети, буквално казва дума, тя е много ката дума, и сега им те турят задниците, да не да излезе нещо от тях. Но те поне са толкова сгужни, и пак рови, пак се показват тиганиите. Така че архивите трябва да се отворят, къде да крием, това 30 години, Европа, ние в Европа не искат, питат те по-напред, кажете колко човека, има колко за да работят от нашето село.
1: Но ние днес, и говорим за цар Самуил. Отдаваме почит към българския владетел, който знаете, че е управлявал в едно от най-трудните времена в българската история. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване, а неговите тлени останки днес се завръщат в България. Добро утро и на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева.

0: Ядайте.
1: Младен Димошан. Наистина днес е голям ден за България, че се връща крайните останки на цар Самуил в България. Там, където или тяхното място. Това бих искал да бъде вече моментът, в който ние сме се разрешили спора по отношение на цар Самуил с нашите братя отвъд юго-западната ни граница. Макар че това връщане е една сделка на български отвари за българско наследство на останките на цар Самуил. Тези утвари, които са били от Серско и от тази Егейска Македония, са чисто български. Става така, че ние даваме българско за българско. Винаги гърчени са били хитри, макар и искрено да ни предоставят останките на цар Самуил, като ми са автентично български. Надява се, че нали, професор Мацополос е бил искрен и почтен учен.
0: Благодаря ви много. Още един слушател. Да чуем и вас. Добро утро.
2: Добро утро. Госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривица Рушинско. Казвам се Тодорка Йорданова. Аз искам да ви кажа, моя внук е на 31 години и пътува, когато се прибира от чужбина и казва, бабо, аз вика една сепа пръст, каза, цар Самуил, не я давам, е така вика я вземам и не я давам, вика на никого, на никого. Значи има деца, които знаят много за цар Самуил. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, благодаря ви и аз. И след вас музика.

0: ви петли.
1: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. В ефир сме до 6 сутринта. Заповядайте на следващите слушатели.
2: Ало?
1: Добро утро!
2: Добро утро! Аз смятам, че по този начин пак се откланя вниманието на хората от належащите тежки проблеми, които ни предстоят с зимата. Сега ли беше това времето за това нещо?
1: Сега се случва просто. Не,
2: всеки нали, признава историята, гордее се с историята, никой това няма да го отрече. Но защо по този начин действат върху психиката на хората? Това не мога да разбера. Толкова належащи проблеми има, толкова хора изнемогват и тия беди, които се случиха с наводнение, с пожари и така нататък, започнаха такива по-чести. Нямам нищо против това, но не е времето сега.
1: А кога това според вас е да времето? Да, това са много дълги преговори, така че ние няма как да знаем кога е точния момент.
2: Ама вижте колко,
1: просто се е случило.
2: Предишните колко работи изнесоха за тия византийски, нали, преговори и това преговори. Не е момента сега. Нямам нищо против историята да се гордеем с нея, да я съхраняваме и така нататък. Не е момента.
1: Разбирам ви и вас, госпожо, да, но след толкова близо 6 десетилетия усилия на страната ни това да се случи, ми се струва, че можем да отдадем един ден почет на българския цар Самуил.
2: Нямам нищо против почета, но това е свързано с средства. Нямам нищо.
1: Добре би било почет проблемите, за които да говорите, да не се решават и те в рамките на 6 десетилетия, ако може по-бързичко да стане това. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро отново, госпожа Добрева. Благодаря много на Юлия Гатерова за хубавата народна песен, която пуска за поздравите да направи за всички, които се обадиха.
1: Благодаря ви.
3: Да жива и здрава.
1: Ще я поздравим.
3: Да, поздравете. Благодаря много.
1: Заповядайте на следващия слушател.
4: Трум.
1: Чуваме ли се?
4: Аз съм от едно лъжко село Димитър Костадинов. В Плевен съм заминал през 49-та година и живея до сега на улица Цар Самуил. Гърдо се за мен се връщат не само постите на Цар Самуил, а на неговите синове. И искам да кажа, че преди 13 години бях в Атон, тогава още да слезе да видя история славнобългарска. Грешка беше, когато върнахме. Знаете ли колко труд е положено, запознат съм с тези неща. Но предполагам, че след време ще върнем история с Ломазо-Болгарска. Благодаря ви за доброто предаване.
1: Благодаря ви и аз. Следващия слушател, заповядайте.
5: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
5: Всичко това, което става, е добре. Ние сме българи, трябва да се гордеем с нашата история. Ще бъда много кратък. Искам да се обърна по този начин подкрепен господин Гилемачев към господин министъра. Защо чака и не може ли да каже кой е той чиновник, който хвърли такава обида върху българските животноеди? Едва ли не, че те се унищожават животните. Как не го е срам? Как не го е срам, когато ние виждаме как се мъчат да ликвидират цялото животноство? Още един път се обръщам към министъра, ако не направи тази стъпка да си хвърля оставката и да се заминава. Не може да петним нашите български животноеди по този начин, след като те ни накараха тук повече от 20 години да едем буклуци от целия свят. Благодаря ви, доктор Водоров беше.
1: Благодаря ви. Добро утро. С кого се чуваме? Ало. Заповядайте.
6: Добро утро.

0: Здраво, госпожа водеща. Уважа се един ваш редовен слушател от град Харманли, казвам се Марчо Димов. Аз не желая да се занимавам с политика, искам да поздравя всички добродушни и мили хора, които обичат България, които обичат хората, които обичат живота, които вярват, че скоро нашия Спасител Господ Исус Христос ще се завърне и ще сложи край на тази трагедия, която сега в момента съществува на нашата прекрасна, мила, неповторима планета Майката Земя. Това е, което иска да кажа всяко.
1: Благодаря ви. Добро утро, казва на нашия екип и Георги Ангелов в този паметен исторически ден за България, в който останките на

0: Самуил идва тук и голям ден за Благоевград, напомня господин Ангелов, с проявите за отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията ще бъде на 5 октомври, но той поздравява всички родолюбиви българи, както и Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, Дида Кадиева от Габрово и Драгомир Евгениев от Русе. Здраве и любов им желая на тях и на нас, да бъде жив и здрав. И господин Ангелов, заповядайте на следващия слушател в ефир.
1: Ало?
0: Да.
1: Добро утро, любимо предаване, добро утро, любима водища.
0: Добро утро.
1: Елена Павлова от Пловдив, обажда. Благодаря за винаги хубавите предавания, които правите вие с вашия екип. И аз се присъединявам към поздравяване на всички родолюбиви, честни, почтени българи, защото ние наистина сме най-древната държава с мъдър народ. Но това е прекрасно, което се случва за нас, защото това е историята, която ние знаем, няма бъдеще. Но и аз мисля, че малко добре е да се обърне внимание на тези, които са отишли от този свят, но аз мисля, че да се обърне малко внимание и на живите. Защото аз мисля, че всеки човек, като е дошъл на този свят, трябва да се почувства човек, да живее нормално. Може би зато сме създадени да бъдем преди всичко хора. Така че хубаво е. Добре е да споменаваме мъртвите, но хубаво е да се обърне внимание на живите, защото положението наистина е много неприятно и не знам каква зима на чака. Иначе това е голямо постижение, това е била голяма борба толкова години на много правителства, на много хора, на много учени. Божедар
0: Димитров.
1: Димитров го е започнал това нещо. Това е било неговата идея, но тогава са искали много гръцките власти и те не са съгласили за това всичко, което се искало. Голямо постижение, но молба към водещите ръководители на държавата да обърнат малко внимание и на живите, както каза Бодуров, на животновътството унищожава, всички производства се унищожават. Унищожава се духа и силата на българския народ, защото бедният човек много лошо гледа. Значи да сме живи и здрави, да имаме повече такива победи от миналото, но да имаме победи и в настоящето. Бог е в нас и ние трябва да вярваме в Него, за да наистина да не случат нещата. Много ви благодаря, прекрасна водеща, с много уважение. Бог да пази вас, България и всички българи, където и да се намират. И дано нещо се упълни в нашата прекрасна, прекрасна, мъничка, но неповторима държава.
0: Благодаря ви много. Чака ни още един слушател. Посрещаме и вас. Добро утро.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Здравейте. Аз имам две притеснения. Защо толкова много политици се изказаха, нито един историк и археолог не може да докаже, че тези кости са наистина такива. И че и най-вече ме притеснява...
0: Доста историци говориха, археологията...
2: Съм бил там за първ път, съм съгласен с Младен Димов, който каза, че сме върнали български

0: за българско. Но най-вече ме притеснява, че на 150 годишнината паметника на Шипка ще бъде заключен и може би унищожен. И каква фирма го ремонтира, да не видя турски случайно. Значи това са символни неща. За точно по време на избори да ни връщат нещо, айде сега вижте кои го върнахме, гласувайте за нас. И паметника на Шипка.
1: За избори няма да си говорим. Днес няма да си говорим за избори. Имаме много по-специално събитие. Много по-специално събитие имаме.
0: България е една прекрасна държава, която трябва да бъде почистена от неприятните българи.
1: Да, и е време да се зарадваме на успехите. Благодаря ви много.
0: На всички успехи се радвам, да.
1: Благодаря ви. Преди малко направихте комплимент на нашата музикална редакторка Юлия Гадерова. Сега обаче ние ще ви изненадаме, надявам се и нея, защото ще слушаме песен, която изпълнява тя, също толкова красива, като избора, който прави.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи път ли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, чуваме ли се?
0: Да, прекрасно.
1: Благодаря ви да сте живи и здрави, че върнахте поздравите. Казвам се Каменик Миланов, обаждан се от моето родно село. Искам да поздравя приятелите си. Младен Димов от София, бай Иван от Врачанския вулкан, за Кресмир Георгиев от Тополога, семейство на Тонко Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица и всички, с които съм работил в село Гаганица. Нещо позабравихте, Кайчо Каменов, забравихте Павел Кераков, Косадин Гугов, Олга Борисов.

0: генерени другите малко разнообразие, може ли?
1: Да, точно разнообразие правим. Преди малко ви пуснахме нашата музикална редакторка Юлия Гадерова, която пее прекрасно, красиво. Така че изпълняваме препоръките.
0: Добре,
1: благодаря ви.
0: Благодаря ви, благодаря ви. Живи и здрави и успех на предаването.
1: Да, благодаря ви и на вас всичко добро. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Чувам ви.
2: Искам да кажа, че с връщането на останките на цар Самуил, гърците затвориха устите на Северна Македония. Направо им го върнаха тъпкано.
1: Няма място за връжди, ако питате мен.
2: Не става въпрос за връжди, но македонците някакви...
1: Решението прилича на дипломатическо, така че не знам какво си мислите вие и защо.
2: Не знам аз какво си мисля, но си мисля, че направо им затворят устите. Нямат право да говорят, вече цар Самуил е тяхен цар.
1: Много е сложна тази тема и според мен този разговор трябва да бъде воден от историци преди всичко.
2: Да, добре, благодаря ви, това исках да кажа.
1: Но

0: Няма нищо лошо в това да бъде споделен цар Самуил, си мисля аз. Но доколкото чета медиите в Република Северна Македония и това изглежда обидно за тях, заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Нямаме следващ слушател. Да припомним тогава телефоните 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Заповядайте.
1: Аз ли съм в ефира?
0: Вие сте, да, заповядайте.
1: Инженер Петко Павлов, Кремиковско Зочедо. Някога, когато давах възможност в ефира на Националното радио да прозвучат гласовете на унеправданите българи, благодаря ви, че сега възродихте, макар само Радио София, майката да си позволява да ни дадете малко ефирно време. Сега един стих, няма да политизираме, един стих за България, да разберете, той стиха извисява, ама ние си го заслужаваме и едно към шест. Не му е стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише, българини в душата си остава. И неговото слово друго не съвпада, народът ни е старо древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма, не му харесват модните души. Любов ли е при него е голяма, сърцето му с вяра не греши. Съдбата му така е отредила, най-стински е тръгнали на път. Той не забравя птицата гнездила, от стряхата на бащиният кът. Такъв е той, народът мой, с път трънлив, с нрав чудесен. Страданията му раждаха герой, той мъката обръща се в песен. И днешната мъка я обръщаме в песен, чувствате ли бия? Ама не ни се пее толкова много.
0: Благодаря ви много, заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.
0: Добро утро, да.
2: Госпожа Дахбрева, искам да ви питам, дали сте чели трилогията за Самуил? И колко българи са я цели?
0: Да, преди доста време. Вие сигурно за изповедта искате да говорите. Радвам се, че има такива слушатели.
2: Трилогия много хубава. Просто съм над 80 години и мъча се, не мога да си спомня точно актьора. Признавам се го. Но съм инвалид и не мога да отида да я взема, да видя кой беше. Но препоръчвам на всички, които
0: Димитър
2: обичат,
0: Талев. За Димитър Талев говорите.
2: А така, не бях сигурна и като не го споменах, но си признах. Човеща ме повече от 50 години съм е цела, преди 50 години и повече. Препоръчвам я на всички, които обичат историята на България, които сега отиват да посрещат костите на този велик човек за България, който съм

0: гордеем, но дали просто знаят историята точно за него. Или само се тупаме в гърдите и вищина. Можем да направим такава изненада за държавата, костите на този върховен човек да дойдат в България. Препоръчвам, който не е чел трилогията, да я прочете. Страхотна книга.
1: Да, благодаря ви много. Тя освен спомен за цар Самуил, така прокарва идеята и за държавата, и за държавника. Така че със сигурност е полезна и на хората, които управляват. Заповядайте, имаме ли още слушатели? 0889-202-207-029-6315-65 и 029-336-743. Ние продължаваме с музика, докато ви очакваме на нашите ефирни телефони.

0: Говорим си днес за историческата памет, за историческото наследство, дали познаваме историята си и всичко това в чест на завръщането на цар Самуил, неговите тлени останки в София днес. Заповядайте на последните слушатели в това издание на По първи петли. Добро утро!
1: Добро утро! Аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Добро утро, госпожо Добрева! Вежка Манахова, полски сънвец, Велико Търновско. Радостно е, че има пак минути за нас, слушателите. По повод на вашия въпрос, разбира се, много радостно е събитието, което е днес и утре, и се надявам, че това ще бъде обединяващо разнопосочните позиции, но аз мисля, че където и да са костите на Самуил, ние си знаем, че Самуил е наш български. И дано, пожелавам си, историците намерят сили, не само думи, учебниците на учениците да така да бъдат построени, че да се намести късата памет към историята. И разбира се, чудесна е музиката, която пуска госпожа Гатерова, но

0: Липсва ми, не вчера, онзи ден беше деня на музиката и добре би било, ако не сега, в началото на предаванията да звучи Черковно-славянска, може би хубаво щеше да бъде полиелейна българката на Иван Кокозел да се чуе. По повод на рождениците искам да кажа на малка патерица, освен няколко, които са родени на края на септември, да пожелая здраве на двама близнаци в полски синовец Атанас и Ставри Петрови, които им пожелавам да станат на 10 по 12 години, които те посрещнаха. А днес съм разбрала, дано не греша, че рожденник журналиста Златимир Йочев. Да бъде жив и здрав и всички българи да имаме хубави поводи за радостни новини. Благодаря ви. Живи здрави.
1: Благодаря ви. Аз, вие сте последния наш слушател по първи пъти днес на 3 октомври. Благодарим ви за вниманието и за участието. Денят е специален, исторически и е добре да помним, че сме имали управляващи, макар и много векове назад, които са водили тежки борби за българския народ. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Цветан Маринов, музикалната редакторка Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел

0: 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести. Те се завръщат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Народна земя ще пристигнат и останките на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно ще потеглят между 16.25 и 17 часа и 15 минути. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Постигнато е и съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Франция в качеството си на председател на G7 свика вчера спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Малко по-късно Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да наложи забрана за износ. Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че това всъщност никога не е било на дневен ред и приветства решението на европейските държави. Мерките ще бъдат приложени незабавно, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. У нас министърът на икономиката Александър Пулев каза, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат и увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Обявените мерки вече работят.
1: Премиерът Румен Радев обяви в парламента, че държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Според министър-председателя, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: А Комисията за потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и за защита от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
1: Каза вчера Майя Манолова.

0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
1: Никога не съм казал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение,
0: заяви Румен Радев в парламента. Междувременно, южният мост в Киев над река Днепър отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранени. Европейският съюз призова Русия да осигури хуманитарна помощ в град Олешки в Херсонска област, който в момента е под окупация, тъй като ситуацията там е ужасяваща, по думите на еврокомисаря Хаджа Лахбиб. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около 20. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, часът е 6 часа и 7 минути сутринта на днешния 3 октомври, ден събота. Моето име е Роман Михайлов и ще ви правя компания с важната информация за пътната ни организация по републиканската пътна мрежа в следващите минути. Започваме с автомагистрала Тракия в Софийска област в посока Бургас. Между 33 и 39 км се шофира с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В района на Мухово между 44 и 46 км също в посока Бургас се работи в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София движението е с ограничение до 100 км в час заради маркировка. По автомагистрала Хемус има няколко важни ограничения. В началото на магистралата между 1 и 8 км в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката. Между 22 и 29 км в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. При 35 км в посока Варна е ограничена аварийната лента заради ремонт на мантинели. Това ограничение е до утре 4 октомври. В района на тунел Топли дол между 39 и 42 км движението е организирано с по две ленти във всяка посока. При необходимостта и аварийна ситуация може да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. Важна е и организацията по пътя

София кулата в района на Кресненското дефиле при километър 375 до 376. Движението е реверсивно. Две ленти са в посока кулата и една към София. Тази организация е посочена от АПИ със срок до днес, 3 октомври, за това е възможна промяна през деня. В Кресна при 399-я километър движението се регулира със светофар и сигналисти заради временната пешеходна уредба. По автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево има няколко участъка с движение само в едната лента заради ремонт на дилатационни фуги. Скоростта там е ограничена до 50 км в час. За проходите Върбишки, Златишки, Дюлински и Пампорово са затворени и забранени за движение. Има ограничение за тежкотоварни автомобили през Айтоски, Вратник, Петрохан, Твърдишки и Шипка. Останалите основни проходи са отворени за движение. В района на Вода и Перник продължава реверсивната организация по пътя София-Перник, като в определени часове се обособяват две ленти в посока. Шофирите, внимателно спазвайте временната сигнализация и ограниченията на скоростта. Особено внимание е необходимо в ремонтните участъци и на места с промена организация на движението.

0: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи! Обадини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи. Sally called and she got the word.

Часът вече е 6 часа и 22 минути. Добро утро на всички, които в момента се събуждат или сте на път някъде. Поглеждаме към област Видин и основното ограничение е по пътя Добри дол Монтана. По третокласния път движението от двете посоки е ограничено за камиони над 12 тона. Ограничението навежи за автобусите. За останалите превозни средства движението е възможно, като участъкът е сигнализиран. За тежкотоварните автомобили са оказани обходни маршрути. За пътуващите по пътя между Видин и Монтана маршрутът се пренасочва през основния път между двата града. В зависимост от посоката обходът се оказва при пътните възли при Дунавци и Ружинци. Ограничението по пътя е със срока до 31 юли 2027 година. Има и ремонт по третокласния път между Кладоруб и Рояновци. В участъка от началото на пътя до 13 км се извършват ремонтни дейности на настилката. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание, като участъкът е обозначен с пътни знаци. Срокът на ремонта е до 9 октомври.

Преминаваме към областта Кърджали. По пътя Джебел Рогозче Фотиново в участъка между Самодива и разклона за стоманци от 17-я до 20-я км. Движението е напълно ограничено в двете посоки за всички автомобили заради свлачищни процеси. Обходът е през пътя Кърджали, Момчилов град и пътната мрежа през Върбен, Хаджийско и разклона за стоманци. На същия път между 44-ти и 45-я км има второ пълно ограничение за всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. И оттам е осигурен ход през Кирково, пътя за Подкова и обратно. По пътя Момчилово град Подкова, в района между разклон Багрянка и Прогрес, движението е ограничено за камиони над 3,5 тона заради намален габарит на мостово съоръжение. За тях е оказан обход през главния път Кърджали Маказа. Ограничение за тежко товарни автомобили има и по пътя Зорница, Бели Пласт, Тремци, Кърджали. В целия участък до Кърджали не се допускат камиони над 12 тона. За превозни средства до 15 тона е посочен обход през Хасково и Кърджали, а за всички автомобили през пътя Кърджали мост. По пътя Хасково-Кърджали в посока Габрово между 4 и 5 км движението е двупосочно в една лента заради активирало се свлачище. Срокът за оправянето на това свлачище е до 18 декември. По пътя Стояново-Ардино-Кърджали има два участъка, в които движението е двупосочно в една лента заради компрометирана настилка между 15 и 16 км и между 18 и 19 км в двете ограничени със срок до края на годината. Това е пътната обстановка към този час. Малко поглеждаме към летищата и железопътната ни мрежа, а до тогава шофирите внимателно, ако сте на път.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 35 минути на днешния 3 октомври, ден на събота. Сега поглеждаме към граничните ни пунктове. С границата ни с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите Родоземното, град Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Турция, трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични и контролно-пропускателни пунктове. С ситуацията с границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Общо взето това, което трябва да знаете, ако тепърва ще имате път към някои от граничните ни пунктове към този час, са всички свободни. Последно да погледнем и към Дунав мост 2. Забравих и там да ви кажа каква е ситуацията. Съвсем спокойна и няма сигнали за ограничаване на достъпа от ограничния пункт. Имайте предвид, че ако приближавате, има ремонтни дейности, които се извършват на пътя към Дунав мост, именно булеварда България, и движението може да се случи малко по-бавно от очакваното. Поглеждаме към електронното табло на Български държавни железници, за да погледнем каква е ситуацията в София. Заминаващия влак за Банкя закъснява с цели 37 минути. Имайте предвид, ако имате път и тепърва ще трябва да отивате към гара, към централна гара. Към Вуяк също така закъснение, този път от 7 минути. Поглеждаме и към пристигащите. От Драгоман влака закъснява с цели 29 минути. Същото е с Копривщица, който влака, прощавайте, с Драгоман. Влака, пристигащ от Драгоман, ще закъснее с 32 минути. Ситуацията с летище София е нормална към този час. Няма данни за закъсняващи, излитащи или заминаващи самолети. Същата е ситуацията и с летище Пловдив. Това, което виждам от електронното табло, такава е ситуацията към този час с летището София и Пловдив. Градусите в момента са точно 3 към този час. Очакваната максимална температура е да достигнат до 23, за София около

20 градуса. След малко продължаваме с още трафик новини и сега хубавата музика за вас. Right, right.

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът вече е 6 часа и 49 минути на днешния 3 октомври ден, събота. Продължаваме с важна информация, касаща републиканската ни пътна мрежа за днешния ден. Интензивен трафик се очаква по основните направления в страната, като шофьорите трябва да се съобразяват и с редица участъци, в които движението е ограничено или се извършва при временна организация. По автомагистрала Тракия има няколко зони с повишено внимание в област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София. Движението с ограничение до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В Старозагорско между 208 и 229 км също е въведено ограничение до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и временна маркировка на пътя. В посока Бургас ограничението важи в час от същия участък. В района на Бургас между 342 и 348 км движението е с повишено внимание и максимална скорост от 80 км в час заради полагане пак на маркировка. По автомагистрала Хемус продължава временната организация на движение в няколко участъка в района на Топли дол между 39 и 42 км. Движението е двупосочно в едното платно с по една лента във всяка посока. В област Шумен между 350 и 363 км в посока София движението е превърлено двупосочно в платното към Варна заради монтаж на ограничителни системи. Сериозно внимание е необходимо и, по направлението София-Ботевград по стария път. Има ремонтни дейности между гара Яна и Ботевград, а в участъка между Ботевград и София движението е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерна стена. За този участък обходният маршрут е по автомагистрала Хемус между Враца и Мездра. Движението също се осъществява в една лента заради ремонт на настилката. По автомагистрала Струма и пътя в района на Кресна има временна организация между 375 и 376 км. Движението е реверсивно в две ленти, са в посока Кулата и една в посока София. В самата Кресна има временна светофарна уредба при пешеходната пътека и водачите трябва да намалят скоростта. При останалите основни направления също има участъци с ремонт по пътя между Бяла и Плевен. Движението в първите 7 км се извършва поетапно в една лента. В района на Търговище, по направлението към Буховци на места движението също е в една лента и се регулира с светофар. Шофирите внимателно, отговорност, концентрация на пътя, разбира се, и спокоен ден от моя име Роман Михайлов. Ви останете с програмата на Българското национално радио. Усмихнат и спокоен ден за всички вас.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ми е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. Седем часа на 3 октомври, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тлените останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Останете с подробностите. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Мицополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I», а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гаврил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините

0: Светослава Кузманова.
1: Замяна на косите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни.

0: зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много, 82, ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има три секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда избухнал малък пожар и е прекъснало електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Във Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взрив,

0: до устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Ориенното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушение на въздушното пространство от дронове заради войната в Украина. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрийс Кулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът ѝ Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украина и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач РЕНФЕ възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част

0: от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас, късно снощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
3: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
2: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
1: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
4: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
1: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро!
5: Добро утро! Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босния и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2. Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двобоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели

0: победително от дома срещу Студио Загреб с 100 на 68 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90 на 67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82 на 95, Фенербахче Дубай 76 на 66, Байер Мюнхен Партизан 84 на 86, Лион Валенсия 92 на 105 и Баскония Олимпия Милано 87 на 76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорина, Гърция. Сините се наложиха с 3 на 0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третия шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градус в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлоги Христо Георгиеви, в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази.

0: сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е това, ама не.
2: Супер е.
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
3: Кой мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
3: Най-добре.
4: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
5: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания.

По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога. Всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19.

0: Радио Видин.
1: Осем часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христо.

0: местата и броя на секциите във всяко място, в което ще се разкрият секции за президентските избори. До 4 октомври ръководителите на дипломатическите и консулски служби трябва да издадат заповеди за разкриване на секциите зад граница. В тях ще могат да гласуват и българи, които не са подавали заявления. Те ще се дописват в избирателните списъци, след като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място. Нестлените останки на цар Самуил, един от най-прочутите средновековни български владетели, ще бъдат предадени на България на официална церемония в столицата. Репортажът по темата е на Наско Цанов.
1: Връзката на цар Самуил с Видин обаче също е пряка и значима. Това припомня Калин Видинов, уредник на средновековната крепост Баба Вида и специалист по средновековната история на Видин.
2: Връзката на цар Самуил с Видин е дълбока. Цар Самуил е изпратен тук във Видин и защитава Видин и Видинската крепост. Грешно е да се смята, че Самуил е свързан само с македонските земи. Не може да кажем със сигурност колко време е прекарал във Видин, но най-вероятно след превземането на Преслав от византийският император Йоан Цимисхи, т.е. след 971 година, някъде тогава Самуил идва в Видин. Гаврил Радомир, той е защитник на Видинската крепост по време на войната от 1002 година.
1: По повод връщането на тлените останки на цар Самуил в България, Видинов е категоричен.
2: Когато и да се беше случило, все щеше да е късно, а тези останки отдавна трябваше да бъдат в България.
1: Историкът посочва, че от съвременните български градове Самуил е свързан най-вече с София и с Видин.
2: Градовете в съвременна България Самуил е свързан единствено с София и с Видин.
1: За Радио Видин, Наско Цанов.
0: Скулптура на светлината ще бъде открита днес във Видин. Автор на скулптурата е Янко Бонев, а идеята за поставянето ѝ е от 2017 година, когато Общинския съвет в града дава съгласие за инициативата на Сдружение Бъдин, което поема финансирането за изработването на монумента. Официалното откриване е от 11 часа в парка срещу Драматичния театър. Днес се открива ловът на диво прасе. 70 са ловните дружинки във Видинското ловно дружество с обща численост 2100 ловци. Това каза Румен Николов, ръководител на лова в сдружението.
3: Сега се открива лова на едър дивеч. Едър дивеч в България, това е дивото прасе основно. Първия ловен излет с заповед утвърден е от 3 октомври, събота, тази събота. Има графици направени, изготвени за събота, за неделя, дружинките. Територията им е районирана на ловища, които са обособени с по няколко местности вътре. Лова се извършва строго в ловището, което е утвърдено от директора на ДГС Видин.
0: Румен Николов призова ловците да бъдат внимателни, за да няма инциденти.
3: Най-вече е безопасност. Да няма инциденти, тъй като ако не спазваме мерките за безопасност, последствията не са добри.
0: Ловците са инструктирани за мерките за безопасност и за разните болести, тъй като сега в Родопите има нови огнища на чума по свинете. За радост при нас излизат само с антитела, активно болни няма, допълни Румен Николов. Тренировка-презентация слайдборд ще се проведе във Видин. Това е специален уред за баланс и мобилност, създаден от италианеца Дженаро Сетола. С помощта на уреда ще се изпълняват упражнения, които също са създадени от него, обясни ръководителят на Aerobics Time Видин и организатор на проявата Наташа Петрова.
4: Те са си създадени от него, патентовани от него. Той има учебник, по който работим и ние. И те са направени с цяло възстановяване на тялото, работа на цялото тяло, на отделните мускули, увеличаване на мобилността. Това да се научиш да правиш баланс върху този флайборд, който непрекъснато се люлее в различни повърхности. И това е точно предизвикателството да пригодиш тялото си и наистина да му дадеш по-голяма сила, по-добър баланс, повече мобилност.
0: Тренировката ще се проведе на открито в двора на културен център Жълпаскин. Началото е от 11 часа. Видинският клуб е първият, който въвежда флайтборда в своите занимания. Празник на виното ще се проведе днес в село Гомотарци. В програмата са предвидени дегустация на домашни вина и празнично веселие. Събитието се организира за седма поредна година. Това каза председателят на читалището в Гомотарци Лиляна Колева.
5: Ще има състави на читалището.

0: Лища съседни до нас, Кошава, Панотрън, Антимово, Кутово, ще има Бяла Рада, Брегово и други гости ще има, които ще ни уважат за този хубав празник. Датата не е една и съща, но е около октомври месец. Сега сме го изтеглили малко по-рано. Иначе духа на празника си остава същия. Песни, веселие, танци, кулинарна маса, ще има вино в изобилие за всички гости. Ще има и мезета вкусни, приготвени от нашите участници. Ще имаме спонсори, които ще ни подарят хубаво вино. Ще свири оркестър Хармония за хубаво настроение.
1: Началото е в 13 часа на площада в село Гомотарци. В емисията следва спорт. Ботев Враца ще играе днес контрола със Славия. С още подробности слушаме Жоро Александров.
2: Ботев Враца ще запълни паузата в първенството, която е предизвикана от прекъсването заради ангажиментите на националните отбори с контрол на футболна среща. В събота възпитаниците на Тодор Симов ще играят срещу Славия. Контролът ще се изигра от 11.30 часа на стадиона в Правец. Припомням, че през настоящата кампания на Първа футболна лига врачани вече паднаха с 0-3 и то като домакини от Славия. По правило срещите между бели и зелени, независимо дали са от първенството, за купата или са спаринги, са белязани от много голове и обрати в резултат. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: С прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
3: Днес ще преобладава слънчево време, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 8 часа. Останете с програмата ни.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Три новини от света. Президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани на три американски медии да работят от Белия дом. Той ги обвини, че пишат измислици и лъжи за неговото управление. Пропуските на журналистите бяха отнети и те не бяха допуснати до сградата, в която живее и работи американският президент. И трите медии казаха, че ще заведат съдебно дело, защото управляващите не могат да определят какво пишат журналистите. В знак на солидарност със своите колеги, няколко големи телевизии в САЩ спряха временно да излъчват изявите на президента. После съдът се намеси и каза, че забраната е нарушение на правилата на държавата и основния закон на САЩ. Съдията отреди да се възстанови достъпът на журналистите до Белия дом. В демократичните страни, а и не само, медиите имат много важна роля. Тяхната задача е да следят внимателно работата на хората на власт, да питат как се взимат решенията и да посочват грешките им, дори когато това не се харесва на управляващите. По този начин те помагат на гражданите да бъдат информирани за работата на политиците. САЩ и Гренландия сключиха важно споразумение. Лидерите на Дания и Гренландия сключиха важна сделка с САЩ. Тя беше подписана в Нью-Йорк по време на голяма среща на ООН. Споразумението дава повече сигурност за бъдещето на най-големия остров в света – Гренландия. Още когато стана президент на САЩ за втори път, Доналд Тръмп каза, че иска Гренландия да стане част от САЩ и че би използвал сила, за да я получи. Това притесни сериозно Дания, защото Северният остров е част от нейната територия от около 600 години. Причината Тръмп да иска контрол върху острова е, че той е богат на полезни изкопаеми и се намира на важно място – в арктическия кръг между САЩ, Русия и Европа. Какво включва сделката? САЩ ще имат по-голямо военно присъствие на острова.

т.е. още бази с американски войници. Ще имат и думата, ако техни противници искат да правят бизнес с Гренландия. За сметка на това, обещават да зачитат самостоятелното управление на острова, т.е. нямат право да придобият Гренландия с сила или по друг начин. Изборите в Германия. Слаб 2 за управляващата партия. В Германия се проведоха регионални избори. Гласуваха две провинции. Управляващата партия в страната, тази на християн-демократите, постигна много слаби резултати. Тя е най-голямата и традиционна партия в страната, но минава през труден период и губи подкрепата на хората. Министър-председателят на Германия нарече резултатите истинска катастрофа за своята партия, но каза, че ще остане на поста си. Изборите показаха, че все повече хора в двата региона смятат, че традиционните партии не могат да донесат промяна и предпочитат по-крайни партии. Вече сме ти разказвали, че в политиката дясно и ляво са различни идеи как могат да се решават проблемите на обществото. Крайно десните или крайно левите партии стоят в единия полюс на тези идеи. В столицата на Германия, Берлин, спечели партия Левицата. Тя се фокусира върху поскъпването на жилищата в града и твърди, че има план как да го спре. Особеното на Берлин е, че хем е град, хем се води отделна провинция. А Мекленбург, предна Померания, спечели партията Алтернатива за Германия. Тя се счита за крайно дясна. Основното й обещание е да изгони мигрантите и бежанците от страната. Това са хора, които идват да живеят и работят в Европа. Това е една от темите, които сериозно разделя обществото. От едната страна са хората, които се страхуват, че чужденците ще променят страната им, а от другата – хората, които смятат, че принципите на човечността важат за всички.

0: Новините на детски език по Българското национално радио.
1: Как се пише училищен вестник? Съвети към младия журналист. Да си имаш училищен вестник е интересно и забавно. На кого не му се иска да прочете как се казва котката на пицаря до училище? Или как е завършил училищният шампионат по футбол? А може би и за екскурзията, на която сте ходили? Как обаче се прави това? В правенето на вестник има две страни. Първата е съдържанието, второто е оформлението и печатът. Днес ще започнем от първото. За какво ще пише във вашия вестник? И как? Първо, кое е важно за другите? Слушвай се в това, за което говорят с учениците ти, или направо ги питай. Разбира се, и сам можеш да се сетиш какво засяга всички. Примерно, ако във физкултурния салон е много студено или ако бравата на съблекалнята е счупена, това засяга много хора, нали така? Второ, проверявай дали е вярно. Представи си, че чуеш слух, че някой твой учител напуска и го напишеш, а се окаже лъжа. Или пък чуеш, че в даден ден няма да се учи. Само истина, внимателно проверена. Трето, не бъркай клюки и новини. Може да си чул, че Мими харесва Алекс или че продавачът на пици до училище се е развел. Това са неща, които засягат лично тях, а не общия интерес. Виж точка първа. Същото се отнася за други лични неща. Примерно, кой от какво се е разболял, чие семейство, какви възможности има и прочее. В медиите за големи такъв тип статии се наричат жълта преса и се смятат за недостойни, за много лош вкус. Личните неща могат да са предмет на новините единствено, ако засягат общия интерес. Ако някой вземе пари на класа и вместо помагала за всички купи тротинетка за себе си, това е друго нещо. Четвърто, пази достоинството на хората, за които пишеш. Можеш да разкажеш за нещо драматично, примерно контролно, на което има ужасни оценки. Но не е окей да разказваш кой как се е разревал, като е получил оценката си. Повече уважение молим! Представи си как ще се чувстваш ти, ако си много разстроен и някой тръгне да те снима как плачеш. Много лошо, нали? Същото се отнася и за новините за възрастни. Ако има, примерно, природно бедствие и на някого е загинало кучето, смяташ ли, че е редно да го питат как се чувствате сега? Пето, когато предаваш конфликт, добре е да питаш и двете страни. Например, ако две момчета от класа са се сбили, а ти питаш само едното защо, ще получиш само едната гледна точка и няма да е честно. В отношенията между хората има повече от

една страна и нещата изглеждат различно за различните участници. Истината се разбира с повече от един разговор. Не така стои въпросът с фактите. Кокошката има два крака, ако ще половината клас да твърди, че имала четири. Това може да се провери. Достатъчно е да видим кокошка на живо. Или свидетелства от достоверни източници. Селянин, който гледа кокошки, авторитетна енциклопедия, учебник и така нататък. Затова по фактологичните теми не каним две страни. Все едно в учебника да пише, че Земята е кръгла с всичките доказателства, но Пенчо да е убеден, че е по-скоро като купче и неговото мнение да е еднакво важно. Така е и в новините за възрастни. Ако има политически дебат, какви трябва да са данъците, добре е да се поканят представители на двете страни. Това са две опции за решение. Ако обаче става дума за факти, не бива да каниш шарлатанин, за да има друга страна на науката. Не всичко е въпрос на мнение. Шесто, старай се да е интересно. Ако можеш, още в първите редове кажи с какво темата ни засяга. Примерно, ако почва ремонт на улицата до училище, значи ще ви шуми, ще е сложно с пресичането, на родителите, които карат децата си с кола, ще им е по-трудно да паркират. Можеш да провериш до кога ще продължава ремонтът и така твоята статия ще е по-полезна за читателите. Седмо. Не разстройвай излишно публиката си. Ако има някакво нещастие, не дей да публикуваш снимки как точно изглежда това. Напиши го с внимателно подбрани думи, ако искаш примерно да призовеш за някакви мерки, за да не се случва повече така. Осмо. Не разпалвай омраза. Да влияеш на мнението на другите е сила. Можеш да навредиш повече, отколкото си очаквал. И девето. Грижи се за добрия език. Читателите ще се влияят от думите ти и може да започнат да ги повтарят. Да даваш пример е голяма отговорност. Изисквай тези неща и от своите четива. Ако попаднеш на съдържание, което е лъжливо, жълто, навлизащо в личния живот на хората, клюкарско, неуважително към хората, преживяващи някакво нещастие, съдържание, което представя науката като мнение, просто спри да четеш. Ти като читател заслужаваш уважение и добра храна за размисъл. Ако решиш да направиш училищен вестник, с удоволствие ще помогнем. Можеш да ни изпратиш идеи за статии, а някой от журналистите във Вижте ще ги прегледа и ще ти прати обратна връзка.

0: Балканска музика. Музиката на Балканите.
1: Събота след новините в 13.
2: За пръв път в ефира.
3: За пръв път във Видин.
2: Необичайна услуга.
3: Директно от мястото, където се предлага.
2: Записано с СРС.
3: СРС?
2: Стандарт за развлечения и сарказъм.
3: Система за рефи сълзи.
2: Средство за редовен смях.
3: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
2: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
4: Тръп ти е било, бе!
5: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.

0: Новините на детски език по Българското национално радио.
1: Еволюция на смеха. Всички хора се смеят. Деца, стари, астронавти, учителки в детски градини, перуанци, японци, етиопци, норвежци. Смехът е нещо разкошно, което обичаме да споделяме помежду си. А сега се оказва, че го споделяме и с нашите братовчеди – маймуните. Не чак с всички, а с големите човекоподобни маймуни – приматите. Според едно изследване, публикувано в научното списание Communications Biology – биологични известия, приматите не само се смеят, но и го правят като нас. Учените изследвали 140 записа на смях. Смеяли се 4 човешки деца и 13 човекоподобни маймуни от различни видове – 2 горили, 4 орангутана, 4 шимпанзета и 3 маймуни бонобо. Смехът бил записан

по време на свободна игра и на гаделичкане. Учените го изследвали и открили, че основният ритъм на смеха е един и същ. Ти знаеш, че хората и маймуните имат общи прадеди. Новото откритие значи, че тези прадеди също са се смеели преди 15 милиона години. Има, разбира се, някои разлики. Човешкият смях е по-бърз и по-разнообразен. Най-близките до човека видове, шимпанзетата и маймуните бонобо, също се смеят по-бързо от по-далечните братовчеди, орангутаните и горилите. Другата разлика е, че човек може да контролира смеха си. Например, можем да се засмеем тихичко и учтиво пред някоя кралица или директорка, а в голямото междучасие да се превиваме от смях. Можем даже да се изсмеем или да се засмеем така, че другите да разберат как въобще не ни е смешно. Я пробвай. Я кажи, не сме ли майстори на смеха? Учените дори смятат, че проучването на смеха може да ни разкрие и други тайни. Например, как човекът се е научил да говори. Да контролираш смеха си не е лесно. Това означава, че владееш добре гласните си струни. Така смехът се превръща не само в неволна реакция, но и в вид общуване. Това изследване е само началото.

владееш добре гласните си струни. Така смехът се превръща не само в неволна реакция, но и в вид общуване. Това изследване е само началото. Проучени са много малко на брой деца и маймуни, за да се вадят големи изводи. Но може да продължи. Темата е много интересна, не мислиш ли? А и колко е забавно да си представиш 15 милиона години смях.

Това е област с влажни, гъсти гори, в които живеят много различни животни. Сред тях е и една петниста дребна дива котка. Хората там я наричат Тилкайо. Доскоро учените смятаха, че тя принадлежи към вече познат вид. Оказа се, че са грешали. Историята започнала преди около 10 години. Тогава един човек в Боливия намерил край гората малко котенце. Помислил, че е изоставено и го прибрал. Но котето растяло и все по-малко приличало и се държало като домашен любимец. Накрая станало ясно, че е дива котка. Затова го предали в център за диви животни, където го нарекли Тигрино. Там една изследователка забелязала нещо необичайно. Тигрино приличал на други дребни диви котки, но петната по козината му били различни. Ами ако е съвсем друг вид, запитала се тя. За да проверят това предположение, учените сравнили ДНК на 38 диви котки. Част от пробите взели дори от стари музейни колекции. Резултатът потвърдил подозрението. Тилкайо е отделен вид. Изследването показало също, че предците й и предците на най-близките й роднини са започнали да се развиват различно много отдавна. Още преди около 1 милион и 400 хиляди години. По това време по земята бродели мамути и саблезъби тигри. Учените научили и още нещо. Сред древните петнисти котки, които толкова си приличат, има цели 5 различни вида. Един от тях е Тилкайо. В началото на месец септември изследователите я описаха официално, така че за пръв път от повече от 100 години те представиха изцяло нов за науката вид котки. А защо учените се вълнуват толкова? Всеки нов вид добавя клонче към родословното дърво на животните. Тяхната ДНК им помага да разберат историята на това клонче, кои са роднините на Тилкайо и как тя е станала различна от тях. А в гората ги чакат още въпроси. Как ловува, къде отглежда малките си, колко от такива котки живеят там. Така, това откритие е началото на много нови интересни изследвания.

0: Новините на детски език по Българското национално радио.
1: Малката котка, която изненада учените. Боливия е страна в Южна Америка, през която се простират Андите. По източните склонове на планините се намира Юнгас,

0: Новините на детски език по Българското национално радио.
1: Непослушната майка на възпитаното дете. Конрад е сладко 7-годишно момченце, което без колебание отличава кое е правилно и никога не постъпва зле. Дори само да чуе лоша дума или да стане свидетел на погрешна постъпка, толкова му натежава на сърцето, че почти се поболява. Да, Конрад наистина е необикновен. И какъв друг да бъде, след като е пристигнал по пощата в консервена кутия и е доставен до вратата на смаяната Берти Бартолоти. А самата госпожа Бартолоти пък е съвсем друг чешит. Работата ѝ е да тъче килими, необикновени и пъстроцветни като самата нея. Тя е свободолюбива, приема съвети единствено от самата себе си и пак не винаги ги спазва. Облича се както и падне, гримира се с всички цветове на дъгата и въобще не я интересува чуждото мнение. Когато става майка на Конрад, тя мигнове.

0: Едно го обиква, но това не е причина да промени начина си на живот или пък ще го промени. Като изключим фантастичната поява на детето и небесно-сините хора от фабриката, в която е било произведено, всички други образи, ситуации и случки в книгата «Конрад или детето от консервената кутия» на Кристине Ньостлингер в превод на Васил Каванчева са съвсем истински. Тук ще прочетем за неразбирателството между двама родители, които с все сила искат доброто за своето дете, но възгледите им за това, що е добро възпитание, са съвсем различни. Ще видим сладки деца и други, които се държат обидно и подигравателно. Ще срещнем момиче, което защитава момче, а също и приятелка, която учи своя приятел как да се държи поне малко невъзпитано в името на общото добро. Писателката Кристина Ньостлингер има щуро въображение. Тя разказва толкова интересно, че на всяка страница се случва нещо съвсем неочаквано. Героите й са странни. Понякога добрите са много дразнещи, друг път лошите правят нещо мило. А за тези, които са вече съвсем неприятни, тя ни подканва да се позамислим защо са такива. Във всеки случай не ни оставя безразлични. Показва ни, че не бива да съдим прибързано и да си съставяме мнение за някого, преди да сме го опознали. В историята има разговори през водосточната тръба, хранителни разтвори, конспирация и пренасяне на дете в килим, мними аптекари, неприлични песни и най-вече хора, които зачитат чувствата на другия, приемат го такъв, какъвто е и правят необходимото, за да останат заедно, защото се обичат. Приказка с ярки герои и вълнуващо действие, толкова хубава, че скоро ще бъде поставена на сцена и ще можем да я гледаме в Младежкия театър в София, още в началото на месец октомври тази година. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова, Вера Краузе и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче.

0: главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
1: Е, кой не мечтае за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей.
1: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
1: Най-добре.
2: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.

0: по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: среща цар Самуил. С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем земнотленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад Княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтрация.

0: контролни пунктове от полицейски служители.
1: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Данево поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
4: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. С нощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босния и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0. Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фарьорски острови, Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботевград, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумовград Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за Суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботевград. Тимът на рилски спортисти излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. С нощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фьючер сериите, а всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нюбил с Хюндай.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с проверка

0: провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
3: Oh.
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Точно когато седмицата започне сериозно да ни омръзва, идва съботата и светът някак си отново си идва на мястото. Милото приготвя закуската, носи я в леглото.
2: Ще ти се.
4: И после предвидливо си намира някаква неотложна работа. Приятелите най-после имат време за разговори и срещи. Секървата и тъщата също си имат свои задачи, а съседите са достатъчно заети да установяват кой къде отива, с кого и защо. С две думи, вселената е в равновесие. Съботата започва мързеливо, малко хладно, но със слънце, а по радио Видин и радио Кърджали вече ухая на пица на парче. Добро ви свежо утро от нас, Нора и Гери. И понеже не сме дошли с празни ръце, носим ви един от най-хубавите подаръци – прегръдката. Винаги е точният размер, не се нуждае от касова бележка, върви при всякакъв повод. И най-хубавото, колкото повече раздаваш, толкова повече получаваш. А съботата по принцип е измислена точно за това – да останеш малко повече по пижама,

0: да се погледиш, да се гушкаш и поне за няколко часа да забравиш думите «трябва», «бързам» и «нямам време». Затова днес направете поне едно от тези неща, за които цяла седмица си казвахте «като дойде събота». И бъдете малко по-мили с хората около вас, даже и с онези, които още от сутринта ви лазят по нервите. Това вече е виш пилотаж. А ако можете, поне днес не мислете за света само с ума. Пробвайте и със сърцето. Ти можеш ли така, миличка?
1: Туп-туп. Добро утро, Рошеви сънливци! Днес със сигурност ще е слънчево и прекрасно, поне през първата част от деня, което от своя страна си е чиста предпоставка за уют, хубава музика и сладки приказки на мястото, на което се намирате. Освен това, времето е подходящо и за изледи, походи,
0: за изледи!
1: Излети бе!
0: А, добре.
1: Походи, похождения, любовни. При това, щъркелите отлетяха, лястовичките не знам, май са още пожиците.
0: Няма ги! Така ли? Тяха.
1: Други пък се събраха с гаджетата, трети свалиха банските костюми. Аз съм си още с летните дрехи. Време ми е да си подновя гардероба. Но съвсем скоро. В очакване сме на циганското лято. Освен това, един шоколад с стафиди и лешници вече ни чака. Не ме гледай, миличка.
0: Къде?
1: Слушателите ги чака. Нас малко просо, понеже пак сме на диета, даже и просо няма. Хубав ден на всички. Късна утрин, музика, мързеливо ставане, скок към банята, аромат на кафе, портокалов сок, може и палачинки. Приготвяме си така списъче с нещата, които имаме да вършим. Ето така започва съботата. Седмицата толкова бързо излетя, почивните дни още по-неусетно ще изтекат между пръстите ни. Неусетно, но не и незабравимо. Предлагам да си създадем прекрасни спомени, но и да можем да си ги възстановим след това. Така че, внимавайте с алкохола.
0: Точно така. Внимавайте за всичко, което дебне от всякъде. Нека започнем деня без големи планове, как непременно трябва да бъдем щастливи, успешни, продуктивни и съвършени. Стига да ни е хубаво, това е достатъчно. Усмихнете се, отпуснете раменете, налейте си още едно кафе и оставете малко място за неочакването, за неочакваното и за чудесата. Нищо, че до Коледа има още време. Те чудесата нямат календар, а ние с миличката ще се погрижим следващите 3 часа да има музика, настроение, разговори и достатъчно причини да останете с нас. И помнете, понякога е достатъчно едно малко зрънце надежда, за да поникне цяло поле от хубави неща. Намерете си зрънцето, хвърляйте го смело, а ние хвърляме първото парче, пица на парче.
2: Вашата песничка за събуждане!

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: След толкова приказки за съботното излежаване по пижама е време сега да развалим хубавата работа. Ставайте бавно, без резки движения и без излишен ентусиазъм, защото започва нашето раздвижване. Няколко минути за тялото, малко повече енергия за деня и после официално ще ви разрешим отново да минете на съботен режим. Така че малко сега се стегнете.
2: Ако сте от хората, за които спортът и гимнастиката не са ежедневие, то вече нямате време за оправдание. Има няколко упражнения, които можете да направите директно от леглото или докато гледате любимия си, докато слушате любимите си хора по радиото. Или докато...
1: А ние ли сме?
2: Казвам любимите си хора сега. Всеки има различни.

0: личния любим. За първото упражнение трябва да легнете по гръб и да свиете краката в коленете, като стъпалата опират в матрака. Започнете бавно да повдигате тялото, докато то започне да образува дъга. Задръжте тази позиция за няколко секунди, след това започнете бавно да се спускате надолу. Това упражнение за седалищните мускули е и ще ги стегне. Край на оправданията и оплакването, че не можете да имате добре оформено ни задни части, и с това упражнение мисията е напълно възможна.
1: Второ упражнение е същото упражнение, обаче може да го изпълните и по друг начин. Легнете на една страна и дигнете крака си нагоре бавно. След това се върнете отново в изходна позиция. Направете няколко движения и след това сменете двете страни. Упражнението е чудесно за стягане на краката и отново за седалищните мускули.
0: Ако сте любители на карането на колело, то имаме и нещичко за вас. Легнете по гръб и вдигнете краката си, като ги свиете в коленете. Започнете да ги движите, все едно карате колело. Веднага ще усетите как коремните ви мускули се стягат. Направете кратка почивка и започнете отново.
1: Друго упражнение е да легнете по корем. Изпъвате краката и ръцете напред и започвате да ги повдигате едновременно. Задържате на 15-20 см височина за няколко секунди, след което отпускате и повтаряте отново. Това упражнение е известно и като супермен.
0: За тези, които искат да подчертаят талията си, дами, имаме упражнение и за вас. Легнете по корем и свийте краката в коленете, като стъпалата трябва да опират в матрак.
1: Чакай.
0: Бавно... Какво?
1: Лягаме по корем и свиваме краката в коленете. По корем.
0: Да.
1: И свиваме
0: и след
1: краката
0: това
1: в коленете.
0: Бавно завъртате тялото си на една страна. По този начин се получава леко усукване на талията. При това упражнение трябва да движите единствено и само долната част на тялото. Повторете движението на другата страна. След това сменете двете. Направете поне 15-20 повторения и си починете. След това можете да започнете нова серия.
1: Ами, както виждате, можете да тренирате дори и в леглото. По този начин ще стимулирате кръвообращението и ще бъдете доста по-бодри. Също така ще можете да загреете тялото преди да се впуснете в ежедневието. Така няма да се чувствате постоянно схванати или пък напрегнати. Упражненията могат да се правят и вечер, преди лягане, а тогава пък за да се освободите от напрежението. Колкото по-често ги правите, толкова по-бързи резултати ще имате и ще се радвате на красива и стегната фигура. И
0: винаги даже... има време, винаги има място, стига да имате желание да го направите, може дори да включите и останалите у дома в
1: няма
0: тази тренировка.
1: Няма само вие да се мъчите, я? И само да. Вие да изглеждате добре. Трябва
0: така ще
1: да
0: имате
1: да
0: и мотивация,
1: добре.
0: Една групова тренировка. Ако няма никой вкъщи, ами включете и домашния любимец. Действайте!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Давайте, усмихвайте се, направете си кафе, мушнете нещо и в стомахчетата, който има ще мушне, който няма, преглъща. Да. И нали знаете, палачинчица, палачинчица, мекичка, мекичка, бухтичка, бухтичка. Няма да бъдете капризни, каквото умогъл, това би приготвил мъжа ви за закуска. Само да не ви е сипал боза в кафето, че тогава може изведнъж да ви отеснее блъската.
2: Да, след като вече се раздвижихте, вече сте си заслужили наградата и понеже събота сутрин не е време за броене на трухи и гузна съвест, отваряме радиокухнята. Идва ред на нашата закуска. Нещо вкусно, лесно и достатъчно изкушаващо, за да ви изпрати право към хладилника. Днес аз ви предлагам фалшиви пържени филийки на фурна.
1: Фалшиви ли?
2: Да, тази седмица мама ми ги приготви и беше нещо невероятно. Изобщо не очаквах не исках да ги ям, защото не знам, някакси ми се стори глупаво от такова нещо, обаче всъщност наистина са доста лесни за приготвяне и много вкусни.
1: Добре, как се приготвя това?
2: Необходимите продукти са филийки хляб.
1: 8.
2: 8 филийки, за така да има повече, за повече хора.
1: 2 яйца.
2: Да.
1: Прясно мляко. Една
2: кафена чашка.
1: Брашно 2 супени лъжички. Сол 1 втора
2: кафена лъжичка.
1: Да, олио 3 супени лъжици.
2: И това е.
1: Това е, да.
2: Сега разбивате яйцата с малко сол, прибавяте млякото, брашното и олиото, разбърквате хубаво до хомогенизиране на продуктите. След което потапяте всяка филийка в сместа, така да се напои за кратко, след което нареждате филийките в тава, която е заслана с хартия за печене. После пъхате във фурната с вентилатор на 200 градуса за около 15 минути или докато пържените филийки получат златист загар. Просто са неотличими от тези, които са пържени в масло, в олио, но пък са също толкова вкусни и се приготвят доста по-лесно, така че да ви е сладко.
1: А пък аз съм приготвила една рецепта за бабини кораби.
2: Много добре звучи.
1: Това да я кажем ли?
2: Мика, дай да я кажем. То пък за следобедна закуска също трябва нещо да се яде.
1: Добре, пък и днес нали е ден на бабата и на дядото, така че бабини кораби за харинки. Какво ви е необходимо? 4 яйца и един жълтък се отделя за намазване. Захар 1,5 чайна чаша, плюс малко за поръсване си оставяте от захарчицата. 1 чайна лъжичка ванилия, сол, съвсем малка щипка сол, лимонова кора на 1 лимон, настърган лимон,

0: около 100 мл олио, една чайна чаша кисело мляко, една чайна лъжица сода за хляб и 780 грама брашно. И сега, нали знаете, взимате голямата купа и в нея слагате яйцата, ванилията, захарта, солта, лимоновата кора и с миксер ги разбърквате до утрояване на обема. След това...
1: На тънка струйка при непрекъснато разбъркване добавяте олиото, а след това и киселото мляко с добре шупнулата в него сода. И вече започва... Мийте си ръцете и започва бъркането без миксер. Добавяте пресятото брашно, което, както разбрахте, може да е малко повече от количеството, което миличката ви каза. Но в никакъв случай не трябва да добавяте твърде много, защото ще се получи едно твърдо тесто и после и корабиите ви ще станат твърди. Тестото трябва да остане една идея по-лепкаво.
0: И сега тавичката на самата фурна се покрива с хартия за печене, защото, знаете, после много лесно се мие. С малка лъжичка се взима от сместа и с длани така оформят едни топченца, които поставяте на разстояние в тавичката. Може ръцете съвсем леко да се набръшнят, ако топчетата се оформят трудно. Когато тавата е запълнена, мажете топчетата с отделение жълтък, който разбърквате с две супени лъжици прясно мляко и след това поръсвате с захар. Тези ретро бабини корабийки се пъкат в загрята на 170 градуса фурна за около 18 минути или до лек загар. Корабийките не трябва да се препичат, за да не станат твърди. Ако отдолу са се запекли, значи са готови. И тези изпечени корабийки веднага слагате в една голяма тенджера, която покривате с капак, за да се задушат.
1: Защо в
0: тенджера? И по този начин изпичате още двете ви.
1: А, така.
0: Хапват се топли, хапват се студени, бабините кораби и захаринки. Ех, баба,
1: между
0: на времето ги правеше
1: много вкусни.
0: Наскоро
1: правих такива с Карина и използвахме трите тави, имам три тави за фурната, три тави едновременно ги изпекох и не съм ги слагала в тенджера, това пък не знаех. Просто ги сложих в такава красива чиния.
0: Ето сега научаваш нещо от баба.
1: Може да ги сложите в кутия или в чиния, както на вас ви харесва. Между другото, казват, че колкото повече време седят тези корабийки, толкова по-мекички стават. Аз не можах това да го разбера, защото моите бързо изчезнаха. Но не, така или иначе, можете да опитате.
0: Но ето, нали ти казвам, през това време, докато ги слагаш в тенджерата да се задушават, може да изпечеш още двете ви за останалите вкъщи, да занесеш на децата.
1: Трите ви ги изпеках едновременно.
0: Едновременно. Къде трите ви едновременно? Ще изпечеш още три. Колко ти му?
1: Другия път. Другия път не съм се сетила, не беше там да ми кажеш.
0: Ами, хайде, слушатели, две рецепти за закуска имате. Имате право на избор. Гладни няма да останете като миличката.
1: Аз няма.

0: ученици. Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
2: Ние сме по-сравнищни.
3: Ние просто не живееме тук.
1: Пица за умници.
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
7: Медицинско коригле вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
8: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
9: Вечерно време съм докъсно някъде на... Нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме. Добро утро на всички умници, приятели на Пица на парче. Днес ще ви запознаем с едно много сложно изследване на учените, които се мориха и потиха през изминалата седмица, за да открият, че работният ден трябва да продължава само 3 часа,
10: Мишка. Добре са се потили. Добре са се потили, след като са установили това нещо.
1: Така, това са едни добри хора от Англия, които провели изследване сред 1989 офис служители и на базата на това изследване учените установили, че обичайният 8-часов работен ден е излишно дълъг. Чакай, миличка, че загубих глас.
10: Толкова
1: се вълнувам от тази информация. Обичайният 8-часов работен ден е излишно дълъг, защото хората са продуктивни само 2 часа и 53 минути на ден.
10: През останалата част от времето хората сърфират в интернет или бъбрят с колеги, нищат клюки. Проучването установи точно как запълват времето си.
1: Както се пеше една песен, това ние много добре го знаем.
10: Да. Офис служителите проверяват какво става в социалните мрежи, средно по 44 минути на ден. Аз мисля, че са повече, но както и да е. Те отделят 1 час и 5 минути, за да четат новините. С колегите си бъбрят неслужебно по 40 минути. Топли напитки правят по 17 минути, а сигурно след това ги пият по 1 час и половина.
1: Почивките пък за пушене убиват още 23 минути. Текстовите съобщения отнемат 14 минути. Да, повече. Но все пак това е, нали знаеш, статистика. Средна работа.
10: Това е в Великобритания. При нас е по-различно.
1: Така е, особено при следващото и като се сетя за теб и следващото, което е 18 минути хората разговарят по телефона с приятели и роднини, вместо да работят.
10: И наистина е по-различно. Повече говоря.
1: Да, това ти казвам.
10: Обаче, ако става въпрос за пушенето, ти си много повече от 23 минути.
1: Аз
10: и 23 минути ги спомнеш само за една цигара.
1: Аз не пуша.
10: Отиваш и 20 минути.

0: Мнозина пък си търсят почти всеки ден и нова работа и затова отделят през работно време по около 26 минути. За похапване и приготвяне на храна се отделят съответно 8 и 7 минути. За похапване, значи хората похапват по време на работа, обаче не знаех, че има и такива, които си приготвят храната.
1: 8 и 7 минути. Аз моята изяждам за 2. Максимум за 2. Някога и за 1 минутка.
0: Така, лапаш кефтето и го държиш в устата, особено ако някой влезе.
1: Не, глутам го ето така цяло. Дори
0: така,
1: без
0: да не те изненада никой на работното място. Така, стига с шеги и закачки. Темата е много сериозна. Трябва ли наистина работния ден да продължава 3 часа или е по-добре да си е 8 часа, както си е сега? Това проверихме, като попитахме видинчани дали наистина мислят така, както мислят учените. А в анкетата ще чуете и гласа на Краси Каменов Тоти, който е за 3-часовия работен ден.
1: Не се и съмнявам.
2: Ами не, аз мисля, че е малко 3 часа.
3: 3 часа е много време. Много време, прекалено много време. Намаляйте.
2: 6 може би.
4: А в тия 6 часа дали е хубаво да има 1 час почивка?
2: Да.
4: За обяд. Значи 5 часа тогава.
2: Или може би 6 часа работен ден, плюс 1 час за почивка, 7 часа, от които нали всъщност само 6 са за работа.
4: Но зависи пък, ако се уплътняват тези 6 часа и не спадне производителността и се върши същата работа, защо пък не?
3: Ей, футболистите за 2 полувремена по 45 минути, общо 90 минути на разбивка, час и половина, с 15 минути с почивка, взимат милиони. Те това е работно време. Да.
4: Добра идея. Аз ще се казвам, и 3 часа ми допадна.
2: И 3 часа, нали, ако е някакво много развито общество, много богато, където, нали, хората работят за удоволствие повече, ама мисля, че в България е рано за такова нещо.
3: България за всичко е рано. И за работа, и за почивка, и за напреднало общество, и за... А какво ще кажете за 3 часа? Почивка и 1 час работа ще бъде доста уплътнено. А? Почивката или работата? Не знам.
5: Невъзможно.
4: Отказвате се, е така от раса.
5: Еми невъзможно, значи аз съм работещ човек и не съм шеф на някой, а има шефове над мен. Просто не виждам как за 3 часа ще си свършиш работата.
3: А футболистите как си я вършат, а? И аз се стегни и почвай тренировки. Какво е това разтакаване? 8 часа ти малко. Айде, моля ти се, малко е било.
4: Колко смятате, че е добре да е работно?
5: Колкото си е, 8 часа ми да. Може би някъде някой да си свърши работата и за половин час и после да си клати краката, ма зависи от работата, която имаш.
3: Ех, това е клатена на крака. Ами, ако работиме с ръце, как да си ги клатиме? Да. Аз, например, не мога да си клати краката. Стола ми е нисък и... Или пък аз съм висок.
4: 8 часа плътно си работи.
5: Да.
4: Ми няма ли време за клюки, за кафе, за пушене?
5: Точно там аз, където работя, няма абсолютно време за нищо.
4: Наистина ли?
5: Да. Всичко е регламентирано. Немската компания е точно това. И когато те те пусна, тогава почиваш, а не когато ти искаш. Няма.
4: Все пак има и има някаква почивка.
5: Е, има почивка за обяд и за туалетна да идеш, но е регламентирано, в смисъл не когато на мен ми скимне, айде ходи.
3: Бе, тия от немските фирми и туалетната ли ви регламентира, бе? Ами ако си апнала бобец с люта чушка и те пререже машинката, какво правиме, е? Не става така. Това уврежда здравето и умирисва работното място.
2: По принцип, да, защото има такива като мен, дето работят на пълно работно време, за тези, които работят по 3 часа и клюкарстват и те им вършат работа. Случайно попаднахте точно на момент, в който съм силно ядосан.
3: Я, като се ядосаш, си пълни една цигарка. Да се успокоиш, ще те ядосват тези. Амаха, 3 часа ще ми работят. Ха.
4: Така ли?
2: Да, така е. Във всяка институция съм сигурна, че има такъв човек, който върши всичко, докато другите си пият кафе и не правят нищо през 8-те часа. Прави се, ако ти е всичко спокойно и си вършиш твоите задължения, без да те товарят с чужди задължения, ай, в 3 малко е пресилено, но 4 до 5 е абсолютно...
4: А как виждате?
2: Когато имаш много работа, примерно лично аз имам много работа, но за 4 часа, 5, като знаеш, че след това си свободен, вършиш я, по-ефективно се работи.
4: Добре, няма, ако е 4-5 часа работния ден, ни остават едни 3 часа от стандартния работен ден.
2: Да.
4: И какво ще правим през тях? Няма ли да ни изключим?
2: Ще си отидем вкъщи.
4: Няма да можеш да си нямаш... приукарства с колеги.
2: Да, кафетата са за това. Но да, по-сладко е в работно време да приукарстваш, колкото в свободното.
4: Да, иначе другото пък е загуба на време, нямаме време. Да.

0: ако предложат, зависи какви парички.
1: Ето един прям и откровен отговор. Какви парички? А, какви парички? Тук е истината. Трудопроизводителността се крепи на паричките. Да, както казах, за футболистите. Онези с 90 минути и които взимат многото парички. И имат 15 минути почивка само. Горките те, за какво говорим?
0: Защо не 3 часа?
2: А кой не ви спрете през останалите 5 в работния ден? Няма ли да ви скучно?
0: Не, със сигурност да.
2: Няма да има така с кой да си споделите.
0: Със сигурност да.
2: Няма да има време за почивка.
0: Да. Кажеш, е скучно.
3: То, ако трябва да сме честни, то и сега 3 часа са работили, да, че 8 да. Часа работния ден.
2: Обаче така. Не е ли хубаво да се регламентира и да си бъде 3 часа?
4: Е хубаво, ако се регламентира, ще се работи 2 часа. Убедена съм.
3: Да, да. Не трябва да се регламентира 3 работни часа. Действащи работни, разбираш ли?
4: Е, така, да, те ще работят 2 часа.
3: А, не, това трябва да е задължително работа. Да. Е, кой работи 8 часа? Кажете ми.
2: Ми аз пък срещнах хора, които казват, които си работят.
3: О, ма те всичките работят, ако ги питате.
2: Не си признават.
3: Да.
0: Не, не.
3: Да. Не те лъжат, бе, те не, че не си признават. Така и за 3 часа.
4: Не, виж, 8 часа не може да работиш, но пък...
3: България особо.
4: Трябва така да организираш работата, че тия 3 часа да бъдат интензивни и да има защо.
3: Да, резултат бе,
4: ти
3: резултат
4: 3 часа, бе. Но преди тия 3 часа ти си организирал нещата.
3: Да,
4: за да може да синтезираш тия 3 часа.
3: Ама то те са интензивни, ако има резултат.
1: Резултатът е резултата, за това говориме. То и 0 на 0 е резултат. И пак взимат пари.
4: Да.
3: Няма ли резултат, не са били интензивни. Какъв няма резултат, бе.
1: Така е. Значи преценете си сами, уважаеми слушатели, защото като говорихме за цигарка, за почивка, за кафе, може да оплатните времето с биричка, с водчица или с някое малко коняче. Е така, просто да се разтоварите след напрегнатия работен ден. Когато го слушате това, аз също ще работя или ще почивам. Сантан Люн, Сантан Уин. Ай, чао!
2: И на здраве! Защото Тоти в момента сигурно съм, че работи, ако не е на нещо друго. На себе си бе, на себе си работи, бе, миличка. Не лъжа, сигурна съм, че
3: дай резултат.
2: Трудоспособността му
3: е някакъв резултат.
2: Е добра. Няма резултат. Резултата и 0 на 0 да е пак е резултат. Но така, аз като се замисля, много ще ми е трудно, миличка, само 3 часа с тебе. Предпочитам 8 часа да си работим.
5: 8 да сме да. Заедно. Представяш ли си?
2: Мъка.
5: Не си съгласна за 3 часовия работен ден.
2: Как бе да не съм съгласна? Виж как бързо си признавам, за да не ме обвинят, че лъжа.
5: Разбира се, миличка, по-малко работа, по-доволни хора. Да. Напълно съм съгласна и аз 3 часа работа, 5 часа почивка. Да. Или като Тоти, 1 час на работа, 3 часа на обяд, 1 час работа пак, 3 часа почивка. Ракиено време и то, и то работния ден свършва.
2: Така, сега време за
5: да, обаче май няма да стане това да ти кажа.
2: Защо бе?
5: Еми ето аз като чух ни Тоти какво предлага, реших да питам шефа и казвам, шефа, напоследък много съм уморяван от работата, може ли вместо 8 часа да идвам на работа за 5 часа? Той вика, няма проблема, не е ли по-добре да идваш за по 3 часа? Викам, шефе, ти се шегуваш. И той вика, ти първа започна. Така че, миличка, няма да стане нашия пъклен план.
2: Така, пък аз се сещам, всъщност Тоти ме подсети за онзи вид, с който японец и българин си говорили за дължината на работното време. Японецът казал, ние в Япония работим по 8 часа, 2 за мене, 2 за императора и 4 за японеца. А пък българин казал, ние в България си бачкаме по 2 часа, защото нямаме император и изобщо не ни интересува Япония.
5: Обаче пък знам и една друга приказка. Нека я чуем.
3: Повече работа, по-малко вредни мисли.
5: Чули сега?

0: Час мина от началото на нашата среща, която доказва две неща. Времето наистина лети, когато ти е хубаво. И ние с Нора все още не сме си казали всичко. Второто, разбира се, беше напълно предвидимо. Ако сега включвате Радио Видин или пък Радио Кърджали, добре дошли. Попаднали сте на пица на парче, а тук съботата не се измерва в часове, а в музика, усмивки и количеството кафе, което е необходимо, за да започнем да приличаме на хора. Ние отново сме на линия, настроението е на лице, пицата още е топла, най-хубавото те първа предстои. Затова увеличете радиото, оставете домашните задачи да почакат още малко и си останете с нас. Влизаме във втория час, бодри, усмихнати и подозрително разговорливи.
1: Да, сигурно вече сте нахранени, раздвижени, спретнати, ако сега се намирате някъде край

огледалото, огледайте се, открийте предимствата и недостатъците си, а ако ще излизате, не забравяйте якенцата. Хладничко е навън, а пък 99% от българските мъже с нетърпение чакат така да стане по-студено, за да си прикрият бирените коремчета под дебелите якета. Жените пък друго искаме да поприкриеме, но това е друга тема. Затова предлагам да не ядете толкова много, да наблягате на движенията, на упражненията, но сигурно вече сте се раздвижили. А след малко очаквайте и нашите женски хитринки към 10:30 и женско царство.

0: Titi-titi-titi на жени.
1: Есен е, обаче с всички хубави неща, които носи есента, има и нещо неприятно. Това е есенния кос.

0: на косата. Важно е обаче да имате предвид, че това е един естествен процес и има редица методи, които могат да помогнат за намаляването му. Една от основните причини за засилването на косопада през есента е сезонната корекция. Косата ни преминава през различни фази на растеж и почивка. И учените смятат, че летните месеци с по-дълги дни и повече излагане на слънце стимулират фазата на растеж на косата. През есента обаче този процес се забавя, тъй като косата навлиза във фазата на покой. Според някои изследвания, косата, която е пораснала през лятото, достига естествения край на цикъла през септември и октомври, което води до повече косми, които падат. Това явление е подобно на сезонното падане на козина при животните, сигурно е подобно и на листопада. Освен това, по-ниските температури и по-малкото излагане на слънчева светлина могат да повлияят негативно на кръвообращението на скалпа, което може да доведе до по-слаб растеж на нова коса.
1: И сега, как да се предпазим от косопада през есента, въпреки че той не може напълно да бъде избегнат? Има стъпки, които можем да предприемем, за да намалим интензивността му и да насърчим здравия растеж на косата. На първо място трябва да подобрите диетата си. Тя трябва да е богата на витамини и минерали. Храните, богати на желязо, цинк, витамин D и омега-3 мастни киселини, могат значително да подобрят здравето на скалпа. И тук, разбира се, незаменими са плодовете, зеленчуците, ядките и рибата, които ще помогнат на косата ви да бъде силна и здрава.
0: За баничките нищо не пише. Другото нещо, което трябва да направите, е редовно да масажирате скалпа си. Масажът на скалпа подобрява кръвообращението, което може да стимулира растежа на нова коса. Опитайте се да включите редовно масажи на скалпа и макар мъжете да не си падат по подобни процедури, включете кокосово, рициново или розмариново масло, които са известни със своите подхранващи свойства. И ако той не иска да си подхранва косата, му кажете да масажира вашия скалп с тези масълца.
1: Хубаво е също да носите шапка, защото студения въздух и вятърът могат допълнително да изсушат косата и скалпа, което да допринесе за още на падане на косата. Така че слагайте си шапка винаги, когато излизате навън.
0: Хидратацията е важна както за здравето на скалпа, така и за самата коса. Ежедневната консумация на достатъчно количество вода помага да се запази еластичността на косата и предотвратява накъсването и сухотата.
1: Е, въпреки всичко споменато до
0: тук, да вода.
1: Имайте, ти докато пиеш, аз ще кажа, че трябва да се има предвид и нивото на стрес. То всъщност е една от основните причини за загуба на коса, така че внимавайте с стреса, бъдете по-спокойни и внимавайте с продуктите, които ще третират вашия скалп и коса, без значение дали говорим тук за шампуан, гел или вакса, внимателно четете дребните буквички на етикета.
0: Ако пък знаете някоя бабина рецепта против косопад за стимулиране на растежа на косата, някакви такива бабини или дядови елачи, обадете се да ни кажете.

0: Женско царство.
1: Часа и 34 минути. Отваряме портите на женско царство, но днес доброволно отстъпваме трона на две много важни фигури в семейството – баба и дядо.
2: Там правилата винаги са малко по-различни. При баба не съм гладен, не се признава за отговор. Една порция никога не е достатъчна, а изречението «само не казвай на майка си» обикновено предвещава нещо хубаво. При дядо пък винаги има някоя история от едно време, нещо за поправяне и житейски съвет, който разбираме чак години по-късно.
1: И защо отстъпваме трона? Защото днес е денят на бабата и дядото и затова на тях посвещаваме нашето женско царство. Разкажете ни за вашите баби и дядовци, коя е тяхната реплика, която никога няма да забравите, какво научихте от тях, кое бабино ястие още помните или даже приготвяте, какво ви позволяваха те, което мама и татко забраняваха, а ако вече вие сте баба или дядо, глезите ли внуците повече, отколкото някога сте глезили собствените си деца?
2: Чакаме вашите истории, смешни, мили, щури или малко носталгични, защото времената се менят, децата порастват, но две неща май остават вечни. При баба винаги сме гладни, а дядо винаги има още една история за разказване.
1: Очакваме ви на телефон 094-69-17-17 и също в страницата ни във Facebook Радио Видин. И да знаете, ако не се обадите и не ни напишете, ще кажем на баба, а тя ще ви намери, ще ви нахрани на сила, ще ви сложи жилетка, защото навън духа и вече
2: и
1: е захладняло. И вълнени
2: чорапи също.
1: Да, и чак тогава ще ви попита, защо не слушате Нора и Гери.
2: А, така.
1: Така че по-добре не рискувайте. Женско царство започва сега.

0: Е, дали чува гласа на баба си в сърцето си? Първия слушател за днес посрещаме.
1: Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Здрасти!
0: Здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гери, и честит празник на всички баби и дядовци.
0: Честите.
2: Жалко, Нора и Гери, че аз нямах по-щастие като дете да се радвам на обещата на дядовците, нито от майчина, нито от бащина страна, защото те са починали много, много млади. Но от бабите научих много исторически данни, защото от бащина страна те са бежанци от Мала Азия, а от страната на майка ми те са местни, които са живели в Ивайлоград и са запомнили събитието от 1913 година, когато селото е било опожарено, турски башибозук е избил доста деца, доста възрастни хора, доста младежи и така нататък. И винаги в винаги са ми говорили за тези събития, които са ставали. То години наред, нали, това се говорило, тези тежки спомени. А от страна на баба ми по бащина линия, от нея се научи да готвя, да точа, да прави баници. И сега, ако се явя на някакъв конкурс за готварство, съм сигурен, че ще спечеля награда.
1: Как се казваха тези баби?
2: Едната се казваше от страна на майки Маринка, а от страната на баща ми е Станка.
0: Да, на която си кръстен.
2: Да, Станимир. Така че от тях научих много, много, много.
0: А първата как се казваше?
1: Маринка.
0: А, значи Маринка. И на двете си кръстен.
2: Да. Та искам да кажа, а от страна на бабата, от страна на баща ми, тя е първи съпруг и починал от село Люляково, Бургаско. И се омъжила след това в Ивайлоградско, тъй като и в тези две села те са бежанци от Мала Азия и са се познавали, нали, помежду си, имат и роднински връзки и така, нали, самите се, такви бежанци, които са от Мала Азия. Те на времето не са били настанени на едно место, са били пръснати из цяла България. Най-големият спомен, Нора и Гери, остава, когато баба ми реши да ми закара в нейното село Бургаско, Люляково, да се кача за пръв път на влак, тъй като ние в Ивайлоград нямаме влак. Това за мен беше най-щастливия миг в живота си. За първ път да се качаш на влак, да пътува с влак и да се срещаш с доста така интересни хора. Та така че това запомних от моите баби и дядовци. Желая ви всичко добро. Днес е свети Дионисий, който носи това прекрасно име. Нека да се чувства поздравен и винаги ще поздравявам дядо Хаджия от Видено. Всичко добро!
0: Всичко добро!

0: ваканцията свърши, прибрахме децата от бабите и дядовците. Внук, който е прекарал цяло лято при баба и дядо, мери кръвното по-добре от личен лекар. А пък всяка баба познава минимум по един човек, който е седял на цимента или потен е пил студена вода и е умрял. Но баба знае най-добре топло ли ти е, студено ли ти е, гладен ли си, жаден ли си и какво точно ти се прави. Понеже в България днес е ден на баба и дядо, затова решихме тази събота да посветим на тях, бабите и дядовците.
1: И сега посрещаме Хаджи Боян от Смирненски. Здрасти, дядо Хаджи!
2: Здравейте, приятели! Здравейте, хубавити! Чудесен празник е това, тъй като аз съм дядо. Имам 4 внука, 3 в Германия, 1 тук в България. И няма по-мило от куче и от внуче. Това го знам от стари хора. И аз вече натам отивам. След колко днеска, след 13-11 дена ще направя 80 и вече влизам в възрастта. До 80 години човек не е възрастен, това да знаете. Така го пише и в...
0: Така,
2: до 80 години е младеж, след това вече става възрастен. Големо богатство е на всяко дете да има баба и дядо. Големо богатство. Внука, като дойде от София и той носи моето име, т.е. аз съм кръстен на него и той е Боян. Значи аз съм истински щастлив човек. Истински щастлив. Ние с него разговаряме на много теми и много неща научавам от внука си и той от мен, разбира се.
1: Добре, кажи
0: какво
1: сега...
0: научаваш? Хайде, първо той какво научава от теб?
2: Ако ти кажа, че съм му направила една тояга и тя шарена тояга така, една голяма за мен, една за него, и като така тия старите сурвакари, де са ходили по къщата сурвака, той има такава тояга и е много горд, че притежава такава. А като пораснем ще малко, ще му ушия и национална носия, да има хубава риза, да има ямурлук, да има потури, да има всичко, което си е необходимо, да се чувства истински българин. И така. От татква линия съм имал само баба и я помна, защото тя отдавна си отиде бабата, но тя ме е носила на гръб по цял ден, защото аз съм бил само момче, другите две са били и момичета.
0: Момчето на гръб, а момичетата не какво да пиша.
2: Да, и ми е правила един специален там специалитет, хлеб с сирене и го тъпче там и ми е давала след такова, за да бъдем момчето да бъде ячко.
0: Мечка се казва това, нали?
2: Мечка. Мечка, но много хора не знаят, че е мечка, да я обяснявам, сигурно няма да разберат.
1: Как се казваше тази баба?
2: Баба се казва Цона, баба Цона.
1: Добре, строга ли беше тя иначе, освен на всичките неща, които е правила за теб? Имаше ли някакво възпитание, което да ти е приложила?
2: Не, аз съм бил малък, значи прохождал съм и тя си я заминала. Така. Но другата баба Дамяна, на майка ми, беше прекрасна баба. Прекрасна баба. Ние бехме някъде 11-12 внука. Внук на внучки и така нататък. За всяка нова година тя не събираше от тех. А на бъдния вечер постираше слама. Ние се борихме в сламата, така. И най-важното, което беше, тя правеше

0: една делва, делва с грозде, и като оберат гроздето, какво го правиш, пресичаше го някакси, и то за, за Коледа, тогава Коледа беше на 6 януари. То беше едно хрупково, приказко, ама и леко ни завърти главата, и ние сме весели, и така, така, тая баба беше прекрасна, прекрасна баба Дамяна. И, и така, как да ви кажа, богатство си е да имаш баба и дядо, защото, а, едно внуче пише, скоро четах, пише на, на баба си: бабо, идвай, защото дъщерят ми ме тормози. Дъщерята ме тормози.
1: Ти самия по-мек ли си с твоите внуци от времето, когато си бил татко на твоите деца?
0: С моите внуци се държим на уважение. А,

0: германците като дойдат, те седат тук малко време, няма една седмица, 3-4-5 дена седат и си заминават. Докато с Бобко, с внука ми от София, на който съм кръстен, ние изкарваме повече време, разхождаме се и той викам, Бобко, какво да ти направим, дядо? И той като каже, ами това е това, браво, и па да му направим и яйца на хартия. О, детето умира за тези работи. И нещо друго да му свърши и така, на така. И седаме и си говориме, а той, тие са много по-добре с техниката, нещо като не ми е ясно на лаптопа, Бобкове, о, дядо е това, щах, так и веднага го направих. Те сега учат и уроци си преподава там всичко, което беше пандемията от вкъщи, учиха и така нататък, те знаят всичко. И така, това е баба и дядо и внуче е приказка е. Приказка е.
1: Хубаво го каза. Добре. Да.
0: Ами... А на вас желая да станете прекрасни баби, да си обичате внуците, защото пак ви казвам, от кучи и от внуче няма по-мило. Няма по-мило.
2: И най-вече от внуче.
0: Най-внуче внуче. Абе и внучки, бе, и внучки, бе. Не може само внуче, бе. Всичко трябва да бъде.
2: Е, да, внуче. Имам преди, да. Преди кучето.
0: Така, да. О, бе.
2: Казват, защото се римуват, иначе това
0: здраве,
2: е естествено.
0: Здраве ви желая на вас, да. И е така, да се чуваме все по добри поводи. А поздравявам всички ваши слушатели и моят приятел от Ивайловград, който...
2: Преди малко там, го чухме.
0: Да, там съм минал такива хубави години, а искам да ви кажа, че Ивайловград е истински български град, там няма друго население. Докато настам Крумовград, така има и смесено и така нататък, но там са истински българи, а пък природата е приказка. Приказка.
1: Не сме ходили, трябва да отидем да видим.
0: Не знам, аз се ми идва в ръкъла да запала една от колите и да слеза надолу. Е, ще, сигурно ще спа някъде, защото такъв дълъг преход няма да направя, не мога да направя, но ми се ще да мина там, дето съм бил войник, граничар и така нататък.
1: Ами какво чакаш, направи го? Ето сега се задават хубави дни, така че действай.
0: Абе, какво чакам? Моткам се
2: не
0: нещо.
2: Дей, не,
0: се,
2: да. Не се моткай, дей. Не губи време за хубавите неща. Не ги
0: Още
2: изпускай.
0: Един път поздравям вас и всички ваши слушатели да сте живи и здрави и да си направите хубаво вино тази година.
1: А, благодарим. Ние ще
2: дойдем да видим хубавито как гости.
0: А вие се наканете да опитате, да, като скипи виното, да го опитаме дали е станало хубаво.
2: Да. Приготвили сме се от сега, да знаеш.
0: А, така. Добре. Айде, мале.
2: Хубава събота. В България днес е ден на баба и дядо, затова решихме тази събота да посветим на тях, бабите и дядовците, защото да ги имаме означава много. Ами да, те са тези, които най-много ни вярват, залагат най-големи надежди на нас и най-много ни обичат. Та, в Пица на парче днес си говорим за това, за какво сте благодарни на бабите и дядовците, какво научихте от тях, с какво ще ги запомните. Едни от най-сладките спомени от детството са тези прекарани с баба и дядо в уютния ни дом, им дом, с вкусните гозби, с забавните разкази, спомени, които топлят сърцата, даже след време. Ако имате такива, дайте да ги чуем. 69 17 17, очакваме ви на този телефон.

0: прошарените коси се крие мъдрост, обич и топлина, които отиват на всяка баба, на всеки дядо. Баба и дядо не дават да им се отговаря. Щом кажат, че ти е студено, значи ти е студено. Но, наистина, всяко дете може да потвърди, че при тях са най-топлите и най-хубавите зими. Лютеницата, ако не е домашна, не е лютеница. Чаят от пакетче не е чай и затова брането на билки и любовта към природата остават завинаги. Едни от най-сладките спомени от детството са тези, прекарани с баба и дядо в уютния им дом, с вкусните гозби, с забавните улисващи разкази, спомени, които топлят сърцата. Сега да чуем какви са спомените на следващата ни слушателка от нейните баба и дядо.
1: Свети от Градешница, здрасти!
2: Здравей. Здравейте, момичета!
1: Има ли някоя баба, дето да е кръстена на теб?
2: Не, няма. Аз съм кръстена на... Тоест, кръстника ми е кръстен на мене. Сестра ми е кръстена на баба ми. Защото майка ми... Нейната майка е умрела на 19 години. Тя, майка ми е била на година и половина, кога майка е умряла. И имаше мащеха.
1: Да.
2: Ама ние с нея така не сме се обичали.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Не, че нещо... Просто като ни заболи стомаха, я викаха и тя ни натискаше по стомаха. Ама така зверски ни натискаше, че имах чувството, че ми скина червата.
1: Да го е страх, човек, да го заболи стомаха.
2: Да, като видя, че иде, бегам и сакрием из малата, къде ми дойде на ум. По-далеко от дом.
1: Иначе какви са твоите спомени от баба и дядо?
2: Иначе баба ми беше душица. Прекрасен човек. И ми правеше попара от вино и захар. И топъл хлеб домашен.
1: Това малко странно звучи с виното.
2: Никак не звучи странно. Трябва да знаеш, че е прекрасно. И сега го обичам.
0: Виното ли? Или попарата с вино?
2: Всичкото попарата, да. Топъл хлеб, ама само че оня хлеб, къде го бесеха вкъщи.
1: Жиловата коричка.
2: По 10 хлеба сме пекли в такава си фурна домашна, направена. И сме пекли такъв хлеб и то направо мирише на хубаво и като сипе вино и захар. И на дроби, значи прекрасно.
1: Пей сърце.
0: И ти става весело, весело.
2: После ти екстра, няма проблем никакъв.
1: Ама всички ли ядяхте такава попара или само ти?
2: Ами не знам на сестра ми да са дробили такава попара.
0: На мене сестра много ти сракия.
2: Не знам. Некак си ние с нея... Не, че аз от нейна страна имаше голема студенина към мене и от майка също.
0: Mm-hmm. Ти си била любимката на баба.
2: Ими няма как се някой трябва да ме обича, като съм се пръкнала на този свет.
1: А, така. Как се казваше тази баба, дето прави вина на попара?
2: Димитра.
1: Димитра, баба Димитра. Митра ли? Как и викахте?
2: Мита и викахме.
1: Баба Мита. Добре, какво си спомняш така? Някоя случка сещаш ли се за теб и баба Мита?
2: Не водила, ма...

0: къде ходехме с нея за пенки, помагах, предех памук, предех на нищи, ма то такова папчило, некакво не излиза, кой знае какво, ама тя пачеше черги и аз това го преда до нея там до стъна и слагаме шарки на чергите. И викам, айде и за мене ще има черга, кога накрая всичко отиде при сестра ми и за мене така и не остана черга. Къще, да, така. А аз като баба, моята внучка се роди 93-та година и така ме обичаше това дете, че майка я доведе вкъщи и маненко, още на една година и половина, две, доведе я вкъщи и иде да си гледа някаква работа. И аз се занимавам с нея тук. Ама като си тръгне майка и вика и Петя чао. А като иде Петя да се я вземе, аз викам Петя иде. Тя скача от туда ялото, къде си игра, и ме хваща за врата и стиска колко може. И вика Петя чао. Не иска да си ходи. Иска да си сиди при мене. А като я вземах в Монтана при мене и я гледах една седмица, и после си я върнах тука и вика, бабо, защо така ти като ми опереш сутринта, като излизаме на разходка на обед, пера чорапки, дрещи, всичко, я турам, я да спи и пера това. И след той съхне, що беше летото и после я обличам пак или с нещо по-друго. Сега има дрехи за децата, не като некога. И вика, защо кога ми переш ти чорапките са толкова бели, а кога баба Тачо ги пере, не са така. И каме, не да знам, бабо, какво да ти кажа, не знам. Мен така си ми е работата, не че искам да правя нещо на баба ти Тачо.
1: Да. И ти сигурно много е глезеше тази внучка.
0: О, много, ама
1: много
0: знаеш
1: ли? Глеждаш.
0: Обаче сега не ме иска да ме види на край око.
1: Защо?
0: Ей, там влиянието на друго место подейства. Да. Защото аз съм ви казала, ама вие имате други грижи. Баба Тачо не е истинска баба. Баба Тачо е осиновила баща им.
2: Да, това няма, да, няма отношение.
0: Те не имат кръвна връзка, не имат нищо. Така че мода се сърди, мода, ако ще има една капка от моята кръв, има в нейната. Това е.
2: Да. Така
0: и аз ви я обичам, ама какво да направя? Крутувам си.
1: Вярно ли е, Цвети, че внуците се обичат повече от децата?
0: О, тогава бехме, значи, като гербови марки. Не мога ни разделиш, нали? Ти казвам, скача и балови за гушата и стиска колко може и нещо биде при майка си.
1: Да. Ами добре, какво приготвяше ти на твоята внучка? Я кажи някоя бабина такава вкусна рецепта.
0: Ами баба ни правеше качемак, правеше ни супа от кокошка, каша. Знаеш ли как се прави каша от кокошка?
1: Да,
0: суметова.
1: Знам.
0: От белото месо, некой път яхния, после бобец, много блак
2: всичко
0: в гърне.
2: Всичко беше вкусно на баба, нали така?
0: Ами всичко, даже и в пепелта, така в жарта, зарови чушки. И ги опече, и ги изтупа, изтупа от пепелта и ни даде, и ние койо са обели, койо не, така с пепелта си ги ядеме.
2: А ти правиш ли такава попара с вино на твоята внучка, правила ли си?
0: Ами давала съм ги.
1: Ето тя за това те обичала повече от баба Тачо.

0: мъки и такива теглила, къде не дава Господ на никого.
1: Да.
0: И така.
1: Добре, ти какво искаш твоята внучка да е запомнила от тебе? Какво да е научила от
0: тебе? Еми, това, да запомни как съм я обичала, как, о, за рожден ден, питка, слънце, козуначна баница, руска салата, чуфтет, разни работи, всекакви по 7-8 работи големи и така, и на направо и занеса, и всичко купувам, всичко от мене, абсолютно всичко.
2: За нейния
0: рожден ден, за майка и за баща и накрая и за брат, защото той е роден много по-късно и майката го замина на 2 години и половина. Така, много работи съм правила, просто съм обичала и мога и сега да ги правя, обаче нямам тия сили да стоя толкова време. По 3 дни съм работила какво ли не, кое може да се приготви и да стои в хладилника, кое не може, го правя в същия ден. И те така.
1: Добре, това е достатъчно да помня, че си ги обичала много.
2: И че продължаваш да ги обичаш, всъщност.
0: Аз ти ги обичам, ама няма нищо, те да са живи и здрави само. Те това искам, нищо друго не искам.
2: Благодарим ти, че ни се обади.
0: Аз съм като веденичен камък на врата им. Не им трябвам. Така че вие да сте живи и здрави, че много ви обичам и искам да ви слушам всеки събота.
2: Жива, здрава и ти! Хубава събота ти пожелаваме.
0: Пожелавам и поздравлявам всички бабички.
2: И дядовци.

Днес пица на парче се сервира с гарнитура от хубави истории, бабини мъдрости, дядови номера, защото посвещаваме ефира на онези, които ни обичат повече и от собствените си деца, на бабите и дядовците, нашите супергерои в пантовки, тези, които ни

0: гръщат дори когато сме били ужасни и които винаги знаят дали ни е студено, гладно или просто сме така леко намусени. Какво помни за своите баба и дядо следващата ни слушателка, ще разберем сега. Посрещаме
1: Андриана Андреева от Видин. Здрасти!
0: Здравей!
2: Здравей! Здравейте! Добър ден на всички ваши слушатели! В този хубав слънчев ден искам да честита празника на всички възрастни хора, защото като чуваме баба и дядо, това винаги ни отнася в едно време, когато всичко беше спокойно, всичко беше подредено, усеща се една топлота, всичко беше много прекрасно. Моите спомени за бабите и дядоците са прекрасни. Имала съм и градска баба, имала съм и селска баба. И двете много си ги обичам. И от двете много съм научила. Обичахме на село, когато идваше Коледа да се слага балата с слама и да седат постните манджи, които ние приготвихме. Внучетата, всяко тича, пръга, бишка, но бабите винаги се справяха. Така беше и с градската баба, да се учим да претеме на една кука, да шиеме. С цялата си строгост и доброта ми, че те изградиха тази прекрасна страна и този прекрасен български народ.
0: Да.
1: Как се казваха бабите ти?
2: Градската беше Райна, селската беше Ангелина.
0: Така.
2: Прекрасни хора, прекрасни жени. Аз също съм баба. Обожавам внучето си. Не мога да разбера каква е тая дилема, че внучето се обича повече от детето. Мисля, че тук обичата е доста различна. Мисля, че няма нещо подобно. Това обичам повече от това. Не. Просто обичам по различен начин, но безвъзмездно много.
1: Ето, обичата по принцип е така.
2: За моята внучка мога да кажа, че на 6 годинки ще прави. Всяка баба аз се старая да обичана, да обгрижвана. Какво обичаме да си приготвяме? Всичко, което създава хаос. Примерно започваме да месиме, това ни е най-любимото. И естествено цялото стая става брашно. Имаме си едно малко столче, слагаме си поднощче. Месиме си каквото си месиме. Започваме да го приготвяме и естествено кой ще го еде, тати. Защото това, което сме приготвили, друг е
1: малко прецепвате, тати.
2: Но един пада жертва. Просто празника е много хубаво да си цениме родителите, прародителите, да знаем къде предвиждаме, да си пазим на традиции, да бъдем усмихнати, да бъдем смирени и добри като тях.
1: Добре,
2: и във връзка с това, исках да ви помоля. Искам и вие нещо да кажете за вашите баби, някаква интересна случка.
1: Разбира се.
2: Да
1: просто...
2: ви опознаме и вас по някакъв начин.
1: Да. Разбира се, ще кажем. Искам обаче ти да кажеш какво искаш твоята внучка да така да помни от теб.
2: Аз искам тя да научи българските традиции, не само от мен и от дядо си, нали, самите празници, какво означават. И най-вече искам да бъде добър и смислен човек.
0: Да,
2: не толкова да ни помни, колкото да се съгради като истински български човек. Да знае корници, да знае традициите, да уважава предците си. Това най-много искам.
1: А има ли някоя
2: госба... И най-вече да бъде щастлива.
1: Има ли някоя госба, която помниш ти от твоите баби? И до ден се те готвяш?
2: Ми всичките, които са стари, ако почнете сутрин от мекичките, хубави домат на мекичките, помна си есента, винаги имаше печена тиква в фурната. Винаги ми мрише на печена тиква и на чай от шипка. И да не говорим вече на всеки празник, традиционното, което се готвеше. Не като сега пълни чушки зимата. Чушките ядехме лятото, пролета ядехме куприва, щавля, каквото ни даваше природата.
1: Да, да.
2: И може ли само едно поздравче за всички слушатели, ако разбира се удобна, дует ритон, песента е жена.
1: Добре.
2: Истинска жена.
1: Докато миличката я намери, да ни кажеш как се казва твоята внучка, да поздравим и нея.
2: Мириам.
1: Мириам.
2: Да.
0: Добре, много хубаво име. На кого е кръстена?
2: Ами, по принцип, ние не държиме точно тази традиция. По-скоро детето си расте с неговото име. Просто името много ни хареса и казва Миличко. Така никой не може да я обижи и да се държи грубо с нея.
1: Да,

0: Еми, тя е от нашия отбор, значи, що ми казвате, Миличко.
1: От отбора на Миличките.
0: Да.
2: И Миличко, и да се чувства винаги обичана и подкрепена.
1: Нека се чувства така.
0: Поздрави и за теб, за цялото ти семейство.
2: Благодаря ви. Пожелавам ни весел празник на всички.
0: Благодаря.

0: Баба обикновено пита гладен ли си. Всъщност не пита де. Тя пита и не чака отговор, а направо сервира.
1: Сервира една попара с вино.
0: Да, ние днес правим същото. Сервираме хубави спомени, песни, добро настроение. Какво е запомнил от своите баба и дядо следващия слушател Борис от Вълче Дръм?
1: Бързо да си намалиш радиото. Бързо.
2: Добър ден, направо го спирам напълно.
1: Ама трябваше вече да си го спрял, бе, Боре.
2: Да, готово.
0: Кажи сега, какво помниш от твоите баба и дядо?
2: И двете ми баби обикновено готвеха. Баба Надежда на баща ми, майка му, плетеше постоянно вълнени чорапи, защото аз играх футбол посред зима и постоянно се късаха чорапите и тя плетеше като фабрика плетачна. И така, баба трендафила на майка и пък готвеше много вкусно. Правеше пържено пиле с доматен сос, ама така вкусно, че не мога спре човек
1: да
2: яде. И па, не знам, сосове правеше повече. Тя има много вкусни веха.
0: Ех, това глезено момче. Едната баба му плете чорапи, другата му готви.
2: Еми, разбира се, щастие си беше.
1: Боре, спри това радио, че не си го изключил съвсем.
0: Не, той има проблем с телефона.
2: Аз се отдалечавам от него, нарочно се отдалечавам. Сетил съм се какво каза една моя приятелка за нейната баба. Нали, събираме се с нея на среща. И тя вика, нямам настроение, защото се скарах с баба. Викаме, откъде на къде с баба си ще се караш? Тя ми каза, ме ме мързеше да готвя. А тя ми каза така, виж какво, момиче, ако искаш некога след време любимият ти мъж да се мотае постоянно покрай задника ти, трябва да умееш да готвиш вкусно. Е, това е голема мъдрост.
0: Да.
2: И какво да ви кажа, общо времето добре, беше, обичаха ме, грижаха се за мене.
1: Дисциплинираха ли те?
2: И това е. И сърдаха се, кога съм си омазал дрехите, па трябва да перат, нали?
0: А за дядовците нещо да кажеш?
2: И, общо, взето така, ми не знам каква песен е подходяща за момента, ама...
0: Не бе, за дядовците те питам.
2: Почитате, че това на Битълс, всеки има нужда от любов, ако е възможно да я пуснете.
1: Добре.
2: Може да баби на любов, ама все пак си е любов.
1: Да, има ли неща, които помниш от твоите баби и така някакви приказки, по-скоро някакви мисли такива?

0: мъдри мисли, които да сте останали от тях?
1: И мъдрости са ми казвали, не помня всичко.
2: Добре, Боре. Благодаря ти, и следващия път да си оправиш телефона.
1: Айде.

Пица на парче. This is the story of my baker.

0: Ден на баба и дядо е! И затова очакваме вашите спомени от бабите и дядовците. Телефона звъни. Докторе! Здравей! Докторе, къде ходиш ти?
1: Да знаеш да чакаш, да можеш да чакаш.
0: Ами, да, чакаш, ето дойде и твоя ред. Набрани и ти. Кажи сега, какво си спомняш за твоите баба и дядо?
1: Ами, много хубави неща, дълга са радиото.
0: Ай, дълга си го това радио.
1: Да. Да ви кажа, че богатство за всеко дете, което има баба и дядо. Аз с само спомени и спомням много хубави. Първо, баба ми винаги ми готвеше най-хубавото ядене. Не става дума да е скъпо. Важно да е вкусно. Тя ми правеше нашенско турлашко пържено с перца от праслук. И много си го обичам, пържено нашенско с от праслук, това прави лук от перцата. И баба ми казваше, моя Жорко, казва на други жени, моя Жорко много обича да яде пържено с перца.
0: И до днес обича Жорко да яде пържено месте.
1: Жорко се обича, а па дядо ми пие вино и ми сипва малко вино с лимонада и му вика мечка.
0: Това е друг вид мечка.
1: Да. Вино с лимонада аз пия, от Сърбия ме научих едни колеги доктори и пия вино с кола. Ако да трябва да карам и не трябва да пия чисто вино.
2: А какво друго си спомняш? Разкажи ни някоя история за твоите дядо и баба.
1: Ами, хубави спомени си спомням, като ходиме с баба ми, води на лосото. От ранна пролет до късна есен си винаги има какво да се яде. От ранна пролет черешите, до сега, както сега в лосото, в къдрелта шума, зрее грозде сладко.

0: Да, се е пе, да, да, песен и пех. А пък на моите синове бех научил на моята майка да пеят една песен. Моята баба вълни чорапи плете, обичаме аз от сърце.
1: Ама тя плетеше ли наистина вълни?
0: Да, плете. Ни вълни чорапи за зимата. Вкъщи човек трябва да си обуе вълни чорапи, защото краката са най-далече от сърцето и най-малко топла кръв отива и човек най-му е студено на краката.
1: Ей, какви баби е имало едно време? Да, чорапи са знали да плетат.
0: Да, да, плетат вълни чорапи.
1: А имаше ли, дисциплинираха ли?
0: Не само за всички.
1: Дисциплинираха ли те? Наказваха ли те с нещо?
0: Не, не, не съм ме наказвали. Аз бех и примерен, ама и човек като обича некого не наказва. Дедо ми е научил една песен, ще си позволя да я изпея. Моя дядо прав си беше, дето нявга мегал чеше, синко пей, ще ви влюби се, само от брака ти пази се. Не послушах дядо си ази, изповядвам се пред вази, залюбих девойка мила, тя сърце ми бе пленила. Детенце мъжко нише роди, аз го гледам тя, дето иска ходи. Хей, така ме тя измъчва, а навън господица се препоръчва. Очуйте вие, млади хора, любете се днеска без умора, но от брака всеки да се пази, да не би като мене да загаси. От дядо ми знам тази песен и си е пее. И сега си е пее и си е хубава и не е загубила своята актуалност. И при младите да знаят.
1: Нищо не се е променило.
0: Младите да знаят да не загазват.
2: Добре, докторе, а сега ти глезиш ли твоя внук Марти, който е кръстен на теб?
0: Да, да, Марти на мен е кръстен.
2: Как го глезиш?
0: Да, сега другата седмица ще хода на конгрес в София за по кардиология и ще го видя. Ще видя коя песен да го уча да пее.
1: А, ти му пееш песни?
0: Да, сега още му пея, след това ми мечтава си да пееме дует на Стефан Данилов една песен.
2: Ще му занесеш ли някакъв подарък?
0: Най-добрият подарък са финансистите с нас.
2: Ще му дадеш ли? Да му купят каквото решат.
1: Ще му дадеш ли твоята цигулка?
0: А, че се не се и отбирам някого от грозда от вилата. Ще му се несем гроздовата захар. Най-полезно да ядат децата да растат.
1: Ще му дадеш ли твоята цигулка? Да се научи да свири като дядо си?
0: Ами, за сега не сме обсъждали с баща му това въпрос. Цигулката е тук, аз не свира сега на нея.
2: Той на колко стана, твоя внук?
0: Е, па сега пета.
2: На пет.
0: Да.
2: Так му време да започне да свири на цигулката на дядо.
0: Да, ме опитах от пет и неуспешна после, като станах ученик на 7 години, почнах да хода и вече се почнах. А от пет беше неуспешно.
1: Иначе музикален ли е като теб? Освен, че носи името, че е музикален.
0: Да. И от детската градина си не ми разправя, че от детската градина само с момичета се разправя, а с маха ми вика, метал сме на дедовски.
2: Май да.
1: Какво искаш, когато той порасне, когато Марти стане голям мъж, голям и силен, какво искаш да си спомня така за дядо си Жоко?
0: Добро, че съм пел песни и че съм го обичал.
1: Да, това е най-важното.
0: Да.
2: Добре, докторе, благодарим ти, че ни се обади.
0: Аз ти благодаря за ефира и да ви кажа, да ви пожелая за вашия женски следобед да бъде успешен.
1: Благодарим.
2: Да, благодарим. И твоя мъжки следобед да бъде успешен. Хубава събота от нас.
0: Другата събота ще ви говоря от София от конгреса. Там ще
1: чудесно.
0: Ти е много скъп хотел Милениум. Добре.
2: Така. Накрая се изложи. Нали знаеш, че не трябва да споменаваш имена на хотели?
0: Да, понеже много не съм бил так възмен хотел в София.
2: Не си бил и трябва да се похвалиш. Добре.
0: Да се похвала. От нас, че ви ми кажете темата, сте готва. И говорим.
1: Добре, докторе.
0: Добре.
2: Хайде.
0: Благодаря ви, успешен, приятен, женски следобед.
2: И на теб, обаче мъжки. А сега продължаваме с едно изпълнение на Борис Режък.
1: И с него ще поздравим едни наши приятели, които пътуват от София към Видин с пожеланието да им е приятен и неусетен пътя насам.
2: И да дойдат по-бързо.

Дядо е днес, затова днес си говорим за тях, бабите и дядовците. Някои са като втори родители на внуците си, тъй като отговорността за отглеждането на децата в семейството се пада точно на тях, поради заетостта на майката и на бащата. Ето аз, например, си спомням, че като бях малка, ме отгледа моята баба Неда, на която съм кръстена. И много си я обичам. Даже ето сега се сетих да кажа на миличката как понякога бягах през нощта, примерно при майка ми и баща ми, по някое време майка ми каза: събуждам се, гледам, нямате. Тук дете, там дете, няма. Аз съм си взела възглавничката и тъка на втория етаж при моята баба. Иначе, какво си спомням от моята баба? Казваше ми: къде, от баба си запомни, къде, как и колко. Къде да говориш нещо, не е така да го говориш навсякъде, има места, където можеш да го кажеш, как да го кажеш, по какъв начин и колко, докъде трябва да се разпростираш с приказките.

0: Защото ако тръгнеш много да дрънкаш, лошо ти се пише. И това, от което най-вече съм запомнила, е, че ми казваше, една жена трябва да изглежда винаги добре. Няма значение дали отива до магазина или на любовна среща. Постоянно ми го повтаряше това. Каза ми, буклука да отидеш да изхвърлиш, пак трябва да си нагласена. А не така, да тръгнеш умофлюзена с някоя домашна дреха, някой скъсананцо.
1: Ами това е била баба ти, не да. А моята баба, всъщност едната се казваше Гана, едната Анка. И аз даже така някакси, да, са ме кръстили и на двете баби. От едната имам по-малко спомени, защото тя си отишла по-рано, но от баба Ана, така имам доста, тя даже ме видя и като булка. И тя много казаше, поживейте си, мале, поживейте си. Се ни жалеше за... Ние бяхме 4 внуци, 3 момчета и аз едно момиче. Много ни глезеше, много се грижеше.
0: Обаче теб най-много.
1: Да, еми, да. Викаше ми Галче. И тя така се ми викаше, поживейте си, мале, поживейте си.
0: И мен много ме глезеше, моята баба, сигурно, защото... И ние бяхме 4 внуци, но само аз бях кръстена на нея. Обаче не ме караше така да ям постоянно. Даже ми казваше, стига яде, че ще станеш дебела, после не можеш да отслабнеш.
1: Моята се притесняваше, че много съм слабичка и трябва повече да си хапвам. Така е, хубави времена бяха, когато така има кой да те пожали, кой да те да ти влезе в положението и да е винаги на твоя страна.
0: И сега виждаме, че телефона звъни, някой сигурно иска да си... Не, спря да звъни. 69-17-17, последно
1: малко
0: повикване.
1: Малко време остана, да.
0: Ако искате да разкажете нещо за своята баба и дядо, сега е момент.

0: Вие сте всичко пак. Мискини с мискини.
1: Дали е дърпала уши бабата на следващата слушателка?
2: Цветелина от село Сливовик, Монтанско, здрасти! Ало!
1: Мало, Цвети, тук ли си? Ами няма я, Цвети.
2: Ало!
3: Здравейте!
2: Здрасти! Ти искаш да ни разкажеш нещо за своите баба и дядо?
3: Ами да, аз имам най-прекрасните баба и дядо. Баба все още е жива, на 91 години, живее в село.
2: Дълги години да ти е жива и здрава.
3: Ами да, Боже, да, в момента съм при нея. Дядо почина преди няколко години, но те ме отгледаха от малка, отгледаха и брат ми, който за съжаление почина. Обаче това бяха хората, които бяха за мен майка и баща, баба и дядо, отгледаха децата ми, сега имат правнучета и така, невероятни хора, много добри хора.
2: Какво си научила от тях?
3: Ами, научила съм да се боря, много да се боря с всичко. Дядо винаги ми казваше, не бой се, Цвете, всичко ще бъде наред, нали? Каквото и да се случва, той казваше, не бой се. Баба е много изключително борбен човек, да бъда добра, да съм добра и да се боря. Баба плете най-хубавите чорапи.
2: А, така.
3: И скоро дъщеря ми роди, второ детенце, в София, няма да казвам, нали, в коя болница. И баба изплете на целия на всички акушерки и на лекари изплете търлът.
1: Браво, тази баба.
2: Ти научи ли се, Цвети, да плетеш чорапи?
3: Ами, не точно. Само права плетка.
2: Ами ето, сега трябва да използваш това, че баба ти все още е край теб и да научиш това нещо, за да можеш после да го предадеш и на твоите внучки.
3: Ами ще се опитам, да. Тях в момента плете, защото аз чакам четвърто внуче, значи за нея четвърто правно.
2: А, така, живи и здрави да сте всички.
1: Да изплете най-хубавите чорапи на
2: как
1: това
2: правно. Как се казва тази баба?
3: Баба се казва Димитра, Митка. Баба Митка, дядо се казва Спас.
1: Баба Митка, това е една супер баба и нека следващата песен да е поздрав за нея.
3: Благодаря ви.

0: супер баба, супер дядо, май всички баби и дядовци са такива. Сега последен слушател за днес, дядо Цецо Кубавеца е на телефона. Здрасти, дядо Цецо, ще те помолим по-бързичко да разкажеш това, което искаш.
1: Здравейте, хубавелки!
0: Здрасти, здрасти!
1: Песничката ще ги търсите после, но съм 1100 сигурен, че не може да намерите, не. Защото стара много като тия нашите прадеди. Моят дядо, моята баба, преди 60 лета, били луди, били млади, опознали любовта. И така назад, така.
0: И така нататък, кажи бързо, какво искаш да ни кажеш за твоята баба и дядо? Правеха ли ти попара с вино?
1: Правеха ли, дай различни, защото аз си бех и луд и див и стур, още от Маричък и дядо Малучеше. Единия, той обичаше да се побива така, с некои не търпеше несправедливости, които си. Но това беха едни мили хорица, работливи, още от преди основаването на ДКЗ-то и след това. И са ме учили на труд още от 8-9 години. Носим им храна в полето, с коня, с колелото, беха овчари, говедари, какви ли не. А па бабите, те беха неграмотни. Викам, бабо, коя буква познаваш? Епа, мале, една буква познавам. Коя е тая буквата О, стоя като око? друго не познаваха. А па бабата едната ми беше на 3 км далече, в другия край на селото. Мъжкото майка останала още от 9 години сега, че и ма караха там като отида и тя правеше един лютеничи. Ама лютеничи, братчета, ти пукаха от това ушито от люто.
0: Ти сега добър дядо ли си?
1: О, умира за мене. Само дедо. Дедо и дедо. Ама бабата така ни смъбри, това ще направиш еди какво си, те се покрай мене.
0: Добре, дядо Цецо, благодарим ти, че ни се обади. Всичко хубаво ти пожелаваме и до скоро. Еми, така е, поговорихме днес за бабите и дядовците. Аз сега се сещам, че всеки път, когато съм тъжна, чувам гласа на моята баба, нашепваш познатите думи. Ще мине, ще мине. Всичко на този свят е преходно, минава и отминава. И всеки път, когато трябва да взема някое решение, се сещам за нея.

0: и тя ми помага.
1: И аз така се сещам всеки път, когато се чудя да изчистя къщата или да направя някое приключение, и се сещам думите на баба, която казваше: поживейте си, мале, и нали се сещате, не оставам да чистя къщата. Така че ако имате щастието, бабите и дядовците да са до вас, обадете им се, прегърнете ги, послушайте поредната история, а ако вече ги няма, разказвайте за тях. Ето това беше всичко от Пица на парче за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно, и ще ви чакаме следващата събота.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти накратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово.

0: горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
1: Българският премиер Румен Радев подчерта.
2: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото

0: България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на Гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
1: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
2: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща от дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години и борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови, извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тленните останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета освен премиера Румен Радев пътуват вице-премиера Иво Христов, министър на културата Евтим Милошев. С Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолетът да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тленните останки на своя цар за държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
3: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет Спартан, с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I, където вече има граждани, официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета със военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалния кортеж ще потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салют. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство. Видимо съпреживяват и днешния ден.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български.

0: изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
1: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
2: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
1: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
3: За новините, Дарел Инков.
4: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално.

0: сложени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините Николай Христов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от радио Стара Загора.
2: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

0: Стоянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околността вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонова.
1: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определянето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
2: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Към водещата международна тема сега. На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидо.

0: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
1: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
2: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще се върнат нощта му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
3: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
2: За мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
4: И за мен си е събитие, това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известния в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Дет се казва, и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
5: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи, където той е кръстен.
1: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас Сейнт Луис 0-4 и Вегас Анахайм 3-4.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над Югоизточна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на

0: отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението от километър 342 до километър 348 посока град Прокас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява за посочно в плотната посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведена е ограничена скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапна в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Жарена сол.
7: Всеки ден за вас.
6: Ефира на Радио Видин.
7: Народна музика.
6: Фолклорни ритми.
7: И още нещо. Шарена сол.
6: Минутите до 13 часа.

0: Балканска музика. Музиката на Балканите.
1: Събота след новините в 13.
2: Пихте ли си хапчетата?
3: Не.
2: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видимо.
1: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
4: Всяка събота и неделя от 14 часа.
1: Стига с тия хапчета, бе, хора.
4: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
2: Слушайте Кукуруко.
1: Куку, куку.
5: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
6: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Размесваме една пълна лъжица свръх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергична до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, събота вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
3: Иде духовата музика! Тупр-пъп-тупр. Всяка неделя от 19 часа.
4: Аз съм Крума, 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Часа новини. Самолетът Спартан, с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна преди минута на летище София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха транспортния самолет, на борда на който е официалната българска делегация начело с премиера Румен Радев. От летище Васил Левски сега включваме пряко репортера Мария Филева. Добър ден!
2: Здравейте! Всъщност самолетът малко след 12:30 навлезе в българското въздушно пространство. Ние видяхме буквално преди броени минути, че той направи заход над летището, но очакваме всеки момент да кацне и да се появи и да бъде тържествено посрещнат на летище Васил Левски в столицата. Вече са строени, е строена представителната гвардейска част. Военни от специализирания транспорт са в очакване да пренесат саркофага с тлените останки на цар Самуил, заедно с владетеля, знаете, идват и още останки на предполагаеми негови родственици. Те първа науката ще установява.

0: кои са те и в каква роднинска линия се намират. В очакване сме в момента, в който самолета кацна и спре пред разпънатия червен килим за тържественото посрещане, да се включим и да съобщим това на слушателите на Българското национално радио от летище Васил Левски, Мария Филева.
1: Пред Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Северна Македония.
2: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.

0: Селцетка не е ремонтирана повече от 45 години. Царимир е най-голямото село в община Съединение, но за този участък отговаря община Калояново, откъдето твърдят, че има проект, проведени са и обществените поръчки, но до момента няма осигурено финансиране от държавата. Недопустимо е да се рискува здравето и живота на хората и да не могат да се намерят пари за 3 км път, изтъкнаха протестиращите.
1: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 4 см. Правили са много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
2: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се счупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
3: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
0: Сред протестиращите беше и кметът на селото Атанаска Бешликова.
4: Това за нас е основен път, за да можем да излезем ние на Карловския път. Ученически автобус, който пътува от

0: В Игнатиево от Царемирен, той пътува по този участък. Шофьорите и родителите почти през ден имам оплакване. Вземете мерки за този път, защото е опасен.
1: Участниците в протеста заявиха, че очакват бърза реакция от страна на всички отговорни държавни и общински институции, като са готови на последващи протестни действия, включително и гражданско неподчинение. От Калояново, Кремена Данева.
2: Шофьор на АТВ, употребил алкохол, е катастрофирал в парк в Горна Оряховица. Инцидентът е станал тази нощ. Според първоначалната информация, АТВ-то, управлявано от 40-годишен местен жител, се е ударило в фонтан и се преобърнало. Пострадали са водачът и 34-годишната му спътница. Двамата са прегледани в спешна помощ и са напуснали болничното заведение по собствено желание. Алкохолната проба на мъжа е показала 1,99 промила.

0: алкохол. Взете мои кръвна проба, АТВ-то и Зето. Образувано е досъдебно производство, съобщиха от областната дирекция на МВР. Отново към летище Васил Левски в столицата, където военният самолет Спартан, на борда на който са тленните останки на цар Самуил, кацна и всеки момент ще спре пред VIP зоната на летището. Там е нашият репортер Мария Филева, която включваме отново. Добър ден!
1: Здравейте! Да, наистина в този момент вече официално можем да кажем кацна. Той рулира, разбира се, известно време на летището, но беше извън обсега на мястото, където сме разположени ние медиите. Затова може би по-рано и успяхте да се види от другите посрещачи. Към този момент самолета все още се подготвя, за да спре окончателно и след това ще бъдат пренесени след церемония от представителната гвардейска част. Тлените останки ще бъдат пренесени до специализирания военен транспорт, който пък на свой ред ще го отведе до центъра на София, където ще бъде тържествената церемония по посрещането на славния ни владетел цар Самуил. За новините от летището Мария Филева ще държим нашите слушатели в течение на всичко, което се случва и в предаванията на Националното радио.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
2: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Балкан.
1: Балканска музика. Музиката на Балканите. Феномено име го.
2: Ритъма на Балканите.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя в 13 часа.
4: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
5: Да.
4: А как започва всичко?
5: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
4: От понеделник с песен.
5: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
4: Обеща едно ударно начало.
5: Гаранция.
4: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
5: Ай, стига се прави.
4: Да имаме гаранция вече.
5: Гаранция една седмица.
6: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби. Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
7: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир. На 8 години.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
10: Свободна зона, събота вечер.
9: От 20 часа по Радио Видин.
10: С мен Валио Димитров.

0: Радио Видин. 14
1: часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението. Скулптура на светлината вече е част от градското пространство на Видин. Монументът, изобразяващ древноегипетската богиня Изида, е дело на скулптора Янко Бонев и беше официално открит днес. Идеята за създаването му от 2017 година, когато Общинският съвет дава съгласие за инициативата на Сдружение Бъдин, което поема финансирането. За разлика от традиционните паметници,

0: паметници, които свързваме отново основно с исторически личности и събития, скулптурата на светлината има различен замисъл, каза Любомир Трифонов от Сдружението.
1: Тази скулптура не е паметник на отминала религия, а знак, поставен на кръстопът тук в нашия град, че търсенето на светлина и знание продължава във всяко поколение. Паметникът на светлината на брега на Дунав не е случайен избор. Изи да стои там, където водата среща земята, на прага. Тя не гледа назад, тя гледа напред към онова, което събира и не позволява да бъде изгубено.
0: Този паметник ще озарява нашият хилядолетен град, каза Гошо Георгиев от Сдружение Бъдин.
2: Неговият основен градивен материал е най-чистото, най-светлото, най-силното явление във Вселената – светлината. Този паметник със своята белота, чистота ще озарява нашия хилядолетен град и ще даде своя принос за неговото утвърждаване като едно цивилизовано място.
0: Откриването на скулптурата поставя начало на нова инициатива за обновяване на паметниците във Видин. Кметът Цветан Ценков обяви, че предстои възстановяването на Чеганската чешма и изграждането на монумент, посветен на митрополит Неофит, управлявал Видинската епархия в продължение на 57 години.
3: Днешният символичен ден е олицетворение на 10-годишните усилия на много от вас. Видин трябва да си връща историята, защото върху нея стъпвайки, ние можем да вървим напред и, разбира се, да се радваме на цялата тая красота, на която днес сме свидетели.
0: Директорът на регионалната библиотека Михалаки Георгиев, Десислава Иванова, поздрави Сдружение Бъдин за успешно завършеното начинание и припомни, че именно в библиотеката е поставено началото на кампанията за създаването на скулптурата на светлината. Практическо обучение за реакция при пожар проведоха в областната администрация във Враца. Жоро Александров информира.
4: В него се включиха всички служители, начало с областния управител Росен Михайлов и заместникът му Христина Рангелова. Беше проиграна реалистична ситуация за действие при възникнал пожар вследствие на късо съединение в един от архивите на сградата. Служителите бяха изведени според действащия план за евакуация. Главният експерт по защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации в администрацията Даниел Милков разясни основните правила за поведение и действие, как се подава сигнал, как се напуска сградата безопасно и какво трябва и какво не трябва да се прави в подобни ситуации. Особено внимание беше отделено на правилния избор и използването на пожарогасител. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Третокласници от средно училище Иван Вазов в Мездра проведоха интересен учебен час. Слушаме Петко Котларски с подробно.

0: За почивка научите и тялото, като направиха кратка сърдечна гимнастика. Чрез интердисциплинарния подход връзка между IT биология и физическо възпитание, децата не само развиха дигиталните си умения, но и си тръгнаха с ценни знания за това как да пазят сърцето си здраво. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Какво време ни очаква ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова?
2: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с програмата ни.

0: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
1: Куку, куку. Антидепресин. Без лекарско предписание. Търсете в ефира на Радио Видин. Куку, куку. Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
3: Съдържа кукумицин, не се препоръчва за хора без чувство за хумор.
0: Слушайте Кукуруку.
4: Хайде, че започваме.
5: Здравейте, кукуруковци!
6: Здрасти, бе, колежке!
5: Как си?
6: Да ти кажа, бях готова да прекарам страхотно лято, но лятото прекараме

0: Е, така, ти знаеш какво ми се случи днес?
1: Какво?
0: Стана обяд, шефа звъни, вика, абе, есента дойде, ти кога?
1: Ага.
0: Пиши обяснително за закъснението си.
1: Ох,
0: и аз съм написала, есен, капки дъжд, печално чукат по прозореца. Вятър вие като ранен вълк. Имаш чувството, че самото небе плаче като малко дете. В такова време мечтаеш да се прибереш в топлия, уютен дом. И той лекав отговор ми е върнал. Иванова, не смятам, че така се пише обяснителна записка, защо си закъсняла за работа.
1: Аз пък поставих ултиматум на моя шеф. Или да ми вдигне заплатата, или напускам.
0: И какво?
1: Ами, поспорихме и стигнахме до компромис. Той няма да ми вдигне заплатата и аз няма да напусна.
0: Ами, така е. Има една народна поличба, която се казва не спори с началника си, на безработица е. Така че, стой си кротко.
1: Не, така.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: Ку-ку, ку-ку. Ку-ку-ру-ку, новини.
2: На изпита по философия студентът доказал на преподавателя, че не е имало никакви лекции и такава наука не съществува.
1: Ку-ку, ку-ку.
2: Преброяването на населението в района на Пловдив се прави с майнометър.
3: Ку-ку, ку-ку.
2: Интересът към гребната база рязко скочи, след като някой завзек изтри първите две букви от входната табела.
1: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Нормално е някои хора да не обичат природата, при положение, че виждат какво е направила с тях.
3: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Ако видите някой на възраст 40+ на публично място след 23 часа, да знаете, че със сигурност е дремнал след обеда.
3: А ако е над 50, то значи се е загубил. Помогнете му с добра дума и бира.
2: Семейни новини. Мъжете казват, че жените сме глупави, но само да изпаднат в задънена ситуация и... Чакай да се посъветвам с жена ми.
1: Ку-ку-ру-ку, новини.
3: Жените мечтаят да си намерят приятел, любовник и съпруг, събрани в едно. Практиката показва, че е по-лесно да намериш нефт.
1: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Истинският джентълмен подава ръка на жена си, когато тя излиза от мазето с чувал картофи.
3: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Хитрият домакин реже луканката на тънки резенчета, а още по-хитрият гост взима по три.
1: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Мъжете си тръгват често от добрите жени с надеждата, че следващата може да е по-добра. От лошите обаче не си тръгват никога, защото ги е страх, че следващата може да е още по-лоша.
3: Ева била толкова ревнива, че всяка вечер брояла на Адам ребрата.
4: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Най-красивата усмивка на жената е предназначена за огледалото.
3: Има легенда, която гласи, че ако нощем не можеш да заспиш, значи си буден.
2: От любовта до ненавистта има само една крачка. Обикновено я правим под звуците на Мендълсон.

0: Кукуруку новини.
1: Странна работа е скоростта на звука. Родителите ти говорят нещо, докато си на 20, а то стига до теб чак когато си на 40.
2: И накрая времето. Проливен дъжд, жаба седи върху хипопотам и си мърмори. Времето е отврат. Настроението ми е смотано. Ай, тука някакъв хипопотам се е залепил за задните ми части. Толкова от новините за днес.

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Часът на баба.
2: Пътка да те изде.
1: Ето ги баба Лена и стамат.
3: Шашконин.
4: Тука се.
5: Здрасти, стамате! Абе, ей, чуй, бе!
6: Здрасте, здрасте, какво да чувам, бе?
5: А разбрали, че вчера Спиридон умрел пред кръчмата, бе? Тю!
6: Ей, верно ли, бе? Ама на влизане или на излизане?
5: На влизане!
6: О, сирома! А на мен знаеш ли какво ми се случи вчера?
5: Кво?
6: Ау, отидох с колелото до магазина и си купих едно шише рикия. Обаче си помисли, ами ако падна, ще чупа бутилката и изпих ракията. И добре, че я изпих. Навръщане паднах 8 пъти с колелото.
5: Але, добре, че си я изпил.
6: Ама Лено, гледам, че си харчиш неправомерно пенсиката. Да не си спечелила пари от тотото.
5: О, не, стамате, заработвам допълнително на магистралата.
6: Мале, пак уче те вземем, а ти си стара.
5: Не, те шофьорите в тъмното не ме виждат. А като се кача в кабината ми дават пари, за да се...

0: casa. Ма, остави, той как е Силвестър, чубе?
1: Е, как? Как? Дивана е детонация, само мой ще го прегне и го пита на ден. Дедо, каква шамар? Информация от първа ръка, Силвестре. И като сжиха и три пъти се завърте, да.
0: Ето, що го биеш без тамати? Кво толкова си направил детето? Защо?
1: Бяха доста нещо маленче, да си го изкарах на него. Получавам молния вечер СМС. Трябват ли ти дърва? Ми пише. И викам, отговарям не. И сутринта гледам дървата, ги няма от двора. Откраднали са ми дървата. И сега как ще се отоплявам зимата? Трябва да пием повече ракия.
0: Да. Ти имаш и ракия, бе?
1: Ами да ти кажа, аз имам 1 литър ракия, а комшията 2 кг домати. Ей, като конструктор Лего сме напасваме идеално нещата. Айде, отивам да пия тебе, този път няма те в водещо.
0: Айде, отивай.
1: Ти беги на магистралата, магистралки.
0: Айде.

0: Ме заедно.
1: Уважаеми дами и господа, на сцената излизат двете отчаяни съпруги, Ванчето и Данчето. Аплодисменти за тях.
2: Влизай, Данче, влизай, влизай.
3: Колко приятно уха е тук. Много приятно, много. Ох, мирише на бъдещи килограми, Ванче.
2: Сядай, сядай, ще те почерпя. Правя много хубав сладкиш.
3: Ех, пак ми пропадна диетата. Как да го спадна толкова корем, сестър, чистър,
2: че? Няма да стане, няма да стане, Данче. В борбата с корема, корема винаги е крачка напред. Казвай сега, как е? Как живеете с Жорката?
3: Как е? Лъже ме, че не ходи по кръчми. И аз му викам, Жоро, вчера са те видели да излизаш от бара. Не дай да си измисляш. А той ми отговаря, какво да направя, бе, Данче, не мога да живея там.
2: Аз ти кажа, Данче, вчера бях с Киро на кино, а до мен седна хубаво момче.
3: Значи, провървяло ти е. А при мен се случи обратното.
2: А, провървяло ми е. Напоследък се не ми върви семейния живот. Казвам аз на Киро, Кире, древна мъдрост гласи, какво иска жената, това и Бог го иска. Така, значи, днес Бог иска масаж, питие и романтика.
3: Хидра си ти, Иванче.
2: Да.
3: А пък аз му казвам на тоя Жоро, вчера му викам, абе, ако ще вечеряш, дояш оная мусака в хладилника. А той ми вика, бе, може ли на масата, че в хладилника е тясно и студено?
2: А пък аз се прибирам днес и Киро, като ми крещи. Абе, Иванче, къде беше с нощи, бе? Абе, какво ми крещиш, бе? Нали сме се разбрали за миналото да не говорим? И той вика, айде беги там, откъдето идваш. Ама викам, Киро, виж сега, аз имам чувства към теб. И той, така ли? И се разнежи. Викам, да, чувствам, че ми лазиш по нервите.
3: А пък аз вчера излизам от магазина, където съм пазарувала, бе, не повече от 10 минути, и гледам, моля ти се, един катаджия ми пишакът. И му викам, добре, бе, сега празници идват, скоро Коледа ще бъде, криза се задава. Сега, защо се заяждаш? А той така свъси увежди и продължава да пише. И казвам му, абе, знаеш ли, даже на времето с брат ти бяхме гаджета. Ужесточено като скъса да той акти ми го слага на прозореца и слага с чистачката и почва да пише нов. Моля ти се за несменени летни гуми. Викам, чакай бе, ти скинар ли си, спри се. Още не е приключил, лепва го пак така по чистачката и почва нов за някаква пукнатина, моля ти се, на прозореца забелязва.
2: Ужас, ужас.
3: Е така половин час. Олей. И за всяка провокация започвам нов фиш.
2: Леле!
3: Направо ще му се свърши кочана, така се притесних. Аз обаче продължавам, изобщо не ми дреме.
2: Леле, как така?
3: Моята кола, Ванче, е на отсрещния паркинг, а тази е на съседката. Ще ми кълне тя кучето.
2: Леле, Данче, колко си злопаметна ти. Абе ти знаеш ли, с нощи съм си писала пияна с някакъв тип.
3: И какво?
2: Нещата, какво сме писали.
3: И какво?
2: Насрочили сме сватбата за 24 октомври, разбираш ли? Не знам какво да правя сега.
3: Чакай да ти се похваля, аз излизах оня ден с един господин. Заведеме той на ресторант и ми разказва и за себе си ми говори и така. Абе, флиртува си и ми вика, искам да те схръскам. И аз му казвам, о, и аз. И изведнъж келнера ми вика, нещо за пиене ще поръчате ли? Така се бяхме омагьосали.
2: Леле, и аз бях на ресторант на сини приятели, дойдоха и още бе голяма компания. А на съседната маса седнал един, пива си винцето и така оглежда жените. И аз отивам и го питам, свободен? И той, но госпожице, такива мъже като мен рядко биват свободни. И между другото, много прибързвате. Аз още не съм преминал с вас на ти. Трябва да бъдете по-скромна. Абе, викам, ей, аз за стола питах, бе. Не за теб, за стола питам, свободен ли е.
3: Ванче.
2: Той па си мисли, че го закачам.
3: Ти знаеш ли на Мими какво й се е случило?
2: Какво?
3: Ами в родилното тя, нали сега, пък беше бременна, бе.
2: Оли!
3: Да,
2: и
3: в родилното... Не се спря. В родилното я питат в графата за баща какво да напишем. А тя вика, абе, пишете авторски колектив.
2: Ау, леле!
3: Да, мимето.
2: Ох, мимето, какво да я правиш? Базикчик.
3: Да.
2: Абе, Данче, ти така като ме гледаш, дебела ли съм?
3: Как бе, Ванче, не си дебела, ти просто си готова за зимата.
2: Значи може да продължавам с храна.
3: Може, хъпни го, той се откиш страхотно си справила.
2: Да. Ти няма ли да си вървиш вече?
3: Бе, чака още едно парче ще
2: изяжа. Айде, изяжа да се подготвиш и ти за зимата.
4: Леглото бе, Ване. Никога повече. Луканка.

но всичко е точно. Намалиха моята заплата, но всичко е точно. Откраднаха ми колелото, но всичко е точно. Ударих си котрето в леглото, но всичко е точно. Защото с нощи правих кекс.

но всичко е точно. Майка ми не ме обича, но всичко е точно. Осъзнах безсмислеността на своето съществуване и илюзорността на най-дълбоките си мечти и надежди. Но всичко е точно, защото с нощи правих кекс.

0: защото с нощи правих.
1: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
2: Както вече знаете, в Видин се предлага необичайна услуга.
3: Стихове по поръчка, хубави стихотворения за сватби и погребения.
2: Кой поръчва? Какво поръчва? Защо поръчва?
3: За всякакви поводи. Весели, много весели и не много весели.
2: Горещи поетични репортажи. Само в Кукуруку.
4: Ти, колешке, какви богатства имаш?
5: Какво?
4: Какви богатства, бе? Какви имоти, какви ценности имаш? Какво имаш?
5: Имам ценности. Ценя доброто приятелство, подкрепата.
4: Цениш ти. Уния 2 лева от кафето още не си ми ги върнала. Да.
5: Ама ти си дребнава. Нали ти взех меденка?
4: Ама, меденката е 1,30 лева, а кафето с мляко точно 2 лева. Сега да не кажеш, че си е забравила. Аз ти дадах парите, а ти донеса кафетата. И беше ми забравила захарта. Помня аз.
5: Добре де, помня и аз. Айде другия път ти ще ми вземеш кафе и готово.
4: Така може. Чакай бе, не може така. Миналия път ти го взема с моите пари, а сега аз го взема пак с моите пари.
5: Нали ти взех меденка?
4: Да, ама беше стара и от нея качих 3 кила.
5: Айде сега не преигравай.
4: Защо да преигравам? Абе аз друго исках да те питам. Имаш ли ценности? Ценни предмети, бижута, картини?
5: Да. Имам една миниатюрна вазичка от морето. Много сладка. От един рапан и е така пробит и тука.
4: Не бе, вазичка.
5: И тя ми е много ценна.
4: Аз те питам съвсем друго.
5: Какво бе?
4: Ето, ако вземеш да си отидеш, на кого какво ще оставиш?
5: Къде да си отида? Нас ли?
4: Леле, ти си като валик на баир. Ако умреш, какво ще оставиш?
5: Ха?
4: Но сериозно те питам.
5: Ами аз, ако умра, на теб ще ти оставя тая жилетка. Чакай, че тук нещо съм ме окапала. Ама ти ще се изпереш. Тво де? Нали каза, че ти хареса?
4: Казах, че ми хареса като си я купи преди 2 години. Сега не я хареса, май с това пътно.
5: Ами, какво тогава? Маратонките? Искаш ли?

0: Ама, те ще са ти малки, че ще ти е твоите плавници.
1: Ай, стига. Я по-добре виж как, какво се случва с хора, които имат какво да завещаят.
2: Добър ден, господине, нали може?
3: Може, може, влизайте.
2: Благодаря, благодаря.
3: Я какъв джентълмен сте вие, като Хъмфри Богърт, като Грегори Пек, като Кари Грант, като...
2: Кларк Гейбъл, мустачките, мустачките вижте.
3: Да, направо да ме отнесе вихърът, че не се сетих.
2: Имате чувство за хумор. За един джентълмен това е основно.
3: Е, аз мислех, че други неща са най-важни за един джентълмен, но щом казвате...
2: Важно е също да има положение, положение и състояние.
3: А, положително, т.е. вие това го имате, така ли? Положението и състоянието.
2: Ами да речем, имам ето този костюм от 58-ма ми е. Ирландски туит. Пипнете, нали?
3: Ами впечатляващо е, че го опазите до сега. И шалчето трогателно е. Браво, господине, браво. Вие сте една икона на стила скромния на играта. Обаче да ви питам, не е ли малко трудничко да се поддържа такъв... стил? Не е ли по-лесно едни дънки, една тениска?
2: Това не съм го чул. В мое присъствие да говорите за дънки. Абсурд!
3: А, добре, извинявайте, просто не съм виждал така облечен човек никога.
2: Да, благородството е отговорност.
3: Отговорност е, но по-скоро към хората.
2: Напротив, млади приятели. На първо място отговорността е към дрехите. Нали сте чули, че под дрехите посрещат?
3: Е, кой не е чул?
2: Това си има и слабите страни. Веднъж отидох да навестя стара моя симпатия. Бях се облякал както винаги, безупречно. Тя толкова се смая, че не ми предложи да седна. Може би се притесняваше, че нито едно от местата за сядане в дома и не е достойно да се докосне до ирландския ми туит.
3: И какво стояхте си прав, така ли?
2: А, не, легнахме си, а костюма го сложих на качалка, но това не мога да ви го кажа, нали разбирате, аз съм джентълмен.
3: Разбирам отлично, само не разбирам за какво сте дошли.
2: Ами дойде и моето време да помисля за старостта.
3: А да помислите за какво?
2: За старостта.
3: Ами извинете, ама щом костюма, дето е на вас от 58-ма, вие трябва да сте на не по-малко от...
2: Мълчете! Един джентълмен не се пита за годините.
3: А, една дама не се пита.
2: Искам да направя завещание.
3: Оу!
2: Искам да е стилно и вкус, в мерена реч. Изясно като ей този мъжет.
3: Ами, дайте да видим какво имате за завещаване.
2: Ето, направил съм списък на по-ценното.
3: А, подготвил сте се, това е буквално. Така. Ами това, защо ще го завещавате? Това е подигравка.
2: Моля ви, следвайте списъка.
3: Добре. Разбирам, че материалното ви състояние не е много завидно.
2: Какво имате преди?
3: Ами, като гледам с какви неща ще зарадвате наследниците.
2: Защо? Някой от тях аз самия съм наследил. Ето този препариран фазан, например.
3: И рогата ли?
2: Не, рогата са си мой.
3: Добре, сега ще се опитам това да го структурирам в поетичен текст.
2: Работете.
3: Добре. Наследници, вие мои, не ридайте. С завещанието се запознайте и утешете се поне морално, защото няма да се утешите материално. На тебе, сестро, давам таз паница, пълна е със светена водица. Кусана е от река Йордан, на екскурзия, когато бях там. Зетко, теб не любите родата, затова земи от мен рогата. Закачи ги вънка в антрето, всички да ти видят береджето. Сине майчин, тебе за награда таз правосмокачка ти се пада, че се сбираш цял живот с буклуци и си нямам ни снаха, ни внуци. За тебе и кафявият бонтон, да проявиш и ти веднъж бонтон. И шалчето копринено с лилията, то нещо като герпе на фамилията. На съседката ми Русалина аз дарявам вехтата картина. Тето един път, когато се борихме, върху масичката я съборихме. А пък на съседката Божана аз оставям стойката с фазана. Препариран и праша са малко,

0: но да го изхвърля ми е жалко. Ето, готово.
1: А, още има.
0: Какво? Дайте да видя. Ама това, това истина ли е?
1: Аз.
0: Ами това, тия вашите наследници, това ако го разберат, не ми се мисли.
1: Техен проблем, вие го добавете за завещанието.
0: Ох, така. А на моята банкерка Ели, аз оставям всичките хотели, къщи за гости в Созопол, че там климатът е мек и топъл, малкото капанче на морето, дето и откраднаха сърцето, двете сметки в Кипър и в Лозана, и в касата под масата какво остана. Завещанието окончателно, да го обжалвате не е желателно. Ето, заповядайте, ето.
1: За мен беше чест. Заповядайте.
0: Какво е това? Моля ви се, няма нужда.
1: Лова. От лова всеки джентълмен има нужда. Вземете. Тя ми е от войната.
0: Даже не смея да попитам от коя война. А тази вашата Ели, тя...
1: Тя на 31 е прекрасна.
0: Има си хас.
1: Спуква ми от бой.
0: Ама как?
1: На Сентосе. Не е много умна, но има хубав профил, ако ме разбирате.
0: Много добре разбирам всичко аз. А вие сега от тук направо при нотариуса да го заверите това, че иначе не важи.
1: А, той нотариусът е приели в момента. Аз баба ти съм го заварвал там. Мадо момче, но много сериозно и отговорно.
0: Ти да видиш.
1: Малко ме похватен.
0: Брей...
1: Да, все нещо си разливата, Ели му пере, я ризата, я панталоните, ама много добро момче. Тя Ели много му има доверие.
0: Е така е то, без доверие за никъде не сме. Айде бъдете жив и здрав.
1: Благодаря, довиждаме.
0: Ели, как сте се оплели, горкия дядо? Ама какво толкова има дал? Да е жив и здрав, само да не свари Ели пак да... Пере нотариуса, че ще трябва да преправим завещанието. Ще си искаме обратно рогата.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: Бихте ли си капчетата?
2: Не?
3: Айде бе! Нема ли да свършите, че трябва да метем? Я не си лепи дъската там и не плюй семки по пода. Всичко вижда! Трябва да метем.
4: Готови ли сме?
5: Колешке, да вървим, че нещо взема ми става нервно.
4: Какво прави сега в такива случаи?
5: Когато ме нервират, ми идва да си разбия телефон в стената. Но се сещам за цената му и така лекичко го хвърлям на дивана.
4: Явно си по-спокойна. Мен нищо не ме спира. Нито цената, нито прозорец, нито компютър. Нищо.
5: Ох, спокойно, спокойно, колешке. Нищо няма да се оправи и всичко ще е по-старо.
4: Абе да ти кажа, мръзна ми вече да следвам мечтите си. Ще ги питам къде отиват, за да се срещнем там, защото все не стигат там, където аз искам.
5: Да, така е, и още нещо. Дори да сте ангел, винаги ще има и такива, които се дразнят от шума на крилата.
4: Да. А ти, колешке, помниш ли по време на карантината как се научихме да правим хляб?
5: Да.
4: А сега в момента се уча да правя бензин. И ще те държа в течение.
5: Колешки, ако пай задния двор, като бликне черна мазна течност и готово.
4: Абе, не знам дали ще бликне, ама в Шотландия има повече овце, отколкото хора. Ето, днес, докато съм тука на работа, определено се чувствам като в Шотландия.
5: Ето, през уикенда е така. Малко хора,
4: много
5: овце. Бе, до кукурукане!
4: Чао!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час.

0: ден.
1: Добър ден! С молитва и благословие започна церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
2: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
3: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
4: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
5: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
6: Невероятно вълнуващ момент в моя живот след 1000 години чакане на нашата родина. Е изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
7: Днес вълнението е невероятно.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Военните самолети и изтребители също оцепиха небето. В словото си премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил. Особено място в словото за археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар, подчертана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
8: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: А пътя до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в Малко.

0: За новините Даниел Инков.
1: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
2: Българският премиер Румен Радев подчерта.
3: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
2: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза.
4: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация, културна, показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
2: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция КТПЕВА.
1: Сега към другите теми в емисията. Жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили се много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
6: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции и да се направи нещо.
1: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дубки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно,

0: Горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините е Георги Петровски.
1: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над Югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево, временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно, в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в платното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Класик час. Всяка събота след новините в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.

Класик час. Всяка събота след новините в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.

0: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
1: да лудувате или да танцувате.
0: Той е спасение от скуката,
1: приятел в самотата,
0: слънце след дъжд.
1: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога. Всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
1: Час след 10. На вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час.
2: Здрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: В 16 часа новините на Радио Видин представи Елизабет Христова. Добър ден! Пропан бутанът поевтиня с 10 евроцента, след като за горивото бе въведен на нулев акциз. Мярката обхваща и природния газ, използван като моторно гориво. Людмил Иванов, собственик и управител на бензиностанции във Видин, обясни, че това е временна мярка, която цели да омекоти ръста на цените, поне при тези горива.
2: За този период от 1 октомври до края на годината се прилага нулева акцизна ставка за втечнен нефтен газ и за природен газ. Защо само при тези? Защото при тях е допустимо като членове на Европейския съюз да се прилага такава мярка. При другите горива, бензин и дизел, има минимални задължителни прагове за всички членове на Евросъюза и България е на такъв минимален праг на акциза. И няма как да го намалява или да го премахва. Ефектът от това за автомобилните горива с течен нефтен газ, който се продава при нас, е на практика цената надолу е с 10 цента. Това е акциза и неговия и ДДС-то върху този акциз.
1: Нулевата акцизна ставка ще се прилага до края на годината. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще инспектира ремонтните дейности по пътя Мездра – Ботевград в понеделник 5 октомври. Инспекцията е предвидена за 9:30 часа. Посещението е част от инициативата на МРРБ «Регионите говорят». По-късно регионалният министър ще се срещне с областния управител на Враца Росен Михайлов, както и с кметове на общини от областта. Срещата започва в 10 часа в сградата на областната администрация във Враца. В рамките на посещението си министър Шишков ще посети и Ботевград. Продължават проявите, посветени на 50 години от откриването на младежкия дом в Видин. Днес от 18 часа ще има общоградска младежка дискотека с диджей Васко Громков.
3: Всеки Божи ден имаше събитие в младежкия дом и то по няколко на ден. Баловете, които се провеждаха коледни, пролетни, тогава бяха ангажирани абсолютно всички ученици от всички училища и се правеха до 8 дискотеки или 8 представления на ден. Почваше се от 8:30 сутринта. Ако този живот закипи съвместно с училищата, да, сега са по-малко учениците във Видин 50 години по-късно, но ако това се случи,

0: Те трябва просто да влязат в тази сграда, да видят, че тя съществува и да евентуално да препознаят някакво място, което може да ги приюти в свободното им време.
1: Младежкият дом, официално открит на 22 януари 1976 година, продължава дейността си до 2007, когато е превърнат в дружество. Няколко години по-късно е закрито, като активите са върнати на община Видин. Изложба на автентични народни носии организират във Враца, Жоро Александров съобщава.
2: Събитието е насрочено за понеделник и ще започне от 17 часа в Регионалния исторически музей. Експонатите са отличната колекция от народни носии на Ганка Пищикова. Това е поредната проява за притежателката на народни носии от Враца. Предишната изложба в града под околците се проведе като част от програмата на традиционната северняшка сватба, организирана от Общинската управа през юни. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Ученици от средно училище Свети Климент Охридски в Зверино отбелязаха Международния ден на музиката и Международния ден на възрастните хора. Петко Котларски информира.
3: Учениците от 1 до 7 клас се докоснаха до магията на музиката с помощта на местния хор Плетеница Зверино, който ги поведе към древните и корени и им подари незабравими български народни песни. Решиха музикална кръстославица, а малкият Раян от 2 клас развълнува всички с изпълнение на китара. А финалът беше истинска емоция. Едно българско хоро, което се хванаха ръка за ръка деца, учители и възрастни хора. Един кръг, който се срещнаха младостта, мъдростта и любовта към музиката и родното. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.

Калейдоскоп. Време за истории и съдби. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. Днес ще ни гостува Кирил Божинов от ломското село Аспарухово, наш съвременник, с разностранни интереси, таланти и умения. Дългогодишен учител, поет, художник, реставратор, хуманист, който се стреми да дава, а не да взема и да работи в полза на обществото. Той е роден на 20 март 1942 година в село Аспарухово, община Лом. Свързва житейския си и творческия си път с Северозападна България още от най-ранните си години. Завършва българска филология в Софийския университет и в продължение на 40 години е преподавател по български език и литература и изобразително изкуство, като известно време е бил и директор в училище. Наред със словото, Кирил Божинов посвещава значителна част от творческия си път на живописта и реставрацията на икони. Автор е на редица стихосбирки, а негови стихове са публикувани в периодичния печат. В творчеството му се преплитат темите за родовата памет, човешката доброта, любовта, природата и историческата съдба на България. Негови творби са отпечатвани в вестниците Елин Пелинска заря, Металург, Народна младеж, Труд, Стършел, Пулс и Списание читалище. Като дете остава полусирак. Баща му е убит във Втората световна война. Майка му се омъжва втори път и има свое братче – Ангел. Семейството има 160 декара земя, за която се грижи. По време на колективизацията, през 50-те години, отказват да предадат земята в ТКЗС. Затова биват наречени народни врагове и кулаци и са принудени да напуснат родното си място. Заселват се в Долни Богров. Времената са тежки, годините са гладни, храната не стига, семейството трудно оцелява и затова Кирил е изпратен в сиропиталище в Бърковица. Престоят в дома за сираци е безплатен. 2 години живее там и си спомня с добро за своите възпитатели и срещите с творци и най-вече с писателя Евтим Евтимов. Първото си стихотворение «Багачина» написва на 11 години. По-късно в педагогическото училище във Враца се научава да създава поетични творби. 5 години учи и изобразително изкуство, учи и скулптура. Изрисувал е 3 храма, рисувал е портретите на видни български революционери и общественици – Васил Левски, Христо Ботев, Гео Милев, Пейо Явров, Найден Геров и много други. Подарява ги на читалища, училища и библиотеки. Кирил Божинов е награден със сребърен плакет за физическа и духовна терапия на болните в санаториума Ясен в град Банкя. Спомня си с умиление

0: на своето родно село Аспарухово, но вече не се завръща там. Няма роднини и близки, дворът и къщата са запустели и тъжни. Нямам стъпка повече в Аспарухово, иначе в читалището ме уважават и ме канят, допълва той. Сега започва моят разговор с Кирил Божинов.
1: Роден съм в село Аспарухово, Ломска околия, на 20 март 1942 година. Началния курс съм изкарал така в село Аспарухово. Бившето му име е Кърти Жаба. Аз съм с майка ми останала вдовица на 20 години с мене, а баща ми убит на 23 години, 43-та година, във Втората световна война.
0: Имахте ли братя, сестри?
1: Братя нямах, обаче в нашето семейство дойде човек, ратай, слуга, заживя вкъщи и понеже майка ми беше без съпруг, вече починал, 46-та година дойде, 47-та се ожениха, 48-та година на 29 февруари се роди брат ми, Ангел. Човекът, който дойде, също ние му казвам, аз му казвам втори баща, към мене се отнасял с много голямо уважение, с доброта, просто не съм почувствал липса така на родител. Моменти, така, когато се сета, че не съм имал така възможност да имам родния си баща, ми е било тъжно така и така нататък, но общо взето семейството ни добре е живял от 46-та година до 51-та година. Станахме средни селени с 160 декара земя, имаше дядо ми, имаше и 6 деца. Какво да ви кажа, до 51-та година добре, но когато започна масовизацията за влизане в трудовото кооперативно земеделско стопанство, дядо ми и втория ми баща не пожелаха веднага да влезат в стопанството и ни нарекоха колаци народни врагове. За това, че дядо ми целия си живот е посетил на труд, на работа, на плащане, така на данъци, на наряди за държавата и се е чувствал горд, че допринесъл нещо, но получи името колак народен враг и се наложи с втория ми баща и майка ми да се изнесеме. Дойдохме на хан Горни Богров. На хан Горни Богров имаше ДЖС и в него партийният секретар беше от нашето село Аспарухово. Кирил се казва, втория ми баща също се казва Кирил и аз съм също Кирил. Така и той дойде и каза на втория ми баща, ела при мене, защото щом са те обявили за колак народен враг, ще те тормоза, ще те експроприират, а тук при мене в 90-то ти си работник, работар. Ни дадоха две стаи с майка ми и с втория ми баща и така закрепихме положението. В 90-то касиерката беше едно младо момиче, Радка, което по-късно ми стана съпруга. Това беше началото. Майка ми, за да се оправя с втория си син от новия ми баща, ме изпрати в сиропиталището Люба Тенева в Берковица. Там съм учил и там съм получил много добра така закваска. Възпитателките, които са ме учили, по-късно станаха професорки, даже една от тях стана академичка и трябва да ви кажа, че към мене са се отнасяли с една много така почтена доброта. Бях отличен ученик, там се запознах с Евтим Евтимов. Той беше млад поет, дойде с композитора, който му композира, беше му музицирал няколко стихотворения и написа химна на сиропиталището Люба Тенева. Той е дом за деца и юноши, но ние си го наричаме сиропиталище, защото за сираци. Написа химна, музицираха го. За нова година направих възпитателката Георгиева, направи хор от 12 момичета, които пееха химна, а понеже рецитирах много хубаво, ме накара да изрецитирам химна и момичетата го изпяха. И на нова година дойде Евтим Евтимов и композитор отново. Евтим Евтимов се беше преправил като дядо Мраз с един костюм и така хубаво се беше декизирал, че просто всички повярвали, че това е истински дядо Мраз. Раздадени подаръци и след подаръците обаче така разкрита към магията, съблече си костюма така и разбрахме, нали, че това е поета Евтим Евтимов.
0: Това ни разказва Кирил Божинов за живота си в Аспарухово и после за дома за сираци в Берковица и първата му среща с известния поет Евтим Евтимов. А как се отразява тази среща върху нашия герой, ще разберете след малко. Сега да чуем една песен по избор на нашия музикален редактор.

0: Радио Видин. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. Днес ни гостува Кирил Божинов от ломското село Аспарухово, дългогодишен учител, поет, художник, реставратор, хуманист, който се стреми да дава, а не да взема и да работи в полза на обществото. Той е роден в ломското село Аспарухово през 1942 година. Живее 2 години в сиропиталище в Бърковица. Има прекрасни спомени от този дом и най-вече от срещата си с младия тогава поет Евтим Евтимов. Какво си спомни от срещата си с него, разказва Кирил Божинов.
1: А той ми подари едно тефтерче, зелено малко, и перомоливка. Перомоливка, тогава перомоливките за първи път бяха излезнали. Химикалки с графит. И аз толкова много се зарадвах и той ми пожела да станеш поет, защото имаш верен усет към ритъма, към поетическия изказ, към образа. Така каза ми няколко думи, които аз като дете много не ги разбрах. По-късно така ги осмислих. И това е.
0: Добре, а вие колко време живеете в този дом за деца?
1: В този дом за деца живях само 2 години, защото от село на партийния секретар на брат му момче също беше без майка и обявиха, че ние сме се замогнали.

0: много и че трябва да се върне в селото. Аз се върнах в селото, а на моето место отиде техното момче.
1: Не е ли по-добре от дома да живеете вместо в един дом за деца?
0: Било по-добре, но понеже, нали ви казвам, че като ни обявиха вече за колаци, за това, просто започнаха да взимаха ни двойно наряд и така нататък, и изпаднахме даже една зима, стигнахме до просешка тояга, просто ходеше баба ми по улиците там да събира качамак, остатъци от хлеб.
1: Не сте могли да се изхранвате?
0: Не сме, защото аз съм бил между два огъня. Дядо ми по бащина линия е организирал септемврийското въстание 23-та година в Лом и е убит като командир на въстанецки отряд и го обявиха посмъртно за активен борец. Докато дядо ми по майчина линия пък е бил селянин, така необикновен. Той е завършил килийното училище в Аспарухово. 4-5 години е учил и беше човек грамотен, даже владееше 4-5 езика.
1: Разбирам.
0: Като се върнах от сиропиталището, аз се върнах в 7-ми клас. Завърших 7-ми клас и след това отидох във Враца. Там завърших педагогическо училище. Кандидатствах, приехаме и завърших педагогическо училище, след което отидох войник, след войник лъка, се върнах в Хан Горни Богров, дето е майка ми и втория ми баща. Там станах учител и така продължи историята ми.
1: Да, виждам, че сте завършили Софийския университет. Как успяхте
0: завършил
1: да влезете?
0: Съм с много добър успех съм завършил българска филология, а имам също и един семестър философия. Да. Направих дисертация по ономастика, като се направих анализ на прякорите и на диалектния говор на ломско-видинския диалект от видинския край. Съм взимал от 20-ти на села материали, също от ломския край, от Ловешки и така нататък, от цялата северо-западна България, и се готвих за преподавател в Софийския университет, но понеже не можах да стана член на партията, защото на жена ми баща и майка са били коменданти на баща и дядо са били коменданти на Долни и на Горни Богров, и комунистите уважаваха ме, даваха ми задачи, но не пожелаха да ме приемат в партията, и това ми попречи да стана така преподавател, лектор в Софийския университет, но ме викаха да изнасях лекции така на повикване на студентите по време на летните бригади. Да, независимо, нали, че съм живял без собствения си баща, преминал съм едно красиво детство, да.
1: Това разказва Кирил Божинов за своето детство, което, макар и бедно, е оставило спомен за много топлота и обич, а срещата с поета Евтим Евтимов кара малкия Кирил да започне да пише. Сега да чуем едно музикално изпълнение, след което ще се върнем към моя разговор с Кирил Божинов. Евротакси ви

0: 25 35 25. Размесваме една пълна лъжица свръх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, Саута вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.

0: Калейдоскоп. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин! Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Днес ни гостува Кирил Божинов от ломското село Аспарухово, поет, художник, реставратор, дългогодишен учител. Има прекрасни спомени от своя живот в дома за сираци в село Берковица, където живее около 2 години. Спомни си срещата с младия тогава поет Евтим Евтимов, а престоят му на детския лагер е причина и повод да напише първото си стихотворение за лагер в местността Багачина, разказва Кирил Божинов.
1: Първото стихотворение съм написал, когато навърших 11 години, 12-та година, и него го има в Националната библиотека Кирил Методий, в вестник Септемврийче, казва се Багачина. На Силвестър Милчев, главния редактор на работническо дело, баща му, Нестор Милчев, беше журналист и адвокат и дойде в лагера. Лагера се казваше Багачина, и накара началничката на лагера да даде 3 отракани деца да ги научи да напишат статия до вестник Септемврийче. И бяха взимали едно момиче от първи клас, едно от втори клас и едно от трети клас, и мене, аз тъмън бех преминал от четвърто отделение за първи клас. Човека започна да ни обяснява структурата на статията, като казва в началото с едно-две изречения ще изразите радостта си, че сте на лагер. След това ще посочите примерчите, ще илюстрирате така с думи какво ви прави толкова щастливи в този лагер, какво правите да сте толкова щастливи, и накрая ще изразите радостта си, че бодри и отпочинали се връщате на училище, бие школския звънец, лятото завършва, но ще намекнете и ще изпитвате така лека мъка, затова ще се разделяте с хубавия лагер. И момичетата пишат в проза, Кирчо, нали си е шарма, така, пише в мерена реч. И искате ли да го чуете това, което съм написал?
0: Добре, прочетете го. Това ви е първото стихотворение, нали така?
1: Първото ми стихотворение, защото често пъти ме питат от кога си започна да пиша.
0: Да, добре.
1: И аз като кажа от 11 години, вика от 11 години, ти не си могъл да четеш на 11 години. Добре, ама така, стихотворението се казва Багачина. А Багачина, това е една местност край реката Лома. От реката Лом избира от връх Ком и се влива в Дунава, и по северния бряг на река Лом се издигат 700-800 метра височини багачински възвишения, и ние точно подножието на тия багачински възвишения бяхме на лагер. Нестор Милчев ни изнесоха маса, 3 стола, и човека започва да ни обяснява структура, казани какво да пишеме. И аз написах така: Багачино, Багачино, райска хубава градино, в тебе всичко живо грее, дорде свет живее. Това ми беше възторженото начало. И след това изреждам: лагер в тебе построи се, със чешма отпреде, кой как мине по-отби се, да се понагледа. Теб живота е чудесен, с умаен звън, всяка сутрин птичи песни будят

Нюцън и така нататък. И накрая казвам, лятото се вече измина, бие школското звънче, с Богом, богачино, в теб е моето сърце. И журналиста ни снима и на 27 септември излезна вестник Сетевриче и той донесе в училището, училището ни се казва Иван Вазов, донесе 20 вестничета, раздаде на всеки клас по 2 вестничета, а на мене като автор 2 вестничета специално. И това беше толкова голяма радост. Ние ходахме на училище с турбички. Гръбнах вестничетата, служих турбичката и набегом съм стигнал до нас да се похвалим на баба ми какви вестничета са ми дали. А бабите седеха на сянката, беше топъл ден, на сянка там под едни дудове.

0: и шиеха, плетеха си там, предеха, и аз се появих и показах вестничата и баба ми: леле, жени, гледайте, моето внуче е поет, бе, гледай и снимка, има и стихотворение. Я не го прочети. Викам, няма да го прочета, аз го знам на Исус. И им го казах, бабите ме прегръщат, целуват му така на ръка, а мене ушите ми растат.
1: Това ни разказва поетът Кирил Божинов за своето първо стихотворение, отпечатано във вестник Септемвриче, и за гордостта и радостта му от този факт. А сега продължаваме с музика.

0: Радио Видин.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Днес ни гостува поетът Кирил Божинов от ломското село Спарухово. Той е дългогодишен учител, 40 години работи като преподавател по български език и литература, освен това е и художник. И най-важното, той е човеколюбец, който обича хората и получава от тях доброта и помощ. И се стреми да отвръща със същата доброта и положителна енергия. Разговорът ми с него продължава. Добре, така, разкажете просто... сега по-натам как продължавате с писането на стихове и поезията в живота ви.
2: В педагогическото

0: училище бях редактор на вестник Комсомолско Ренде. В този вестник изобличава, критикувахме слабостите на ученици, на двойкажи, на мързели, на такива, които не спазват униформа. И аз правех карикатурите, рисувах карикатурите и също правех и текста. А на 1 май и на 9 септември учителката по изобразително изкуство, понеже бях така един от най-добрите художници, ме караше да правех плакати и лозунги за манифестацията в град Враца. А във Враца бях също член на поетичен клуб Иван Нивянин. Имаше един поет Найденов. Той ни запозна как се създава така поетическата образност, как се търсят идеи и така нататък. Хубави неща. И ние се явявахме, четехме така. От тия, които бяхме, двама така се изявихме като писатели и като поети. Аз и Надежда Люганова, която е в Пловдив, много добра. Тя е една година по-малко от мене. 5 години съм учил изобразително изкуство и бях така един от най-добрите. Там имаше учителка акварелистка, която ни научи на акварелната техника. Също Панов, художник, ни научи на маслената техника, как се работи с масло. И един Найденов, Георги Найденов от Долно Церовен, той ни научи на скулптура и просто прекарах една школа по изобразително изкуство. Но не можах да завърша академия, защото върнах се от казармата и кандидатствах в академията, получих на рисуване шестица, на специалността тройка и ме направиха резерва, обаче не ме приеха. Казаха, че резервите, няма место за резервите. На втората година по-подготвен петица, на третата още по-подготвен 4,50 и така се отказах. Но иначе не се отказах от рисуването. Целият си живот съм посетил така на рисуване. 3 храма съм изобразил в Желява, в Долни Богров и в Тополница. Портрети съм нарисувал на множество хора, включително портрети на Левски, на Ботев, на Йоу Милев, на Яворов.
1: Портретите на тези наши известни личности, къде ги съхранявате?
0: Ами аз съм ги, какво ги съхранявам? Аз съм ги подарил на голямата библиотека в Пловдив. Иван Вазов ме поканиха да изнесох рецитал. Там портрет съм дал на библиотеката. След това в Бургас съм дал на Яворов, пак в библиотеката Яворов. Сега за Монтана съм подготвил портрета на Гео Милев. В Лом, на училището Найден Геров, съм нарисувал портрета на Найден Геров. Аз съм почетен член на Съюза на запасните офицери и сержанти, съм им подарил портрета на Ботев и на Левски. От моята ръка са излезнали много портрети, да.
1: А разкажете в Банкя какво правите? Вие споменахте, че имате в една дейност. В Банкя
0: 4 години вече съм си открил ниша и изнасям рецитали. Отначало бяха само рецитали 2 години. Аз изнасях рецитаите в сряда, а в четвъртък имаше певица, която правеше танцова забава. Но певицата почина и така ме накараха да съчетавам рецитаите с танцова забава и започнах да ми плащат. 2 години съм карал така права танцовата забава и рецитала заедно. Наградиха ме с висока награда, така сребърен плакет за физическа и духовна терапия на болните. 60 картини съм нарисувал за санаториума Ясен. Всеки четвъртък от 6 до 8 изнасям рецитали. Всякъде съм приет с такава доброта, която даже може би не съм заслужил. И затова имам чувството, че трябва 2 живота да живея, да си върна тази доброта, с която са ме посрещали хората. И затова съм се отдал, макар че сега съм на 84-85 години, съм се отдал така всеотдайно на поезия, на изобретително изкуство и права е сега в момента съм завършил композиция на Райне Княгиня и Георги Бенковски. Така много хубава композиция.
1: Да, с какви бои работите? С какви

0: материали?
1: Работа предимно с мастери бои, а в храмовете работа с акрилна боя.
0: Навсякъде съм приеман с такава доброта, че имам чувството, че трябва два живота да живея, за да върна на хората добротата, казва Кирил Божинов. А сега следва музика. Точно в 17 часа с новините на Радио Видин. След тях предаването ни ще продължи още един час във времето до 18 часа. Ще се радвам да бъдете с нас. Калейдоскоп.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.
4: За пръв път в ефира.
1: За пръв път във Видин.
4: Необичайна услуга.
1: Директно от мястото, където се предлага.
4: Записано с СРС.
1: СРС?
4: Стандарт за развлечения и сарказъм.
1: Система за реф и сълзи.
4: Средство за редовен смях.
1: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
4: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
5: Тръп ти била, бе!
6: Час след 10. На вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час.

0: Радио Видин.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Пропан-бутанът поевтиня с 10 евроцента, след като за горивото бе въведен нулев акциз. Мярката обхваща и природния газ, използван като моторно гориво. Людмил Иванов, собственик и управител на бензиностанции във Видин, обясни, че това е временна мярка, която цели да омекоти ръста на цените поне при тези горива.
2: За този период от 1 октомври до края на годината се прилага нулева акцизна ставка за втечнен нефтен газ и за природен газ. Защо само при тези? Защото при тях е допустимо, като членове на Европейския съюз, да се прилага такава мярка. При другите горива, бензин и дизел, има минимални задължителни прагове за всички членове на Евросъюза и България е на такъв минимален праг на акциза и няма как да го намалява или да го премахва. Ефектът от това за автомобилните горива с втечнен нефтен газ, който се продава при нас, е на практика цената надолу е с 10 цента. Това е акциза и неговия и ДДС-то върху този акциз.
1: Нулевата акцизна ставка ще се прилага до края на годината. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще инспектира ремонтните дейности по пътя Мездра – Ботевград в понеделник на 5 октомври. Инспекцията е предвидена за 9.30 часа, а посещението е част от инициативата на МРРБ Регионите говорят. По-късно регионалният министър ще се срещне с областният управител на Враца Росен Михайлов и с кметове на общини от областта. Срещата започва в 10 часа в сградата на областната администрация във Враца. В рамките на посещението си министър Шишков ще посети и Ботевград. Стотици граждани от страната и чужбина посетиха АЕЦ Козлодуй в деня на отворените врати, който се проведе днес. Гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на централата, да разгледат 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор, на който се обучават ядрените оператори. Те наблюдаваха и демонстрации на противопожарна техника и мобилна лаборатория за мониторинг на околната среда. Денят на отворените врати в АЕЦ Козлодуй се провежда повече от 30 години. Скулптура на светлината вече е част от градското пространство във Видин. Монументът дело на скулптора Янко Бонев беше официално открит днес. Идеята за създаването му от 2017 година, когато Общинският съвет дава съгласие на инициативата на Сдружение Бъдин, което поема финансирането. За разлика от традиционните паметници, които свързваме основно с исторически личности и събития, скулптура на светлината има различен замисъл, каза Любомир Трифонов от Сдружението.
3: Тази скулптура не е паметник на отминала религия, а знак, поставен на кръст.

0: Път тук в нашия град, че търсенето на светлина и знание продължава във всяко поколение. Паметникът на светлината на брега на Дунав не е случайен избор. Изида стои там, където водата среща земята, на прага. Тя не гледа назад, тя гледа напред към онова, което събира и не позволява да бъде изгубено.
1: Този паметник ще озарява нашият хилядолетен град, каза Гошо Георгиев от Сдружение Бъдин.
2: Неговият основен градивен материал е най-чистото, най-светлото, най-силното явление във Вселената – светлината. Този паметник със своята белота, чистота, ще озарява нашия хилядолетен град и ще даде своя принос за неговото утвърждаване като едно цивилизовано място.
1: Откриването на скулптурата поставя начало и на нова инициатива за обновяване на паметниците във Видин. Кметът Цветан Ценков обяви, че предстои възстановяването на Чаган Чешма и изграждането на монумент, посветен на митрополит Неофит, управлявал Видинската епархия в продължение на 57 години.
3: Днешният символичен ден е олицетворение на 10 годишните усилия на много от вас. Видин трябва да си връща историята, защото върху нея стъпвайки, ние можем да вървим напред и, разбира се, да се радваме на цялата тая красота, на която днес сме свидетели.
1: Директорът на регионалната библиотека Михалаки Георгиев Десислава Иванова поздрави Сдружение Бъдин за успешно завършеното начинание. Тя припомни, че именно в библиотеката е поставено началото на кампанията за създаването на скулптурата на светлината. Изложба на автентични народни носи организират във Враца, Жоро Александров съобщава.
4: Събитието е насрочено за понеделник и ще започне от 17 часа в Регионалния исторически музей. Експонатите са отличната колекция от народни носи на Ганка Пищикова.

0: Мястото е традиционно зона за култура пред Народно читалище Просвета 1925 Мездра. За Радио Видин, Петко Котларски.
1: С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Марияна Попова.
2: И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 18 градуса до 22 по поречието на Дунав. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 17 часа.

0: Калейдоскоп. Време за истории и съдби. Влизаме във втория част на днешното издание на предаването Калейдоскоп, госпожи и господа. Аз съм Нетка Лилкова, а моят днешен гост е 85-годишният Кирил Божинов. Той е роден в българския северозапад, в ломското село Спарухово, но съвсем малко живее в него. Колелото на живота така го завърта, че той и семейството му са принудени да се преместят да живеят в софийското село Долни Богров. Кирил Божинов работи дълги години като учител. Успоредно с това пише стихове, рисува, изографисва няколко православни храма и разговорът ни на тази тема продължава.
1: Имате ли мечта да изографисате някой храм или...
2: Нямам вече желание, защото аз съм три храма изографисал с собствени ръце, без бригада, без помощници. Нямам за кога повече. Ето в Искрец сме каниха там отец Лазар, защото купола не е изографисан, иначе църквата

0: Примерно аз му отказах. Не искам
1: купола. Купола е доста сложно нещо. Там наистина...
0: Е, сложно, защото ние първо в България нямаме куполно скеле, ами фасадно скеле с летви го приспособяваме за куполно и то е неудобно. Просто с едната ръка трябва да се подпираш с ръката, която рисуваш с палеца.
1: А вие как се научихте? Защото стенописите, да рисуваш стенописи е много особено. То не е като обикновена картина. Къде се научихте?
0: Ами, вижте какво, аз понеже нямам ценз за зограф и не съм подчинен на Светия Синод, аз рисувам в храмове, които не са под егидата на Светия Синод. И не плащам данък върху парите, които ми дават, а вземам 50% от реалната стойност. Ако храма струва зографията му, да речем 50 хиляди, аз вземам 25 хиляди, защото имам 80% инвалидност. Преди 19 години получих инфаркт и доктор Чирков ме оперирал и ми е казал, че понеже бях борец на времето, това забравих да ви кажа, във Враца бях борец, имам златен медал за борба 60-та година. И доктор Чирков ми е казал, че корпусът ми е толкова здрав, че като смени тия три коронарни съдове, сърцето ми функционално ще бъде по-здраво от нормално. И сега съм на 84-85 години, тичам като кон, нищо ми няма изобщо. Даже моите така хора, никой не може да повярва, че съм на 85 години.
1: Дълги години сте бил преподавател по български език и литература.
0: 40 години съм бил учител по български език и литература. 10 години съм бил начален учител, след като завърших педагогическо училище във Враца. И 30 години съм бил преподавател по български език и литература. Една година съм бил преподавател и в гимназия.
1: Харесваше ли ви учителската професия?
0: Не само, че я харесвам, аз съм работил с такова желание. Аз бех даже ръководител по изобразително изкуство и поезия в пионерския дом. Научих много деца да пишат стихотворения, да рисуват, правих изложби и така нататък. С любов съм си правил. Даже майка ми се караше, защото като се върна от училище, отивам без, тогава нямаше занимални в началото, като бях и си уреждах частни занимални, без да искам хонорар, пари и така нататък. Продължавах да давам уроци на учениците, които по-бавно възприемаха. Да.
1: Има ли сте достатъчно търпение?
0: Не само търпение, просто с желание обичах така да преподавам, да усещам как децата от ниво незнаещи стигат до ниво знаещи и как възприемат. И ми е било много тежко, когато забележа, че детето няма воля да възприема. Съм правил всичко възможно така да го накарам да обикне това, което и така нататък. През целия си трудов стаж 40 години съм оставил на поправителен само две деца.
1: Добре, а има ли деца, които ви срещат и ви благодарят за това, което вие сте направили?
0: Първите ученици, които съм изучил, са 53-ти набор. Сега са на 73 години. И след като завършиха 10 години, след като завършиха, правиха другарска среща и поканиха всички учители и мене като класен. И бяха 33 деца. По 3 карамфила ми дадоха, 99 карамфила, а на учителките, другите и учители, по 3 карамфила. И аз раздадох на учителките, ще те обичат цветя, карамфилите, на мене си оставих само едно карамфилче. Те ме поздравиха, те не очакваха, че аз също ще ги поздравя. И аз ги поздравих с едно стихотворение, което го има вече в Евроалманаха на Европа 2014 година и се казва «Учител». Аз всеки ден помалко губя, а някой всеки ден спестяват. Изгубвам, че без мяра любя и че без сметка се раздавам. Искри раздавам с очите си и със сърцето си лъжива. Раздавам, за цена не питам. макар че дните си отиват. И не скърбя за миг, напротив, щастлив съм с тази моя Орис. Дори да имам два живота, отново същата ще сторя. И ако нещо ми дължите, върнете го на всички.

0: Радио Видин.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Днес ни гостува поетът Кирил Божинов. Той е дългогодишен учител, 40 години работи като преподавател по български език и литература. Обича работата си, обича и децата и се стреми да ги учи на воля, дисциплина, любов към знанието, стремеж към развитие и усъвършенстване. Самия той казва: „С желание преподавах,

0: Обичах да виждам как децата от ниво незнаещи ставаха на ниво знаещи. Когато виждах, че едно дете не възприема, съм се старал така да направя, че да обикне предмета. Край на цитата. Разговорът ми с Кирил Божинов продължава. Има ли деца, ученици, които ви благодарят за това, което вие сте направили за тях?
1: Боже мой, аз съм получил много подаръци, даже и сега непрекъснато. 22-а година на 80 годишния ми юбилей дойдоха половината повече от учениците, които съм ги учил, и в Съюза на писателите ме поздравиха, с цяла програма бяха ми направили. Не мога да се оплача така, че не съм получил признание. А в училището, 115-то училище в Кирил и Методи в Горни Богров, са направили кът 2 на 2 метра с моите стихотворения, с моите книги. Моите книги и награди. Аз имам над 40 награди от различни институции в България и имам 6 международни награди, като наградите са ми получени на анонимни конкурси. В Съединените американски щати 2020 година между 104 поети съм се класирал на първо място и съм получил висока така и парична, и така морална награда. Професор Иван Бързаков, той е създал тази фондация. Това е българска фондация, която се занимава с развитието на литературата, на културата в България и се намира в щата Флорида. Всяка година там се прави анонимен конкурс на тема страданието, изгнанието в чужбина и в собствената родина. 2020 година конкурс съм го спечелил аз. Искате ли да чуете стихотворението
0: да.
1: Като птиче? И това стихотворение съм го написал в санаториума Ясен. Така бях с един Стефан от Севлиево. Бях на лечение. И като мъже си говорихме за жените, за децата, и той със сълзи на очите една вечер ми разказа, че жена му родила с секциум момче. Момчето завършило с отличен гимназия и отишло в Канада и не е се върнал. Оттам се обажда с писма, по телефон и така нататък. Станал е известен бизнесмен, оженил се, две деца има и всеки божи месец праща на баща си по 150 щатски долари. И той казва, но като помисля, че не мога да го видя, все едно, че е на вечна каторга без право на свиждане, едно дете и ще ми се пръсне сърцето. А той казва, не мога да дойда, татко, един ден, защото такава ми е фирмата, че един-два дена, ако ме няма, ще ме фалират. И аз си написах стихотворението като птиче и с това стихотворение 2020 кандидатствах така за този анонимен конкурс и съм го спечелил. Чуйте го стихотворението. Като птиче литнало на юг, чакам те в семейното гнездо, чакам те да се завърнеш тук, чедо мое, пламъче добро, зимата на бащиния прак заледи усмивката у мен. Завърни се, свиден мой юнак, завърни се, чакам нощ и ден, като дъб просъхнал от тъга, чакам те до болка наранен, да разтопиш блага реч леда и да върнеш пронета у мен. Не дири упора за летежа, чуждия примамлив необят, не попадай в паящите мрежи на прехваления пошъл свят. Сине мой, помни орле крилато, бисерът на всеки феномен е дълбоко скътан под земята, корена на родовия ген.
0: Вие се вълнувате, като го четете това стихотворение. Вие имате ли ваши деца?
1: Имам две момичета. Едното е на 60 години, учителка е, с много висока заплата, обаче остана на 28 години вдовица. Обаче остави две златни момичета. Едното на една година и половина, сираче, другото на 5 години. Тая, която на една година и половина, сега е главен психолог в най-големата болница на Осло в Норвегия. Владее 7 езика. Оженила се за момче, една година по-голем композитор, и е получил сега най-високата така държавна награда – млад композитор.
0: Тоест, вие имате и

0: внуци, внучки, две?
1: Малката внучка няма дете, а голямата е преподавателка по английски език. Имам от нея правнук на 3 години. Тя също владее 4 езика и беше председателка на Младежкото сдружение на Балканите към ООН.
0: Гордеете ли се с вашите деца?
1: Разбира се, те са мои възпитаници. Аз това съм ги научил. Да бъдат критично настроени срещу недъзите на обществото и да живеят за пример на обществото, а не да се остават на течението. Аз съм им казал, че 60% живота на човек е предопределен свише, обаче 40% зависи от неговата воля. И ако има воля да се раздаде за обществото, да остави следа и така нататък, може да постигне много нещо. И съм им казал, че когато дадете безвъзмездно, ще получите двойно повече, отколкото ако така се пестите и мислите, че колко по-пестите, ще станете по-щастливи. Щастлив е оня, който може да даде, а не оня, който може, който така се стреми да вземе максимално от обществото.
0: Щастлив е онзи, който дава, а не онзи, който взима. Това е мотото в живота на Кирил Божинов. И още за неговия живот и за неговите ученици ще разберете след малко. А сега продължаваме с музика.
2: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
3: Свободна зона се утре вечер.
2: От 20 часа по радио Видин.
3: С мен Валио Димитров.
4: Събота, събота вечер.
5: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
6: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19.

0: Калейдоскоп. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. Гостува ни поетът Кирил Божинов от ломското село Аспарухово. Той има множество награди за своето поетично творчество. Автор е на редица стихосбирки, а негови стихове са публикувани в периодичния печат през годините. В творчеството му се преплитат темите за родовата памет, за човешката доброта, за любовта, за природата и за България. Разговорът ни за неговите творби продължава.
1: А какви тем, по коя тема ви е най-на сърце? За какво обичате да пишете най-много? За какво пишете?
2: О, по този въпрос не мога да ви отговоря. Аз се вдъхновявам от всичко. И тревите на такова ме вдъхновяват, и вятъра, и кукувиците, и жените, и децата. Нямам такава сфера, в която да имам насочени такива, да имам приоритети.
1: А в Аспарухово връщали ли сте се скоро?
2: В Аспарухово съм се връщал често, защото имах един приятел, Любен. Не е ми никакъв, обаче ме посрещаше. Аз му нарисувах два портрета, но почина от COVID. В Аспарухово имам сега един братовчет и един пак братовчет, който е професор, обаче вече изкукуригал. Дворовете, бащината къща, всичко е унищожено. Нямам стъпка повече в Аспарухово, но иначе читалищната деятелка там, хората, които са така, лицето на селото, ме уважават, канат ме, даже два пъти съм им изнесал рецитал.
1: А кое е най-важно във вашия живот?
2: В живота ми най-важно е да съм жив и здрав. И най-важното е брава будителски стихотворение, да създавам чувство за гражданственост, да създам гражданско общество, което да е коректив на власт имащите, да ги накарат да ни служат, да ни слугуват, а не да ни ограбват и с популизъм да ни будалкат, че сега сме добре, но ако ги преизбереме още един мандат да ни грабят, ще станем още по-добре. Независимо, че имам много лирични стихотворения и нежни и хубави, имам и страшно критични будителски стихотворения. Само едно ще ви кажа, като ме така приеха за будител на годината, ме утвърдиха и ми дадоха думата да изразя благодарност, и аз казах на офицерите, на сержантите: никаква благодарност не очаквате от мене, благодаря ви само за това, че ме признавате за народен будител, и ще ви поздравя с едно будителско стихотворение. То се казва: пази Боже сляпо да прогледа. Берлинската стена се срути, шенгенското резе го няма, цилиндър лондонски е вуте, а пена наша стана дама. Алеко, жалко, че не можеш да се събудиш миг поне, да видиш как овчици Божи превърнаха се в зверове. Европата за

0: бяха нищо. Америката да се спяга. Бай ганю политика нищи и готви новите десати. А в парламента метерета ще се избият с компромати и готвят кървава вендета с умручен бой на депутати. Криворазбрана свободата ни гледа само и се чуди. Къде е сестро Караджата? Тук май, че всичките са луди. И двама генерали тичат, целуват ми ръка, прегръщат ме, викам, абе, вие сте генерали, бе, аз съм ефрейтор. Вика, ти си ефрейтор, но си почетният член на Съюза на запасните офицери и сержанти. Ти си звездата на пирамидата.
1: Сега като наблюдавате какво се случва в България, нашите политици, нашето образование, нашата култура, как мислите, България на къде върви? Има ли по-добри дни за България?
0: България с тази промяна, която започна, има шанс да влезе така с високо вдигнато чело в Европейския съюз, но управляващите до сега просто нямат държавническо чувство, а просто влизат в парламента да си осигурят пенсия без таван, да си осигурят добри заплатки, да се свържат с офшорни фирми и да направят пара и така нататък, и не управляват държавата с парите от данъците, които са достатъчни. До сега така сме се управлявали, а управляват държавата с фондове от Европа, и то щедро харчат тия фондове за лични нужди, зад гръба така на народа, и ще ни заробят с стотици години да връщаме заемите на Европа. Тия фондове, които се отпускат години наред, ще връщаме тия заеми и не можем лесно да се оправим. Ето сега надеждата ни е у Румен Радев, обаче са го наобиколили тия, които се страхуват от него да не би да им бръкне в джоба, и го злепоставят по всекакъв начин и пречат по всекакъв начин така да се вземе в ръце и да поведе наистина държавата по демократичен път към Европа.
1: Такива са разсъжденията на мой днешен събеседник Кирил Божинов за днешните съвременни времена и за развитието на съвременна България. А сега следва музика, след което ще се върнем към нашия разговор.

0: края сме на днешното издание на предаването Калейдоскоп. Гостува ни поетът Кирил Божинов от ломското село Аспарухово, който има множество награди за своето поетично творчество. Те са над 40. Темите са му разнообразни и пълни с чувство и точен изказ. На времето първият поет, от когото той се учи, е Евтим Евтимов, а днес любимото му четиво си остава поезията. Опитва се да вдъхне любов към поезията и у своите ученици като преподавател по български език и литература, а най-важно в неговия живот си остава мотото да дава и да се раздава без да иска нещо в забяна. Разговорът ни продължава. В свободното си време какви книги четете? Имате ли време да четете?
1: Имам време да чета, но предпочитам да чета предимно поезия. Обичам да чета критични бележки, свързани с езиковото развитие на човечеството. Политиката е следа. По едно време бях на върха на политиката. Аз бях даже номиниран за Великото народно събрание от Земеделския съюз.
0: Каква музика харесвате?
1: Предимно обичам Шопен, обичам хубавата италианска музика, обичам народните песни, така хубави народни песни. Какво да ви кажа, аз 5 години съм учил музика, свира на акордеон.
0: Как виждате днес българския северозапад?
1: Българския северозапад се намира в една постоянна криза. Повечето от селата са на доживяване, са затихващи функции, много училища са затворени. В Аспарухово училище на 3 етажа като палат, има катинар, докато училището в Аспарухово беше едно от доста добрите училища. Ние в Аспарухово бяхме около 1600 жители, сега сме 540. Когато бяхме 1600, имахме само една фамилия цигани, две къщи. А сега циганите са 300 души, а българите са 240. Българите, млади българи, кадърни и така нататък, всичко се изцели, а останали са бабички, старци и идват и внучета през лятото и това. Но българчета са малко, броят се на пръсти, няколко деца българчета им са. Нашето село е дало десетки писари, даскали, свещеници, хора така грамотни от възраждането до 9 септември. Не до 9, ами даже и до края сега на социализма.
0: Добре, и в края на нашия разговор, какво бихте пожелали на слушателите на Радио Видин?
1: На слушателите на Радио Видин бих пожелал да слушат критично новините и да могат да правят разлика между доброто и лошото, между фалшивото на така обещание и между искрените думи на някой. Това много трудно да се ориентират. А аз бих казал на северняците да не чакат

0: демокрацията на тепсия, а да се бориме всеки ден за демокрация и с личен пример на децата да им даваме за патриотизъм, за това да не тичат по чужбина, да знаят, че истинската радост и истинското щастие е тук в България. И аз съм написал стихотворение, цял цикъл на тази тема. Само едно ще ви кажа за връщане. Този ден на китните ливади песните не стихнаха до мрак. Върнаха се птичетата млади отдалеч на бащиния прак. Майката гнездото съхранила, ги посрещна с птича доброта. Тук, където Собиш бе гнездила, статко е в най-трудни времена. Чаках ви, умичета крилати, с вяра, че разбрали сте едно. Няма за живота на земята кът по-мил от родното гнездо. Щастието в него разцъфтява и криле за полета ви дава.
1: Това ни пожелава поетът Кирил Божинов, представител на Българския Северозапад. Да слушаме критично поднесената ни информация от медиите и да отсяваме истината и всеки ден да отстояваме демокрацията и свободния живот. Истинското щастие е тук, в България, и призивът му е да се върнат младите хора от чужбина по родните места. Така завършва днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. Спокойна и уютна вечер, госпожи и господа, и бъдете здрави! Калейдоскоп.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.
4: Направление здраве. Съветите на специалистите. Нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие. Актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
5: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие, жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемония.

0: церемонията по посрещането на тленните останки на цар Сема в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
1: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща своята родина.
0: Повече от 1000 години след своята смърт.
2: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
0: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
4: То е интересно да се види, да се почувства.
5: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
4: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
6: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
7: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
0: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
8: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено за покойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този

0: посрещането на тленните останки в центъра на София и на поколението в базиликата заяви:
1: голям ден за България! Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тленни останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
2: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
3: църквата трябва да
2: има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
0: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
4: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
0: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
4: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
0: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
5: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
0: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
7: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Африка.

0: Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Старлинг на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу

0: Украйна в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Старлинг, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Жители на Пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили са много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха ги залепили. Щеше да стане. Срамота е.
4: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и оживеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонова.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години. А след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
7: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа.

0: заплаща по закона за МВР. С двамата работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
3: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
2: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
3: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
2: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
4: Ще направим хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
2: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът с класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-низки в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия

0: слона. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама сранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участъка от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участъка от километър 428 до километър 472 е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра-Шумен в участъка от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Размесваме една пълна лъжица с връх румен.

0: романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергична до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона са утре вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Събота, събота вечер.
3: По пътя към храма, предаване за живота близо до Бога, всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Я тихо. Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина на 9 години от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Три леки автомобила и тир са участвали в катастрофата на магистрала Тракия при 267-я километър в посока Бургас, в която загина един човек, а други двама бяха ранени. И в момента участъкът остава затворен. Очаква се до няколко часа товарният автомобил да бъде изтеглен от мястото на инцидента, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Според източници на БНР, едната от колите аварира и спира в аварийната лента. Зад тях спира вторият автомобил, за да окаже помощ. Спира и трети, който не паркира добре в аварийната лента и камионът го удря и блъска останалите два. Хората от автомобилите са се познавали и са били близки. В болницата в Сливен е откаран единият от пострадалите мъж, който е получил съчетана травма и травматичен шок. С медикоптера в болницата в Стара Загора е откарана млада жена. На място е загинал мъж, вероятно шофьорът на авариралия автомобил. Случаят се разследва и продължава да се изясняват обстоятелствата, при които е възникнал тежкия инцидент. Временно ограничено движението при километър 267 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Обходният маршрут е от пътен възел Нова Загора през град Нова Загора, пътен възел Петолъчката и обратно. От Сливен, Стоян Радев.
1: Русия отправи нов призив към дип...

0: дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Москва отправи подобно предупреждение през май, но държавните и правителствени ръководители от страните, подкрепящи Украина, го пренебрегнаха, като посетиха разкъсваната от война страна и столицата й в знак на подкрепа. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града. При северния мост в Киев бяха ранени двама души, на пътната настилка и контактната мрежа на тролейбусите бяха повредени, което ограничи движението. Президентът Владимир Зеленски обвини руския си колега Владимир Путин, че нарушава правилата на въоръжените конфликти, като разрешава масирани атаки срещу цивилни райони. Обвинение, което Кремъл отхвърли. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че втория пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването в Обединените арабски емирства не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди за Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. 12 души пострадаха при срутване на бар в испанската автономна област Ла-Риоха. Инцидентът остави десетки блокирани под отломките, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сигналът за инцидента в град Сан-Висенте де ла Сонсиера е получен малко преди 5:30 тази сутрин. Първоначалните данни сочат, че първо е поддал подът на заведението, а след това е рухнал и покривът, оставяйки около 50 души блокирани вътре. Пристигналите на място патрули на гражданската гвардия, линейки и специализирани екипи на пожарната са оглавили спасителната операция. Шестима от ранените са откарани в университетската болница Сан-Педро в Логроньо, а трима в здравния център в Аро. След спасителните дейности пожарникарите продължават работата си на терен с укрепване на опасната конструкция и проверка за останали хора под отломките. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-низки в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Ииии! Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол

0: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
1: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
2: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
3: Да.
2: А как започва всичко?
3: Разбира се, с понеделника и музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
2: От понеделник с песен.
3: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
2: Обеща едно ударно начало.
3: Гаранция.
2: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
3: Ай, стига се прави.
2: Да имаме гаранция вече.
3: Гаранция една седмица.
4: Сега тихо. Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
5: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.

0: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога. Всяка неделя в 8.
1: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
2: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението. Още по темата от репортера Марта Младенова.
2: Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института за пазарна икономика. Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години. Според него обаче, това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт. Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година. Недостатъчна сума, за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи. Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Не да обръща внимание и на факта, че има много сериозни регионални различия. За новините Марта Младенова.
1: В интервю за Българското национално радио Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията определи като краткосрочен буфер решението на страните от G7 да освободят общо 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока на енергийните цени.
3: Отпускането на тези резерви от дизел най-вероятно няма да доведе до очаквания резултат, тъй като първо процесът се случва бавно и ще отнеме време, докато тези количества реално повлияят на предлагането на пазара. И второ, тази мярка беше направена април, май, юни, вероятно щеше да помогне на Европа и на Съединените щати. В момента сме в точка на прегряване, в която няма достатъчно горива в складовете, което означава, че пазара трудно ще се успокои.
1: През следващите седмици Центърът за изследване на демокрацията ще излезе с анализ, който изчислява икономическия марш на печалба на рафинерията и групата Лукойл в България, съобщи още Мартин Владимиров.
3: Предварителните ни анализи показват поне 20 на 100 марш на печалба на всеки литър, който се продава от Лукойл, който е доминираща компания на пазара. Въпросът е, който ние ще зададем, е защо институциите в България, включително НАП и митници, не проверяват трансферното ценообразуване, т.е. начина по който вътре в компанията се продават горива. На практика рафинерията продава на себе си.
1: Продължителните валежи на гръцки остров Крит нанесаха огромни щети. Властите призоваха да не се пътува и хората да не доближават морето, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Наводнени пътища и къщи с наводнени приземни етажи. Магазини във вода, дъждовете отнесоха коли в морето. Пожарната спаси 23 души от пострадали домове. Пътищата са не само наводнени, но част от тях са отнесени от водата. Срутиха се три моста. Има свлачища на много места, съобщават от полицията. Не е засегнат цели остров Крит, но ситуацията е трудна, защото за пореден ден продължава да вали силен дъжд, коментират от гражданска защита. Властите съсредоточиха спасителните екипи в Хайдарабад.

0: Шумя, Ретимно и Ласитио, които са много силно засегнати. Там много хора не могат да напуснат домовете си и чакат помощ от пожарната. Червен код за екстремно време е обявен на целия остров. Властите приканиха хората да не пътуват, а туристите да не се приближават до морето и до реки, които преляха. В град Ярапетра вали силен дъжд повече от 10 часа. От Гърция Катя Паева.
1: Възстановено е движението при 267-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. В ранния следобед днес три леки автомобила и тир участваха в катастрофа, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта времето от страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Свободна зона. Светлик. Дори с облаци луната да закрие своя лик, за теб безброй луни ще греят в светлик. Свободна зона, светлик. Предаване за култура.

Е събота и отново зоната е свободна. Свободна тази вечер от теми, анализи и разсъждения, но вече заредена с атмосферата на очакването на литературни изненади, ефектни и запомнящи се ваши присъствия и музика избрана от вас. Валерий Димитров и Невена Пекова. Това е екипът, който ще работи на вълните на Радио Видин до 23 часа. Започваме с музика.

0: Свободна зона. Събота вечер. По радио Видин.
1: 094 69 17 17.
2: И 094-69-17-18 с код за Видин 094. Или май го казах преди малко, но нищо, повторението е майка на научаването. На тези телефони, както обикновено всяка събота, когато е светлик, очаквам срещи с вас, с вашето лично творчество или пък с това на любим или избран нарочно от вас автор. Нещо, което да споделите тази вечер с слушателите на Радио Видин. Ей така, за настроение, за удохотвореност, за извисяване на сетивата и за онази тайствена и мистична минутка, в която някъде там остава недомлъвката от нещо, може би неизказано, но надникващо измежду редовете. Затова толкова обичам тези срещи в събота с вас, защото винаги в края на предаването се чувствам сякаш различно. И така, продължаваме с още музика, която докато дойде от телефоните по ваш избор, вече ще започна да подреждам от месенджер.

където, така като гледам, май има и музикални желания, останали от миналата събота, които не съм успял да изпълня. Така че нещо, което отдавна не сме слушали, Supermax, Eat and Easy. Най-лесно. За Гриша Дечев, той си е поръчал тази песен. Струва ми се от края на 70-те години и с удоволствие ще я чуя и аз в слушалките, защото нямам спомен кога за последно сме я пускали, поне не и в мое предаване. След Гриша Дечев, само да запиша името му, за да не ми се загуби после музикалното желание. Ето го и желанието на Милена Спасова. Тя иска семеен спомен за Поморие. Стевка Берла и Йордан Марчинков. Добре, ще слушаме и семеен спомен за Поморие. Ще си направим една задочна екскурзийка до там. Мисля за сега да оставим тези две музикални желания. Нека минат. Пък до тогава надявам се да отворя портите на днешното издание на Светлики за първия гост в него.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

Наближава 20 часа и 30 минути и по мое мнение вече е крайно време да кажа добър вечер и на първия си гост. Хайде пак да напомня и телефоните 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Вижте там, огледайте библиотеките си, потърсете, ако щете, старите споменици и лексикони от ученическите си години, в случай, че ги пазите. Там

могат да бъдат намерени наистина много интересни неща, освен спомените, които пазят. За жените, да? Мъжете не са имали такива неща. Момчетата, учениците по онова време са се занимавали с други работи. Някакси лексиконната дейност не е момчешко занимание. Така че, за да не надничам пак в месенджер, където да, има още чакащи заглавия, предпочитам да посрещна някой от вас сега на някой от нашите телефони, да се чуем и да зазвучи вече и музика, избрана директно от вас в ефира. И тъй като до този момент, така като гледам, телефоните пасуват и единия, и другия, ами в месенджер няма проблем, там си има винаги нещо, което чака. Вик Лили Иванова, това иска да чуе Донка Стоянова. Записвам си сега следващото музикално желание. Донка Стоянова, Вик и Лили Иванова. Следващото музикално желание, което взимам от месенджер, е на госпожа Дарина Георгиева. Дарина Георгиева иска да чуе Бургаски нощи. Да, Бургаски нощи. Лекичко се позатрудних, защото е изпратено на кирлица. Не беше написано. Чакай, не е ли Бургаски вечери, госпожо Пекова? Мисля, че трябва да е... Да, Бургаски вечери. Дай ми тоника. Там не е уточнено. Явно знае жената, чия е изпълнението. Така че хайде към следващите песни, избрани от слушателите по алтернативния начин, пък да се надяваме, че след това ще се появят и песни, избрани директно в ефира.

Бургаски вечер. Като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова сини

0: Свободна зона. Зона. Събота вечер по Радио Видин.
1: Ето го и първото ми добър вечер. Към кого и откъде?
2: От Бойчинов си стоил.
1: О, драго ми е. Хубаво да, начало. Се... Позабавено, малко, но пък силно.
2: Няма проблем.
1: Как сте?
2: Ами нормално, миналата седмица не бех и пускал радиото и си мислех, че е вечер за поезия.
1: Е тази вечер е.
2: Да, и налетях на банкет, което не е лошо.
1: А, да, никога не е лошо да налетиш на банкет.
2: Дали?
1: Особено никога, когато да. Е и свободна зоната.
2: Скоро не съм се обаждал.
1: Така.
2: И тия дни, като се ровех тук по архивите си, намерих нещо, дето и на мен ми хареса.
1: Да чувам.
2: Защото, какво да ви кажа, не всичко, дето пише ми харесва, некои и на мен ми харесва.
1: Знаете ли, преди да зачетете, нали Стоянов бяхте?
2: Точно така.
1: Господин Стоянов, мисълта ми е, преди да зачетете, ми се ще да чуя дали споделяте нещо, което аз имам като мнение. Няма по-безмилостен критик от самият автор.
2: И сигурно е вярно. Предсподелям го, да. Нещо като не ми хареса на мен, защо трябва да хареса на друг?
1: Авторите понякога са наистина дотам критични, че понякога отхвърлят ей така неща, които иначе пък са си стойностни. Но да. Това е и добре да има така, човек, когато като... е автор, високи критерии.
2: Да. Стоилов или така известния още от Жизински 100 за 100. Mm-hmm. Е критичен, да знаете.
1: Ами, знам го.
2: Добре. Ето сега, чета направо късо е.
1: Да.
2: Без цена. Ти нямаш време за това да плуваш в глупава суетност. И нямаш шумните слова да раждат показ за кочетност. Ти просто имаш огнен път. Да стъпваш тихо, пожарава. И с топъл дъх, трепяща плът, любов и нежност да раздаваш. Какво ти трябва, вече знам. И вместо в облици да схитам, а всичко свое ще ти дам. И няма за цена да питам. И още стих ще сътворя. По пътя огнен да го сричам, когато бавно изгоря и пепелта ще те обичам.
1: Вау! Това сигурен съм, ама главно са си има адрес. Не е писано тук така. Греша ли?
2: Познахте от първия път.
1: Ами, с такова убедително послание... Такова стихотворение може да бъде създадено само когато лирическият герой, в случая лирическата героиня, си има реален прототип.
2: Е реално, нали?
1: Да, определено.
2: Тук е въпросът дали заслужава.
1: А, това винаги, ако, как да го кажа, ако под вола няма теле, може и да се намери стига човек да поиска да го сложи там.
2: Или както казва Балзак, потвърди всичко на съмнение.
1: Шегувам
2: се, разбира се.
1: Разбира се, че се шегуваме.
2: Да,
1: мисля, че вие подзехте миналия път или поне го направихте като предложение, господин Стоилов, за чистотата.
2: За чистотата на поезията.
1: На
2: да.
1: Поезията и на езика, да. Дори ако щете да разширим.
2: Нямам претенции за двете, да съм някакъв капацитет. Но все-таки, ето, аз се чета стих, който се чете с лекота и няма спънка, защото има ритъм, има стъпка, нали така?
1: И всичко се разбира.
2: Да, и се разбира. Когато не спазваш елементарните неща на поетиката за ритмика и за метрика, стихът не е хубав, не има защо да се заблуждаваме.
1: Какво ще кажете за онези оправдателни претенции, че това било бяла поезия или как я наричаха, още вертикална?
2: Бялата нека си има, да си я кръстят проза и да си я уважават.
1: И аз така мисля.
2: Другата, лиричната поезия е тази. Няма какво да се лъжим и за това. То така е по-трудно да се пише, нали, да не се лъжа.
1: Други въпрос е, че не всеки го може, а всеки иска.
2: Естествено.
1: Да. Особено когато пък има някъде сцена, да не говорим за онези литературни платформи, където има, знаете ги сигурно, и там има коментарна активност, има оценки и така нататък. И понякога се случва да видя хит

0: на деня, нещо, което аз не бих оценил.
1: Вие поставихте въпроса, той е по-общо. Честота на поезията е част от чистотата на езика.
0: Да.
1: Честота на езика трябва да се защитава, защото вижте какво става и в социалните мрежи.
0: Виждам.
1: Понякога се чудиш, тези хора имат ли деца, семейство, какво пишат. Просто безумие някакво.
0: Точно преди да разговарям с вас, да започне разговора ми с вас, зад ефир говорих с друг слушател на Радио Видин, който изля възмущението си именно в тази посока. Чистотата и запазването на чистотата на български език, нашествието на чуждиците, англинизми, турцизми и какви ли още не други неща. Да добавим и факта, че я ме кажете, господин Стоилов, да завършим с такъв въпрос. Вие кога за последно видяхте име на фирма или име на ресторант или локал, заведение, изписан на кирилица и с българско име?
1: Не затруднявате ме, ма като че ли не съм виждал скоро.
0: Не думайте.
1: Да, не съм, да. Просто...
0: Ма и аз. Като... И за какво студент... говорим тогава?
1: Ами, като студент и ходах из София и гледах избавам това дълбок зимник, не знам какви, има български.
0: Мхм. Сигурно ги е имало тогава. Ама ето, че сега имаш... няма вече ни зимник, ни летник.
1: Прилозата, пречи човек, кой си е такива народни наименования.
0: Но със сигурност може някъде да има Winterring или Summering.
1: И още нещо. Още нещо. И доброто възпитание. Обикновено невъзпитани за хора са рушители на езика, защото те тръгват да обиждат и обикновено обиждат с някакви... Нямам думи, какви думи, някакви епитети странни. Не, така е. Той, с извинение, ще ми извините за тая дума, той простака няма граница.
0: Няма, така е.
1: Да.
0: А като добавите към простащината и глупостта, комбинацията е просто нещо непреодолимо.
1: Да.
0: Иди си, няма смисъл, така го наричам аз.
1: Така, да.
0: Добре, какво пускаме за вас, господин Стоилов?
1: Ами какво да бъде? Нека да си бъде вечно неустаряващата Лили с едно камино.
0: Камино? Добре. Само ми... Прецизирайте оригиналната версия ли да бъде или някой от по-новите реализации?
1: А, не, няма значение. Няма значение.
0: Добре, хайде, нека оригинала. Нека да си е оригинала, да.
1: Лили звучи винаги, винаги актуално.
0: Така е, така е. Беше ми приятно да си поговорим с вас.
1: Също,
0: се радвам
1: да.
0: И на възможността да можем да почоплим една никога не падаща от своята актуалност тема. Тази за чистотата на поезията, хайде да го кажем, литературата
1: и на езика.
0: И на езика,
1: да.
0: И на езика.
1: Благодаря ви, съгласен съм, да.
0: Хубав вечер, дано ето покрай желанието ми тази вечер да посрещам личното ви творчество или това на любимите ви автори, да чуя и още мнения по тази тема, която се роди ей така спонтанно тази вечер, но пък е релативна с идеята на предаването. И двата телефона ето мигом зазвъняха, така че очевидно наличието на тема е нещо, което провокира. Хайде да посрещнем втора линия сега. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Кой ми звъни, откъде?
2: Обажда се Петрова от Видин.
0: Драго ми е да ви посрещна, госпожо Петрова. Как сте вие?
2: На мен, благодаря ви. Добре съм.
0: И ние така. Знам, че вие винаги ни спохождате с стойностни творби, идейни, съдържателни. Така че нямам търпение да чуя какво сте ни подготвили тази вечер.
2: Да, аз дълго размишлявах какво да ви прочета. И тъй като на 1 октомври беше Международния ден на възрастните хора, макар и с 2 дни за закъснение, аз бих искала да ги поздравя всички слушатели на Радио Видин, които са превалили билото на живота и имат години пред себе си, за да направят своята равносметка. И стихотворението ми се казва Равносметка.
0: Слушаме.
2: Една мелодия позната, една усмивка от портрет, пробуждат спомени в душата, в главата блъскат се безред. И чудиш се, как от тогава напреднал си във възрастта, животът бонус ни дарява за дълъг път към старостта. Следи дълбоки набраздява, вкусите ни

0: изсипва с креш, че има време ни вменява, в душа запалва луд купнеш. Една мечта недостижима, да бъдем вечни в този свят и страх, че няма да ни има. Ала били ли сме все пак? Ако блага сме сътворили, след нас оставяме следа. Така ще бъдем вечно живи и старостта не е беда. Защото всичко сме отдали за щастие на този свят. Ветрето от юг ще ни погали, ще паднем като висне в цвят. Ала плода ще завещаем на хората за бъдни дни. Тога ще можем да си кажем живот, живот, щастлив бе ти.
1: О, да. Аз дори бих добавил ей тъй в междуредието от мене си, че за хората, които творят блага и ги оставят след себе си, за тях и смъртта не е смърт.
0: Точно така е, да. Точно така е. Затова хората трябва да мислят да правят добро, да се радват на живота и да оставят следа след себе си.
1: И да избягват да причиняват болка.
0: Да, точно така.
1: Грозно е. Но доброто... то май също остава, госпожо Петрова, не мислите ли? Правил човек добро, но някак си помним и тези, които са вършили зло. И колкото по-голямо злото, толкова повече се помни.
0: Така е, защото злото ни е наранило. А доброто, което сме направили, сме забравили.
1: То се забравя пък. Да.
0: Да.
1: Колко интересно, като се позамисли човек.
0: Така
1: е. Добре, какво пускаме за вас?
0: Ами, вие вече имате поръча на Лили Иванова. Аз бях избрала песента Равносметка пак на Лили Иванова, така че изберете друга песен по ваш избор.
1: Добре, ама пак на Лили Иванова ли да бъде?
0: Не, не, понеже да няма две изпълнения.
1: Да няма мини концерт, да. Лили Иванова. Да. Добре, дайте поне изпълнител, пък ние ще изберем.
0: Ами, например...
1: Кой глас ви се слуша?
0: Например, какво да бъде? Измислете го. Не съм мислила за резервен вариант.
1: Но пак да е българско.
0: Българско? При всички случаи българско.
1: Добре, добре. Ще изберем нещо хубаво българско за вас. Всъщност прехвърлям тази задача на госпожа Невена Пекова.
0: Много
1: да изберем, да, да изберем за госпожа Петрова от Видин нещо хубаво българско, което да изпратим в къщата и с благодарности за това, което сподели. Хайде да посрещнем и трети участник в Светлик тази вечер. Първа линия, добър вечер.
2: Аз добър вечер.
1: Кой ми звъни, откъде?
2: Николинка се обажда от Бяла Слатина.
1: Драго ми е.
2: Да. Едно стихотворение на Тъжно малко на Елисавета Багряна. Не ще забравя тази юлска привечер и тази странна песа на гърбушката. Петелен ден. Следвам през прозора за разход. Аз на тръга с
1: губите ми са, госпожо. Губите ми са. Ориентирайте някак си този телефон, така че да звучите равно. Изчезвате ми и в слушалките, значи и слушателите не чуват какво четете. Извинявайте.
2: Ами аз се ренимърте, много явно се включва някой. Сега добре.
1: Сега ето така, така дръжте. В тази позиция дръжте телефон.
2: Добре. Така, не ще забравя тази юлска привечер и тази странна песен на гърбушката. Неделен ден. Аз гледам през прозореца разтворен, как на града се спущат синкави мъгли. Дърветата се вият чак до корена и всеки миг дъждът ще завали. Отгоре ми от него минувачите, жени, мъже, работници от стар квартал, при прямо стъпките си ускоряват и малко весели след празничния излет, за който 7 дена са мечтали. Прибират се към домовете пусти, за да изпълнят утре рано пак метрото, понесло ги към фабричната устия. И изведнъж, сред тихата вечерна улица, с треторазредни и съмнителни хотели, затрумоляват тънки струни, телени, извива се и се носи топъл женски глас. Една

0: мелодия, банална и позната, в някое Моланд Марсърско ревю на Вярно свята, неузнаваемо преобразена в този час. Като детински плач, небето се издига. На кръстопътя долу, с босъчно лице, с дебела черна плитка, на сила прибрана и с манголина в ръцете. Гърбушка малка, ни жена, ни дете, посред тълпа с разкрити дъждобрани, като огромни черни гъби на дъжда поникнали, стои пее на дъжда и хората и дъжда привикнала, а черната тълпа на окото расте. Аз чувствам дръжките тълпа на песента, трогателно невидно с нейната уста. И мисля, стресен дял от болката в песента.
1: Госпожо Николинка, чувате ли ме? Формата е прекрасна, но просто изведнъж пак се загубихте. Технически е, просто е кощунствено да измъчваме слушателите така.
0: Измъчва творбата, така че добре. Благодаря за вниманието все пак.
1: Аз ви благодаря и вижте там технически така да направите някакси нещата, че да се чувате хубаво.
0: Няма просто какво да направя. Аз определено има чужда намеса. Така,
1: нямам
0: че,
1: представа,
0: добре.
1: Това не мога
0: няма
1: да кажа. Но определено не може така с такова клътване на звука. Добре, дайте да чуем поне музикалното ви желание.
0: Музикалното желание е Il Volo, Il Mondo, се казва песента.
1: Il Volo, Il Mondo.
0: Да.
1: Кой я пее?
0: Благодаря ви.
1: Il Volo.
0: Да.
1: Добре. Ами, хубаво. Добре. Музиката вече е уредена. Хубава вечер. Благодаря ви.
0: Благодаря
1: все
0: ви
1: пак за творбата, която бяхте избрали. И сега да чуем. Започваме с Камино в изпълнение на Лили Иванова, поръчено от господин Стоилов от Бойчановци. Какво е избрала за госпожа Петрова от Видин на Вена Пекова? Това аз предпочитах дори да бъда изненада, но така или иначе вече ми беше казано в слушалките. Катя Филипова ще пее Добри познати. И към госпожа Николинка от Бяла Слатина. Il Volo, Il Mondo. Това беше песента, която тя си поръча. Ще я чуем след малко.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това съм и Битълс. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
4: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Свободна зона Светлик.
1: Свободна зона Светлик.
2: Дори с облаци луната да закрие своя лик, за теб безброй луни ще греят в Светлик. Предаване за култура и поезия, защото това е предаването, което слуша вас.
1: Слуша вас. Слуша вас.
3: Вече сме във втория час на Свободна зона Сълта вечер Светлик по Радио Видин. Валерий Димитров съм аз. Невена Пекова се грижи за добрия звук. На телефона ни сега е... Добър вечер.
4: Добър вечер, Валю Димитров. Добър вечер и здраве желание на Невена Пекова. Аз ви поздравявам и се казвам Цветан Венков и съм от Враца.
3: Здравейте!
4: Здраве желаем! Радвам се, че сме заедно все пак. Успях да се свържа с вас. Ами и тази вечер съм решил да посветя моето стихотворение на най-важната част на клетката на обществото, семейството.
3: Да чуем.
4: Благодаря, Валю Димитров. Семейството. Семейството е малко общество, от Бог установено знамето. В Едем постави Господ Ева и Адам, с любов създаде ги, благослови ги там. Семейството е тази клетка тук, в която се сплощават две сърца –

0: семейството пак свързани един с друг, отглеждаме и възпитаваме деца. Семейството и земния ни дом снабдяват и със сигурен покров. Да, имаме в семейството храна под фон, но тук над всичко имаме любов. За жалост, не е винаги така. Знам, има и нещастни домове, в който често плачат баща и деца, в която вместо радост има страхове. Няма разбирателство, конфликти има там, мръсни изневери от жената и лъжи. Децата страдат и от болка, и от срам. Грехът се вихри и семейството руши се. Семействата, дето няма истинската вяра и любов в Бога и не зачитат Божия закон и правила, дори и бащата да е съвестен и съвършен, момент, жената побеснява и разумът изчезва там. Семейството е сигурна скала, когато съградено е с любов и вяра, когато архитект е Бог на любовта, в любов да ни сплоти е винаги готов. Амин.
1: Амин. Слушах внимателно господин Венков и сега ми се ще лекичко, ей така, отгоре, просто да анализираме някои неща, за да ми станат по-ясни. Първото ми питане към вас е, тъй като ми стои чутото леко, как да кажа, сексистко, ще кажа защо. Ами аз чух мръсна изневера, адресирана само към жената. Да разбирам ли, че ние мъжете сме праведни винаги и не изневеряваме? Няма ни там в изневерите във вашата творба.
0: Ами, тук има изневяра на жената.
1: Мъжът като кръщне не е изневяра, така ли? Браво! Спираме до тук край, разбрахме
0: не,
1: се, да.
0: Аз мога да кажа и други неща, ама като не ми давате възможност,
1: Не, така ми харесва. Жената като кръщне е изневяра, мъжът като кръщне не е. Харесва ми. Браво, творбата е прекрасна.
0: А какво ще каже Невена Пекова за твоето изявление?
1: Тя леко повдигнала очи и вежди в недоумение, но за сега явно предпочита да остави нещата безкоментарно.
0: Предлагам, че е съгласна, така ли да разберем?
1: Ами, не мога да вникна. Ще я питам после. Кажете, коя песен пускаме за вас?
0: Ами, знаете, стихотворението пак е на библейска тема. Вяра, надежда и любов на Михаил Йончев. Поздрави за Невена Пекова и за теб и за всички слушатели на Радио Видин. Защото когато има тези трите компонента, вяра, надежда и любов, всичко ще върви както трябва.
1: Така е, прав сте.
0: Благодаря. Приятна вечер и успех на предаването желая.
1: Хубава вечер на вас, господин Венков. Благодаря ви за творбата, която така показа семейството в една различна светлина, по-нова, дори революционна бих казал. Аз да напомня телефоните тук при нас 69 17 17 и 69 17 18. Ето първа линия реагира. Здравейте! Добър вечер!
2: Добър вечер, господин Димитров. Добър вечер на госпожа Невена Пекова и всички радиослушатели. От Белоградчик се обажда Михайлова.
1: Приятно ми е.
2: Благодаря и на мен. Ами, тази вечер ще ви представя моята творба «Размисъл».
1: Да чуем.
2: Благодаря. Човек се ражда на тази земя, един за радост, а друг за мъка. Всеки човек е обкръжен с хора, които са му близки. Страхува се от деня и часа, в който ще ги загуби. Деня е неизбежен, а мъката огромна. Безсилни сме пред тези закони, плачем, съжаляваме, спомняме си за живота с този човек. Това ни унищожава бавно, но сигурно. Искаме този спомен да избледне.

0: Но той се натрапва, дали го желаем или не. Никой не може да вземе частица от загубата на близкия човек. Никой не може да излезе от този кръг. До края на живота му спомена е с него отворена рана.
1: Има наистина немалко хора, които така живеят след един определен момент в живота си и творбата ви рисува точно тях. Но пък има и други хора, госпожо Михайлова, които в един момент успяват да преодолеят болката от този спомен, без да го премахват от съзнанието си, дори напротив, правят спомена да бъде още по-жив, още по-плътен, но когато идва при тях, болката я няма. Има я само радостта. Онова, което прави спомена хубав. За някой.
0: Съгласна съм с вашето мнение, да. Да.
1: Но всеки различно интерпретира нещата. Вашата творба е адресирана наистина към хората, които просто не прежалват. Или поне така го разбрах аз.
0: Да, да.
1: Какво пускаме по ваш избор?
0: Ами, желая да звучи арията на Надир от Лъвки на Бисери на Бизе.
1: Добре.
0: Благодаря ви. А и ви желая приятна вечер с радиослушателите.
1: Хубава вечер и на вас, госпожо Михайлова. Поздрави на Белоградчики на скалите. Имам сега си следващ гост, линия 2. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте, Емилия Панова от Крепкан.
1: Драго ми е, госпожо Панова, вие как сте?
2: Добре.
1: Добре, чакаме и ние да чуем какво сте ни подготвили.
2: Ми, так съм си написала една басня. Казва се Магари и Козел.
1: Магари и Козел? Вече съм заинтригован.
2: Магари и Козел живееха заедно. Не можеха да се разберат. Борът, в който обитаваха, те не можеха да разделят. Имайте в предвид, че магарето не е прасе. То много културно яде. Отхапва по-малко каквото и да е. Яхлата, пълна с сено, разбира се и делят я заедно. Но тесен бе дворът за игра. Като се разиграят, стигат до кърба. Магарето тича и реве. Хвърля на високо задни крака. Наблизо Козела стои и дреме. Почело го силно нарани и ядоса се Козела много. Налетя с рога напред, крак на мушка го ядно. Реши, че сложил го е въпред. Те знае, кога с Козел закача се без време, който кротко си дреме и сено от яхлата не е ял. Наранени и двамата в лечебница лежат. Обещаха си внимателни да бъдат и приятели добри да останат. Ами те това е.
1: Да, в крайна сметка и дремещия Козел и развълнуваното магаре, когато се стигне до травми или ще стигна до консенсус, както във вашата творба, или... Знам ли, дворът ще остане тесен за двамата. Единият ще трябва да си ходи. Във вашия случай имаме хепи енд. Браво.
2: Да.
1: Така, кажете какво пускаме за вас.
2: Животът ни е даден на Георги Христов.
1: Животът ни е даден.
2: И така съм записала една песен. Да, но да е така.
1: Ама дали така се казва или така го пее? Така се казва, така се казва. Ето, госпожа Пекова ме улесни в моята дилема, така че няма вече дилема. Идва Георги Христов след малко, с животът ни е даден. Хубав вечер, госпожо Панова. И преди да си легнете, вижте там дали са заспали Козела и магарето или замислят нещо. Така, сега обаче преди да пуснем Георги Христов, идва Михаил Йончев. Вяра, надежда и любов се казва песента, поръчена от Цветан Венков от Враца. Следва ария на Надир от Ловци на бисери. Това поръча да чуе госпожа Михайлова от Белгръчик. И завършваме тази музикална тройка с гласа на Георги Христов и песента «Животът ни е даден», което преди малко си поръча госпожа Панова от Крапче Не.

А всичко е лесно, когато откриеш истина една. Пътят седи, бяга далеч, а на него ти сам разпилял

Води, подари ни. Дълго се бориш, страдаш и търсиш, а краят е един. Но ти му се смееш с усмивката чиста.

0: Господи, подари ми.
1: И още музика от Радио Видин.

0: Свободна зона. Събота вечер. По радио Видин.
1: Бих искал да попитам.
2: Вие не ми отговорихте на въпроса.
3: Повече не може да стърпи.

0: това положение.
1: Наш дълг е да пазим обществения морал.
2: Защо да пречим на младеща да търси своите шанси?
3: Ще ви отговоря с две думи.
4: Да, благодаря ви.
5: 0-94 69 17 17

0: 69 17 17 69 17 18, кодът 094. Светлик, свободна зона на събота вечер. Това слушате в момента по радио Видин. Моето име е Валерий Димитров. Невена Пекова се грижи всичко със звука да е наред. А вие сте тези, които отцветявате и одухотворявате и овкусявате ефирната вечер на това радио. По време на това предаване правите го с своето лично творчество или пък с това на любими ваши автори. А за повече завършеност, тук е и вашата музика. Вие я поръчвате. Сега, докато някой реши да надзърне все пак през телефонния код и някой от двата телефонни номера, които продиктувах току-що, обратно към месенджер, където ни чака изборът на Вера Иванова от София, Ирена Кара, What a Feeling, песента от Flashdance. Това ще е първата песен, която слушаме по ваш избор. Следва Тото Кутуньо, Серената, поръчено от Стефан и Роза Георгиеви от Берковица. И завършваме тази музикална месенджер тройка с Здравко Чолич. Изборът ще е на Невена Пекова, а иска да го чуе Снежана Цанкова от Видин. Да видим какво ще си поръча и някой по телефона. Първа линия, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер. Приятно ми е.
0: И на мен също. Кой се обажда и откъде?
1: Обажда се дедо Георги от Бъзовец.
0: О, драго ми е. Май не сме се чували с вас, дедо Георги от Бъзовец.
1: Случали сме се април месец.
0: А, е, доста вода е изтекла от тогава, че и Дунава изтъня даже.
1: Трудно, много трудно. Много трудно, дедо, става връзка с вас.
0: Ами ето, добре сте ни дошъл, дядо Георги.
1: Ще ви... Вижте, поведе, момче, да. Младо Любово. Слушам ви всеки ден. И много ви се радвам. Слушам всичките предавания. 45 години съм живял от Враца и познавам дедо Скръц.
0: Аха.
1: На Краси.
0: Да. Лично. Той е звезда.
1: Познавам някой от действащите лица. На 83 години съм. И сега да ти кажа нещо, за какво се обаждам специално.
0: Кажи.
1: Оня ден, миналата седмица, чух една песен, която за първ път чух и от радио Видим. И тя, само запомних една строфа. Благодаря ти, мисля,

0: Мистър Президент.
1: Mm-hmm.
0: Можеш ли да ми кажеш нещо за тази песен?
1: Аз в момента прехвърлям тъй... Българско е заглавието, нали? Българска е песента.
0: Да, това на български го чух.
1: Ами, е тук сега, тъй като това е от по-новата продукция, със сигурност, едва ли е ретро, тогава по времето преди прехода не е имало такива текстове. Пък не е имало и президент тогава в България.
0: Нема, я сега го слушам преди 3 дни, бе, момче.
1: Да. Ами ето сега ще видя дали евентуално нещо благодарствено писмо някакво към президент. Аха.
0: Защото там казва и такава. Рапъра. Тя е рап песен.
1: Рап песен.
0: Благодаря ти, мистър президент, за уния 240. Така ми се сетиха.
1: Така, добре, да, хубаво. Сега да ви кажа къде е ключа от бараката, господин Съди. Георги от Бъзлаци или дядо Георги, ако повече ви харесва. Както така, знаете...
0: Няма значение.
1: Да, както знаете, по време на предизборна кампания... Общественото радио влиза в едни законни бариери и така, всичко, което може да се третира като политическа агитация, ей така, не е редно. Така че хайде да изчакате да мина офанзивата около тези избори и тогава след като минат ще ви пуснем това.
0: Благодаря ви.
1: Еми, трябва, щом сте я слушали по радио, види, няма начин да я няма. Имаме.
0: А искам замена на това да ми пушиш вяца.
1: Вяца. Да. Тази влашката изпълнителка, тя бе и български народни, Лора Асенова.
0: Знаме Нора Иванова.
1: Добре. Ето, добре, ще бъде вяца. Благодаря, добре, ще ти дойде.
0: Добре. Живи и здрави да сте.
1: Живи и здрави вече. Вие, дядо Георги от Бъзовец. Да разбирам ли, че влашката музика ти е така в реда на любимите неща, които обичаш да...
0: Желая ви дълголетия. И все така успехи. Чао.
1: Добре. Хубава вечер на вас, господин Георги от Бъзовец. Ще слушаме и вяца. А аз се сетих и за още нещо, което отдавна не сме пускали. Едно влашко хорце, което така след вяца много добре ще дойде. Нека малко пък и да позазвучим. Да, по влашки. Точно. Добре казано. По влашки. Зъй, какво беше там? Ето сега ми хрумна за едно влашко хорце, което дори и Невена Пекова хареса, когато го пуснахме за първи път. Дори си спомням, че тя беше тон режисьор, когато за първи път го излучихме това влашко хорце. Така че след вяца ще бъде и зъй. Хубаво! Серената! Тото Кутуньо, Ирена Кара ще бъде първа, Здравко Чолич идва трети, вяца като четвърто и зъй пето. Усилвайте звука на радиоприемниците, става светлик като светлик.

0: вечер от 9 до 12 часа с мен, Красимир Каменов, Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
1: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
2: Иде духовата музика! Топр-топр-топр. Всяка неделя от 19 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Свободна зона Светлик.
1: Свободна зона Светлик.
2: Дори с облаци луната да закрие своя лик, за теб безброй луни ще греят в Светлик. Предаване за култура и поезия, защото това е предаването, което слуша вас.

0: Ето ни вече в третия час на Свободна зона, събота вечер, Светлик, и как да не напишеш стихотворение след такава скоклива влашка тема, с която се разминахме преди малко. Да видим сега какво е написал или какво е намерил следващия ми гост. Втора линия, здравейте.
1: Здравейте.
0: Кой ми се обажда и откъде?
1: Най-после. От Враца, базата Панага 4. Утре няма се включвам директно, защото Красия отпуск.
0: А, да разбирам ли, че този глас ми е познат и насреща ми е дедо Скръц?
1: Да, бе, трамвай като иде в София, ватмана вика това, дедо Скръц, майко, и аз мисля, че съм заскрил.
0: Ето това се казва приятна, приятна изненада, се казва това. Супер, драго ми е да ви посрещна.
1: Ами като, ще малко хумор ще дам за дедо Георги
0: Красичко. Винаги ни е добре дошъл.
1: Е, мечи. Значи, аз от един месец не гледам телевизия и ви слушам добре. Много добре сте. И предаването ви много-много готино. Но понеже дедо Георги се обади и ме помена, и те така. Реших да го поздравя и аз.
0: О, и аз го поздравявам, защото ако той не беше се обадил и да ви спомене, сигурно знам ли кога ли щях да ви чуя лично.
1: Не, аз си чоквах тук от Балкана и круши дивачки като мене тук и слушам. И викам,
0: о, те са разкошни, от тях става невероятен дъхъв ухаещ компот.
1: Много, много. Е, точно това ще направя и тая вечер, докато ти пише моите дивотии, че ме чакат участие и бави на защита, така надявам се, че се видим с някой от вас.
0: Да. О, дай Боже! Дай Боже, много бих искал, наистина.
1: Значи там съм поканил една яка врачанска група с от Конфедерация на писателите в България и деца на Више Вода, дай Боже, мачка да не мине път.
0: Мачка и... да не мине път, да. Дай Боже.
1: А, така. И ще хода в гората утре да бера специални билки, за да ви направя един казан чай.
0: Еха!
1: Да.
0: Ама той чая много върви с една хубава баница.
1: О, да,
0: така.
1: Да, да. Имам приготвени сме с моя екип тук. Сладури винаги на нашата Сергия има и ще ви зарадвам и с...
0: Така да има много сиренце в нея. Дедо Скрът сигурно и турва и масълце. И,
1: да, да, да.
0: И става баничока уха.
1: Щипа на баница имам намерение да направя на жар.
0: Е, да си дойдаме на думата.
1: Така.
0: И как се... какъв е номера на щипаната баница? Че се заинтригувах.
1: Аз

0: Чакам да мине, нали, тоти е почивка, ще ви направя щипа на баница с чирения и гроги, което е много-много... Дали Ангел Ангелов я опитал и каза невероятно. По стара
1: чирене и грозге?
0: Грозге, да.
1: Еха!
0: Некога щипах невестите и тия падат да ги щипам, а сега като дъртех.
1: Като неба сега невести и баници има. За щипане.
0: Не, тя ще ми откине главата до кръсто. Затова понавих щипа баници и стават прекрасни.
1: А на всичкото отгоре може и да те похвалят, че добре си я пощипал баницата.
0: Да.
1: Грозгето, дедо Скръц, грозгето, чистиш ли му семките?
0: А, не, да. Не.
1: С,
0: Но, да ви знаеш, дупецът към ема.
1: Така е. Врачански лов е това.
0: Да.
1: Предвид времето, окей, минава. Тъй.
0: Да.
1: Кога казваше това с щипаната баница?
0: Значи, тази неделя, нали, то ти го нема.
1: Няма го
0: назад, почива човека. Другата ще я пуща, ще обясня. Аз казвах на Тоти, ние, нали, гостувахме, викам, дай тук това, вашата убавиня там, ще направя на котлон, на всичко. Mm-hmm. Поне тук не може, тя... Анжела вика, бе, може. Той вика, не, тия няма да разрешат. Та щех да ви направя там щипа на баница, защото
1: ами,
0: винаги много харесва.
1: В крайна сметка, не знам, окончателното решение за такива мероприятия си остава на директора, дедо Скръц.
0: Ако
1: директора реши, че може да се ощипе една баница, тук ще се ощипе.
0: А, да. Една и две и така.
1: Да. Така.
0: И ще ви демонстрирам колко е лесна.
1: Иначе сега ще ти издам една тайна, дедо Скръц.
0: Да.
1: Аз в неделя, щом стана, редовно съм си в компанията на колегата Каменов и не пропускам да те чуя и тебе по радиото, да видя каква вкуснотия ще предложиш.
0: Да.
1: Но няма да ти кажа коя съм опитал, само ще ти кажа, че страшно много ми хареса и често си я правя.
0: Добре.
1: Тътъй. Ами хубаво, с коя песен да те зарадвам сега? Кажи ми какво да ти изпратя, какво да ти пуснем.
0: Значи да искам да припомня едни много, те са Ива Антонова с чута, ма как дедо Скръц слуша на Аспарух, Вешни Куф и ми слушам, и освен него и класическа музика и Токата и Фуга в ре минор ми е.
1: Така.
0: Любимите и Болерото, така. Но на Аспарух, Вешни Куф, която искате.
1: Ще изберем
0: и на
1: нещо.
0: И Георгио Пинджуров, само да не е за шумкари. Това е малко по-различно.
1: Добре. Ами предвид факта, че това е първият ни публичен разговор с теб, дедо Скръц, нали няма проблем, че ти говоря на ти. Чувствам те някак близък. Да, добре. Значи, предлагам така, ще ти пуснем Аспарух Лешников, но ще ти пуснем и Георга Пинджурова.
0: Така, добре.
1: Да ознаменуваме, да овкусиме ефира.
0: И ако искате, една много кратка за бай Георги, така врачанска миниатюрка.
1: Я. Давайте.
0: Така. Има и в табелката на Челопек, така. Семплата виж. Така, да давам, нали?
1: Давай.
0: Така. Пепи Щурецо е един мой много добър приятел и винаги се харесват тези неща и аз за това ще кажа една кратичка. Така, Пепи Щурецо преди време получи инфаркт и лежи пъшка човека там и жена му и внучка му, но седят там готови да реват. Добре, ма доктора идва в това време и вика, Пепи, имаш ли някакви проблеми, нещо, оплакване? Вика, оплаквам се, като мина някаква хубава сестра, санитарка, докторица, се оплаква мочи. Нещо друго. Доктора тръгва да се изкача, да се изнизва. Той е доктор, я е ял сам. Абе, тук като сте ме турили разни мандрафуеци тук у вената, там у сърцето бръкат, снимат хората, они си знаят. И той река, абе, докторе, тая ръка ще мога я движа, ще можеш. Абе, докторе, я човеката питам, а ще мога да свира с тая ръка на пиано. Доктора, Пепи, ще се видиш колкото си искаш. Пепи река, ей, докторе, много съм ти благодарен, що я въобще не мога да свира на пиано преди. И то се обърнал, они готови да реват, жена му, дъщеря му, Герганка, която тогава беше 5-6 клас. Ей, не дейте ревете, да тия шкъни, няма да умре. Ите така.
1: А бегите да купувате пиано.

0: но...
1: А, така. Да. Това ще го включим от скетчовете.
0: Ами ето, виж как, как станах с автор без да искам.
1: Е, благодаря, това ще го...
0: Да, бегайте да купувате пияното. Добре, значи пускаме Аспарух Хлешников, пускаме и Георга Пенджурова. Беше ми много приятно да скрънт. Жив и здрав.
1: Всичко добро и Георги благодарим, че ме е забелезал и така. Правя го всичко за хората, доколкото мога.
0: Тъй, тъй, хубав вечер. Чао, чао.
1: Айде, със здраве.
0: Със здраве.

0: 094 69 17 17.
1: Посрещаме втора линия сега. Добър вечер. Добър вечер. Аз чувам себе си, но не чувам слушател.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер. Кой ми се обажда и откъде?
3: Аз чувам себе си.
1: Ало, моля ви.
2: Госпожа Спасова, Лом.
1: Драго ми е, госпожа Спасова от Лом. И ви благодаря, че отнехте звука на радиоприемника там до вас. Доста е неприятно. Какво ни носите вие? Какво ще споделите?
2: Ами аз имам много неща, които така и стоят непрочетени.
1: Ето, сега е времето и мястото да излязат пред публика.
2: Ами вижте какво. Аз помня хубавите неща, лошите ги забравям.
1: Това е добре.
2: И на различни дати съм писала, като съм персонализирала утрото, деня, вечерта, нощта. И в един момент се сещам, че най-важните от тях съм пропуснала, а това е зората. Написах и за зората. И си рекох, ами защо не ги обединя от едно общо заглавие да нахраним ангелите?
1: И как звучи общото заглавие?
2: Ами това са мои състояния и философското им осмисляне от мен.
1: Да, това ясно. А заглавието как е?
2: Да нахраним ангелите.
1: А, това е заглавието, да нахраним ангелите. Михайде, да им сложим трапеза. Нека чуем.
2: Привет, зора! Пристъпвам с трепетно вълнение, по път незрим, предначертан, в безкрайния простор, пред утрени зари. Добро утро, утро! Проникната от светлината ти, оставя мислите ми да се реят волно, с благоуханна чистота. С нашите мисли добри се хранят ангелите, нали? Здравей ден! Щастлива съм от любовта и пълнотата на покоя в мен. Добър вечер, моя вечер! Тихът им е нужен, в пурпурно сияние и нежно одеяние от звуците на арфа. Освен многобройни звезди, раждаш рой достойни мечти за утрешната ни осъществимост. Лека нощ, добра нощ, отдъхваш си от деня многолик, сваляйки ризницата на своята мощ. В този безпаметен миг потъвам в съня разнолик, в който ще бъда по-будно от

0: някога, а сънищата ми ще сбират предизвестия.
1: Направихте ни съпричастни на един цял ден ваш, госпожо Спасова. Благодаря ви за споделеното. Сега да ми кажете коя песен искате.
0: Ами ако може, изпълнение на Николай Иванов, Ом.
1: Николай Иванов?
0: Ом.
1: Ом. Така се казва изпълнението, това е заглавието, така ли?
0: Не, това е негово название, да, или само, да, само името да ви кажа, че
1: не разполагаме с никакъв запис на този изпълнител. Хайде, дайте нещо друго.
0: Ами, тогава... На Емил Димитров нещо.
1: Емил Димитров. Ще изберем песен на Емил Димитров и с удоволствие ще ви я пуснем. Хубав вечер, госпожо Спасова. Още веднъж ви благодаря за прекрасната творба, която споделихте. А сега посрещам следващия си гост. Първа линия. Здравейте.
2: Добър вечер и здравей, Вадо Димитров.
1: А следващ, не е следващ. Той е върнал се. Гост.
2: Аз се върнах при вас и дарите сега, понеже имаме нов стихотворение, което е чакам те, а вече ще бъде чакаме те. Значи аз не съм егоист, значи аз давам възможност и на другите, и на вас с Невена, а и другите радиослушатели
1: да чакаме. Благодаря.
2: Така че е важно стихотворението, чакаме те е озаглавено.
1: Слушам.
2: Още малко ще живеем тук сред грях и тъмнина. Още малко ще изгрее най-чудесна светлина. Ние очакваме с надежда тук да дойде Господ наш Исус Христос. Към небето ние поглеждаме, скоро знам, ще дойде Той. Аз не искам да живея. Тук ние не искаме да живеем. Тук сред грях и суета, за небето ние купнеем, за небесна чистота. И искаме да побеждаваме слабостите на плътта, и искаме да се освещаваме, за да сме всички в вечността. О Исусе Христе, ние те молим, с вяра в теб да ни държиш, погледът ни, ние нагоре, чакаме те да се явиш. Чакаме те и се надяваме, горе да ни вземеш ти, вечно да се наслаждаваме, там на чудни Божии красоти. Амин.
1: Амин да е. Ами, ето. Получихте си своята втора изява, господин Венков. Песента ще я пропуснаме, защото вече съм ги пуснала.
2: Аз няма да дам, обаче Невена Пекова може тя да избере една песен.
1: Стига да изтигне времето, защото вече сме към финала на предаването. Имаме вече една поръчка, нещо на Емил Димитров. Още не знам какво е избрала, но във всеки случай заглавието ще бъде съобщено след малко. Хубав вечер към вас, господин Венков. Благодаря ви за повторното включване. Имам още малко време, за да посрещна още някой от вас на нашите телефони. Хайде да ги припомня. Вероятно ще е за последен път тази вечер, тъй като до края на предаването остават някъде около 27 минутки. Хайде няма да ги припомням, защото телефонът реагира. Добър вечер.
3: Първо. Добър вечер.
1: Добър.
3: Добър вечер. Обаждаме се от Търнава, господин Цончовски.
1: Господин Цончовски от Търнава, драго ми е.
3: Да, драго ми е на мен. Аз само искам да нещо да припомна на Ботев.
1: Хайде, той винаги е...
3: Тежко, братя, се живее между глупци неразбрани. Това е петъчния контрол. Искам забрава вино за пия. Това е което те искат да забранят за българина. Но той иска да пие рекия, за да заправи тейните глупости. Да, това е.
1: Добре, по-ботевски. Коя песен иска господин Цончовски?
3: Да, увеличи предаването на 4 часа, 3 са малко.
1: А кога
3: искам...
1: ще спя, господин Цончовски? Да. И 23 ми е множко, а до полунощ хептен.
3: Не.

0: Ще ви омръзна.
1: Ти мога да го направиш. Искам любима жена на Бисер Киров.
2: Пускам любима жена.
1: Хубаво на целия екип. Благодаря ви, Видин.
2: Благодаря ви и аз, че сте с нас. Не искайте 4 часа, ще ви писна, ще ви омръзна и накрая ще ме свалят от ефир. Хайде! Хубав вечер, господин Цончовски. Посрещам сега и трета линия нямам, но трети гост има. Живот и здраве, може пък и да дойде трета линия. Добър вечер!
3: Аз съм Леля Танче.
2: О, драго ми е Леля Танче, как сте?
3: Аз съм добре.
2: И ние така.
3: Сутринта имах едно много приятно обаждане от едни мои приятели, и те са и ваши приятели на Радио Видин, Младен и Янушко от Громушин.
2: Добре, поздрави.
3: Те ме поздравиха като една многодетна баба, че днес е бил световния ден на бабата.
2: Не го знаех.
3: Аз също не го знаех, но сутринта беше много рано и не беше много рано. Около 9 часа вече те ме поздравиха за... като една многодетна баба, две внучки и 4 правнука.
2: Ами ще, само да кажа, след като е световен ден на бабата, хайде тогава да поздравим всички баби. Всички,
3: да,
2: които
3: дундукат,
2: внучата, внучки и т.н.
3: Разбира се.
2: Внуци.
3: Разбира се, аз искам да поздравя всички баби, настоящи и бъдещи. Да гледат с много внимание внучетата, защото внучета и правнучета се обичат много повече, отколкото своите деца.
2: И аз така съм чувал.
3: И така. И най-вече искам да поздравя госпожа Валентина Петрова от село Охуден, която е майка на нашия кмет Брачански, защото тя също е баба с една внучка и един внук. И да й пожелая да винаги здрава и благодаря за сина, който отгледал, за да ни бъде наш кмет.
2: Добре.
3: Така, аз се насладих

0: песните, но сега с удоволствие ще чуя Емил Димитров. Няма да поръчам нищо. Беше ми приятно да чуя и Лешников, и Гюрга Пенчурова, и сега ще чуя Емил Димитров. И на мен за тази вечер ми стига.
1: Добре. Добре така, казано. Добре сме се чули с вас, Лежа Танче. Беше ми приятно.
0: На мене също. Лека и спокойна вечер на всички.
1: Хубава вечер и на вас. Ами, Емил Димитров, поръчано от госпожа Спасова от Лам. Коя ще бъде песента, за да я обявя? Аха, Бели коне. Има нещо Нощем с белите коне. Не, това беше име на роман май. Не беше стихотворение. Ето как сега имам добрата възможност да се изложа в национален ефир. Но знам, че има такова литературно заглавие Нощем с белите коне. Така, любима жена и Бисер Киров, това беше поръчено пък от господин Цончовски от Търнава. Пускаме ги.

Каква вечер само, изпълнена с крос-философски послания, дизайн наративи, влашко ихо и ухание на щипана баница. Лудо и шарено, сигурно би казал дедо Скръц. А аз истински се наслаждавах. От мен Валерий Димитров и от Невена Пекова светли мисли и светли сънища, а защо не и шарени? А ако още ви е рано за възглавница, останете с програмата на Радио Видин. Имаме за вашето безсъние още много и чудесна музика.

дните, бездонният вятър отвън, съзвездия кацат в тополите и нещо

сякаш сънувано. Момиче, скуси като ръж. Люлето, полите, голите, бездонният вятър.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.
4: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
5: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
6: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
7: Да.
6: А как започва всичко?
7: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
6: От понеделник с песен.
7: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
6: Обещай едно ударно начало.
7: Гаранция.
6: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
7: Ай, стига се прави.
6: Тук имаме гаранция вече.
7: Гаранция една седмица.
4: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Арести и сблъсъци между полиция и демонстранти по време на протестите за жилищни права в Испания. Десетки хиляди излязоха на улиците в редица градове в страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Петима души са арестувани, а 9 полицаи ранени след сблъсъци по време на демонстрацията в Валенсия. Безредиците са започнали, когато протестното шествие е стигнало до Двореца на изкуствата, където се е провеждала конференция за инвестиции в недвижими имоти. Група протестиращи са успели да разкъсат полицейския кордон, като са съборили заграждения и са ги хвърлили по служителите на реда. Полицията е отвърнала със стрелба с гумени куршуми и димни гранати. Над 70 000 души се събраха на площад Сибелес в центъра на Мадрид. Демонстрантите обявиха, че се подготвят за генерална стачка в цялата страна заради липсата на мерки за осигуряване на достъпни жилища за всички. Протести имаше на Канарските острови, в Малага, Сарагоса, Кадис, Сантьяго де Компостела и други градове в страната. Демонстрацията в Барселона беше отложена заради лошо време и ще се проведе в понеделник. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио похвали дейността на американския посланник в Атина Кимбърли Гилфойл, като подчерта ролята и за изпълнение на задачите, определени от администрацията на президента Тръмп в Гърция и в цяла Европа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Само няколко дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио в Атина, американската дипломатическа мисия публикува пълна подкрепа на Вашингтон за дейността на посланника си в Атина. Според публикацията, Рубио дава изключително висока оценка на посланник Гилфойл, която е в контакт не само с гръцкото правителство, но и с държавното ръководство на други балкански страни за използване на американския втечнен газ по вертикалния газов коридор. Целта е да се намали зависимостта на Европа от руския газ. Напрежение обаче предизвика разследване на Wall Street Journal. Според публикацията, американският посланник е заплашил гръцкия министър на енергетиката, че САЩ са в състояние да свалят правителството в Атина. Последваха изявления от двете страни, че публикацията се базира на невярно.

0: невярна информация. По същото разследване се посочва също, че посланник Гилфойл е насочвала България да внася американски втечнен газ чрез гръцката компания Актор, която няма опит на енергийния пазар. От Гърция Катя Паева.
1: Университетът в шотландския град Фабърдин предлага след дипломна програма, посветена на конкурса за песен Евровизия, която има за цел да проучи еволюцията на събитието през неговата 70-годишна история. 10-седмичният модул, озаглавен Евровизия, повече от конкурс за песен, е създаден в резултат на проучвания на културната идентичност и представителството, разказва кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: За заклетите фенове на Евровизия това е радостен празник на музиката и повод за купон, докато редица други не могат да понесат високата доза кич в конкурса. Но ето, че един шотландски университет предлага след дипломно обучение за конкурса Евровизия в рамките на 10 седмици. Приемът на документи в университета в Абърдин за онлайн курса, който започва през януари, вече е отворен. Но студентите ще трябва да платят 465 паунда на изпитващото финансови затруднения учебно заведение, което работи с дефицит от 4,9 милиона паунда. Крис Магаван от организацията Кампания за истинско образование обаче коментира, че е малко вероятно този ефтин за организиране онлайн курс да спаси университета в Абърдин от фалит. Курсът се води от доктор Барбара Леон, специалист по културна идентичност и представителност, според която Евровизия предлага уникален поглед върху променящите се социални и политически тенденции в Европа. Студентите ще изучават теми като национализма, представителността на малцинствата, въпросите на пола и начина, по който големите геополитически събития се отразяват на сцената на Евровизия. Евровизия е най-дълго съществуващият ежегоден международен телевизионен музикален конкурс в света, в който участват държави от цяла Европа, както и няколко извън нея. Британският представител тази година във Виена, Look Mum No Computer, завърши на последното място. Но това е друга тема. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

романтичните поп-балади само по Радио Видин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил.

0: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони, кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното нискане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите. Това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог, това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалог.

0: с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
1: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайн въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си, твърди New York Times. Според изданието, в тях като предметно обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на

0: Георги Петровски.
1: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
3: Преди 3 дена една броня се счупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепено и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев.
4: Националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на 3-та лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон, след това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерцон. Другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2 на 1, Беларус Сан Марино 4 на 0 и Хърватия Англия 0 на 7, а в приятелски матч Индия Бразилия 0 на 4. Резултати в втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1 на 2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0 на 3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1 на 4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2 на 3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни срещи Локомотив София Раднички Ниш 4 на 1 и Славия Ботевраца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30 на 30 гола, Национална спортна академия Левски 39 на 32, Осъмловец Чардафон 34 на 33 и фрегата Бургас Добруджа 50 на 27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
0: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София е 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещне отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Антон Киров е звукорежисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова, музиката избира Невена Пекова. В днешния Калейдоскоп ви срещаме с Кармен Мишу, един от най-четените у нас съвремени български писатели. Автор на романите Дъжд, Балканска сага, Тангър и неговият син, на сборника с разкази Синият фургон. Дамата е завършила медицина в Букурешки университет,

0: Карл Давила и фармация в Костанца, с научна степен в областта на епидемиологията. Родена е във Видин, където често се връща в спомените си, а наскоро и за среща с читатели в един откровен разговор за книгите и живота. Къде се срещат медицината, фармацията, тези две хуманни професии с словото и историите, които разказва. С Кармен Мишо Бойчева разговаря Анжела Каменова.
1: Здравейте! Много ми е радостно, че съм тук. Отново съм във Видин, в моя роден град. Само една лека ремарка. Не споменахме нестинарка, но нестинарка я няма на хартиен носител, но ще може да я намерите вече в платформата за аудиокниги и тя ще бъде излъчвана там и слушана съответно. Голяма болка ми е, че нестинарка не присъства в книжен формат, но може би това в бъдеще ще бъде реализирано. Къде се среща медицината, фармацията и писането? Може би нямат много добирни точки, но ето в мене се срещат тези неща, защото едното е професия. За мен писането нито е хобби, нито е професия, вътрешно усещане за света и отразяване на света в моите герои.
2: Първата ви книга, първият ви роман «Балканска сага», свързан с Видин. Фон в книгата е Видин, дума в реката. Но вашата родова история, вашият корен също е една балканска история.
1: Да, «Балканска сага» е инспирирана изцяло от Видин, от моят роден град и от реката. Реката има значимо присъствие в тази книга, но вътре в книгата има и героите се пренасят за известно време в Букурещ. Букурещ ми е много скъп на сърцето, градът на моята младост и на моите студентски години. Освен всичко друго, моят баща, който е етнически грък, и после със семейството си през 30-те, края на 30-те години на миналия век се преселват в Румъния, не по политически причини, разбира се, така че той се идентифицираше като румънец. И наистина в моята кръв тече една балканска смеска от гръцки, румънски, български корен и аз съм се чувствала винаги и сега се чувствам дете на света.
2: Вашите родители са медици, така че естествено вие се насочвате по този път. Но откъде пък се появи тази любов към книгите, към литературата? Как намирате своята посока в живота?
1: Ами да, моите родители настояваха. Аз винаги съм искала да се развивам в сферата на журналистиката и написаното слово, защото тази потребност да пиша съм е намирала в себе си и като дете съм писала стихотворения, което, нали, накрая съм реализирала, че не мога да го правя добре и че не е моето и че се чувствам по-пълно удовлетворена, когато пиша истории. Истории, романи. Така че те като хора по-традиционалисти, за да спазим семейната традиция, ме насочиха към медицината и аз, разбира се, кандидатствах като едно добро и послушно дете, защото аз съм от генерацията, в която уважавахме много по-възрастните, уважавахме много мнението на родителите си. Моите родители никога не са се налагали, но те добре формулираха своето желание, така че аз завърших медицина, за което въобще не съжалявам. Това е една прекрасна и много задължаваща и отдаваща професия. И след това у мене винаги това желание да пиша е стояло и то в годините се е форматирало, да кажем, в първия ми роман «Балканска сага».

0: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. В днешното издание продължава разговорът с Карме Мишо, един от талантливите млади белитристи и сред най-четените съвременни автори. Авторката е родена във Видин, където завършва езикова гимназия с френски език, след това заминава за Букурещ, където учи медицина, по-късно завършва и фармация в Румъния. След дипломирането си в периода от 1996 до 2002 година работи като научен сътрудник в Националния център по заразни паразитни болести в София. Днес развива собствен фармацевтичен бизнес. Интересното е, че още като млада мечтаела да бъде журналист, но вместо това избира медицината. Впоследствие обаче писането се превръща в друга голяма част от живота й. А откъде е интересът ти към книгите, разказва Карме Мишо пред Анжела Каменова.
1: Знаете ли, моят дядо беше един човек с изключително дар слово. Той можеше да говори, много говорил е пред публика и четеше прекрасно увлекателно. И аз обожавах той да ми чете приказки, знаех наизуст много детски книжки. Той понякога се уморяваше. Вероятно още от тогава е било посято това зрънце на любовта. Иначе аз на срещата във Видин с читатели споменах, че аз произхождам от един дом, в който вратите никога не се заключваха. Защото моите родители като лекари биваха винаги на разположение. Тя ги викаха през нощта. Аз съм свикнала да чукат по врати, по прозорци хора, които са в нужда. И моите родители, майка ми, баща ми да се обличат набързо и да отидат да консултират, да се притъкат на помощ. Вероятно и това, и никога не ми е тежало, че съм последвала желанието им и че съм избрала и медицината като професия, тъй като аз съм била откърмена с тази грижа за хората и за тяхното здраве. Родителите ми бяха доста познати лекари, особено в Златорожието, особено в този край, и до сега по-възрастните хора си спомнят с огромен респект и умиление за тях.
2: Като лекар и като писател, срещате различни съдби, страхове, надежди. Какво остава у вас от срещите с хората и това, което героите от книгите ви дават?
1: Срещите с хората, първо да кажем по професионален начин, защото аз след медицината, както и вие казахте, завърших и фармация, тъй като любовта ме заведе в един град, в който за моята специалност епидемиология нямаше място. И аз тогава завърших фармация и практикувам фармация и се срещам ежедневно с хора. Тези срещи с хора също са много интересни, защото ти се чувстваш полезен, когато можеш да консултираш и да дадеш правилния съвет. Срещите с читатели са нещо много различно.

Това са срещи, които обогатяват душевно. Защото моите герои в моето съзнание и между страниците на книгите са живи хора. Те имат своите тързания, своите колебания, своите грешни избори, правилни такива. И същевременно, когато започнем разговор и започнат да питат хората, тъй като в един момент атмосферата се разчупва и вече гостите на събитието започват да питат, е страшно интересно, тъй като за тези въпроси прозират и техните съмнения, и техните страхове. И е чудесно, че можем да говорим и извън книгите, защото в книгата също е събран живота, но когато го се отнесем и към съвремието, е още по-прекрасно.

0: Радио Видин. 17 години близо до хората.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Продължава разговорът с Карме Мишу, един от талантливите млади белетристи и сред най-четените съвремени български автори. Кога в мислите се появяват сюжетите за бъдещите книги и как съвместява писането с работата си като фармацевт, разказа Карме Мишу на срещата с читатели във Видин.
2: Да пишеш една книга не е професия. Това не е и хобби. Макар че на Запад има професионални писатели, които не правят нищо друго, освен да пишат. За мене никога не съм приемала това, че Господ, аз го наричам по старомодния начин, Господ ми е дал частица от себе си и това е този начин да изразявам себе си през книгите. Не съм го приемала като професия. Вероятно и моите родители, светла им памет, които по традиция и по наследство искаха от мен аз да стана лекар и стана. Запознавайки се с моя съпруг, говорейки вече за любовта след години, отивайки да живея с него в един друг край, много далечен от Видин, от София, аз завърших и фармация, по-настоящем практикувам тази професия, която отнема много, но и дава много, защото контактите с хората са изключително интересни, винаги са били за мен интересни. А пиша през времето, когато вече не съм съпруга, когато не съм майка, когато не съм домакиня, която съм свършила своите домакински ангажименти, пазарувала съм, аз съм човек като всички други хора. Имам и две кучета, домашни любимци, така че в останалото време, когато имам такова свободно време, пиша. И понеже наскоро ме питаха, в Ботевград се получи един страхотен разговор с публиката, публика, която в началото на нашата среща беше доста резервирана и след това започнахме да говорим, питаха ме как пиша. По-скоро това е въпрос несложен и аз ще ви кажа как пиша. Аз не пиша линеарно, аз не пиша подредено, аз не тръгвам първата страница да завърша с последната страница. Аз пиша на моменти, понякога имало е случай, например в Тангра и неговия син, аз бях написала финала на книгата, а не бях стигнала вече до средата. Пиша, точно казвах на моя съпруг, като пътувахме и вече пресичахме към Враца, тези огромни скални масиви винаги дават нещо на моето въображение и аз винаги по-рано имах при себе си бележник и химикал, сега имам телефон и пиша по нещо. Отключва се някакъв епизод. Така пиша аз книгите си, което е интересно, но е по-трудоемко, защото така наречените професионални писатели, те сядат, измислят си сюжета, който сюжет, разбира се, търпи понякога промени и започват да пишат първа глава, втора и така нататък. Няма анархия в стила ми на писане, но това е по-скоро едно импулсивно писане, и потикнато от въображението, но и потиквано от нямането на време, защото времето все не ни стига. Това мога да кажа за моята писателска дейност и мога да кажа, че съжителстват прекрасно и моята професия и тази дейност. Единственият недостатък е, че не пиша бързо книгите си. Наскоро имах една оферта да напиша книга за едно издателство, друго издателство, което аз отклоних, тази оферта отклоних, защото аз не умея да пиша по поръчка. Аз пиша това, което ме вълнува и това, което съм замислила като сюжет. Калейдоскоп.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втория ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалият човек успя да получи живото за спасяваща помощ. Виждайки това, водачите направо в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тотин. Забавно.

0: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин! Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. Днес ви представяме Карме Мишо, един от талантливите млади белетристи и сред най-четените съвременни автори. Балканска сага е дебютният роман на Карме Мишо. След това идват Нестинарка, Синият фургон, Тангри и неговият син, Дъжд. Има ли герои, с които авторът трудно се разделя? Продължава разговорът на Анжела Каменова с авторката.
1: За Балканска сага той също има много интересна история, тъй като аз никога не съм си представила, аз пиша за удоволствие.

че аз не съм професионален писател. И в момента, в който се запознах с моя съпруг, и му донесох, както винаги сме се смеели семейно, като шега, една зестра, един огромен топ с написани листа. Аз даже не пишех тогава на хартия. Всички тези 600 страници ги бях написала на ръка. Защото ги пишех в продължение на години. По време на моето студентство в Букурещ и след това като научен сътрудник. И в един момент моят съпруг ме запита какво е това. Аз му казах роман. И той ме попита най-логичното нещо. А защо седи там? А защо не се опиташ да го издадеш? И аз казах не. Защо да го издавам? Ами достигна до повече хора. Казах не. Това не ми се занимава. Това ще е страшно трудно нещо. Той каза добре, дай да опитаме. Защото все пак издателствата си преценяват коя книга е стойностна и коя книга може да бъде издадена. И така аз реших първо да направя трудната задача да го сложа на файл, съответно, и този файл да го представя на няколко български издателства. И моят първи издател е Иван Границки, издателство Захари Стоянов, който каза да, книгата е страхотна, това се случи преди 17, значи около 17 години, 18 години даже, и той издаде Балканска сага, която за мое голямо очудване беше доста добре приета в литературните среди и сред читателите. А относно герой, който трудно пуснах, Ангелина от Нестинарка. Тя ми е един любим герой, защото прототип на този герой е моята родна баба. С нейната неземна бяла хубост, с нейната неземна доброта, с нейната неземна човечност.

0: Вие сте всичко пак. Мискини се с мискини.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. В днешното издание Анжела Каменова ни среща с Кармен Мишу, един от най-четените съвремени български писатели у нас. Тя е автор на романите Дъжд, Балканска сага, сборника с разкази Синият фургон, книгата Тангра и неговият син. Завършила медицина в Букурешкия университет, с научна степен е в областта на епидемиологията. Родена е във Видин, където често се връща и в спомените си, а наскоро се срещна и с читатели в един откровен разговор за нейните книги и за живота. Книгите на Кармен

0: често се връща и в спомените си, а наскоро се срещна и с читатели в един откровен разговор за нейните книги и за живота. Книгите на Кармен ни връщат назад към историята. Дали човек пише за миналото, защото не може да го забрави, или защото чрез него се опитва да разбере настоящето, къде намират своето място героите. Продължава разговорът на Жела Каменова с Кармен Мишо.
1: В началото, при едни писателски срещи, бях седнала, тогава писателските срещи, издателство Захари Стоянов ги организираше с много писатели, които гостуваха в различни градове на България. И тези срещи са ме обогатили допълнително, защото аз се срещнах с Антон Дончев, с Евтим Евтимов наживо. Можех да говоря с тях, да си споделяме. И при една от тези срещи Антон Дончев ме попита след Балканска сага: ти какво ще пишеш, какво искаш да пишеш сега? И аз му казах: ще пиша за Кан Крум. Бях на

края на 30-те си години. И той ме погледна от висотата на своето творчество и каза, не си ли прекалено млада, за да пишеш за Кан Крум? И аз с такава една, може би, лежерна за младостта самоувереност му казах, не защо, ако не сега, тогава кога? И всъщност разбрах какъв беше подтекста на този въпрос. Подтекста беше, че да пишеш за история, трябва да познаеш много добре тази история, да четеш много за този период от време, който искаш да опишеш. И никога съм нямала претенцията, че пише исторически романи, а че историята е фон. Но този фон е страшно достоверен. Аз преди да напиша книга, чета страшно много история. Имам и консултанти за Тангра и неговият син. Това е професор, покойният проф.

0: да ни интересуват детайлите. И детайлите, какво са носили, какви кожени дрехи са носили прабългарите, с какво са се хранили, какви са били конете на прабългарите. И това познание може да го даде един професионален историк. Не обичам да съм по повърхността, когато се пише и говори за история. Историята борави с факти и те се намират вътре в моите книги.
1: Как започва Дъжд, написането на самия роман? Там описвате събития около априлското въстание, след това освобождението на България, но през едни лични премещия, израствания, борби. Как стигнахте до героя в книгата? Как се насочихте към събитията, които описвате?
0: Точно това не исках да се случва, да бъде една тежка книга, традиционна книга за априлското въстание и за руско-турската освободителна война. Аз исках това да бъде сага за едно семейство, което минава през всичките тези периоди. И много се радвам, че така се приема от читателя, тъй като темата за априлското въстание, за нашите преди освобожденски борби е доста позната, доста преексплоатирана, бих казала. Не исках да се случва това. Историята, попаднах на тази история преди да завърша Тангра и неговия син, прочетох една статия за един фабрикант Габровец, който е бил почти неграмотен. Моят герой не е такъв, но той е бил почти неграмотен. Бил е дарител, благотворител, меценат. Бил е много влиятелен и богат човек. И е купил, той е бил иноватор в текстилното производство. Ходил е до Манчестър с три думи на английски, написани на лист. И е договорил своите машини на много хубави цени. Тази находчивост, тази амбиция, този хъс ме притеглиха към този герой. След това започнах да изучавам и неговата семейна история. Разбира се, тя не е едно към едно, както се е случило в неговото семейство, но това беше началната искра, която запали у мене желанието да напиша Дъжд. Защото все пак това е и сага на едно семейство, и сага за един човек, за неговите за изпитанията, които той среща, трудностите, изграждането му като характер, като богат човек. Какво му носят парите след това? Какво му вземат парите? Дали той остава верен на себе си или изневерява? Каква цена плаща? Както се случва и на нас, хората на съвремието.
2: Това ни разказва видинската авторка Кармен Мишу, а сега следва музика, точно в 17 часа с новините на Радио Видин. След тях предаването Калейдоскоп ще продължи още един час до 18 часа. Ще се радвам да бъдем заедно, госпожи и господа.

имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Навлизаме във втория част на днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова, музиката избира Невена Пекова. Дъжд е последният роман на Кармен Мишу. Той излиза преди 2 години и от тогава е препечатван 7 пъти. Действието в него се развива около Априлското въстание, освобождението на България и първите години след него. Сред реалните исторически личности, които присъстват в романа, са Цанко Дюстабанов и Стефан Стамболов. Събитията обаче са пречупани през съдбата на един обикновен човек. Интересното е, че книгата не е просто исторически роман за освобождението. Кармен Мишу търси в историята не показния патриотизъм, а човешкото достоинство и самочувствие. Познаването на миналото като начин да разберем по-добре себе си. Дъждът при Кармен Мишу не е просто природно явление, а метафора за човешките изпитания, за болката, загубата, пречистването и възможността човек да започне отново. Продължава разговорът на Анжела Каменова с авторката.
1: Дъжд ви носи история, самото заглавие. Така започва, така завършва книгата. Това е ролята на
2: дъжд. Дъжд е некомерциално заглавие, само да кажа, защото когато предадох ръкописа, генералният мениджър на нашето издателство, на моето издателство, ми каза, не искаш ли да сменим името. И аз му казах, не, защо? Ама то не продава, то не е комерциално. Разбира се, че една книга трябва да има и атрактивно заглавие, според мен. Но аз бях категорична, че няма да сменям заглавието. Първо да кажа, че дъждът е моето най-любимо природно явление. И аз винаги съм го приемала като нещо пречистващо и че след него идва ново. Че той напоява, че той дава живот. И от този живот се ражда нещо хубаво. А дъжда и тук има много символна история и тя е не само за пречистване. Този дъжд може да погълне. Този дъжд може да принизи човека, да го закопае под земята, да издълбае тая земя и той да, човека да легне в дупката издълбана от дъжда, но може и да възроди, може и да пречисти. Така че, описвайки своето любимо явление, аз съм отдала изключително много качества, които би могъл, нали, той да влезе в човешката душа и съответно да направи чудеса с човека.
1: От какво да ни пречисти?
2: Дори от грешните ни помисли, защото по традиционната вяра и по канона, дори и помислите са грешни. А какво става за деянията? Да ни пречисти от скверните мисли, от пошлостта, от алчността, от греховете малки или големи, които всеки ден сътворяваме, без да искаме, волно или неволно.

0: Ни гостува авторката Кармен Мишо с родови корени от Видинския край. Около 5 години отнема на Кармен написването на последния роман «Дъжд». След като вече бил завършен, компютърен вирус изтрива страниците. Пред нея остава изборът дали да се откаже от книгата или да я напише отново от първата буква. Така по нов начин тя преживява историята в книгата. Продължава разговорът на Анжела Каменова с авторката.
1: С някакова писателско безумие, да кажем, защото ние понякога сме доста отвеяни личности. Макар че аз се считам за съвременен и организиран човек, на когато пиша и когато дойде това вдъхновение, често забравям да го запаметявам на флашка. Така се случи и с Дъжд. И веднъж една сутрин, беше неделя, спомням си много ярко, лаптопа нямаше нищо, беше черен. Пробвах всякакви начини да го включа, да го... Нямаше такъв момент. След това се допитах до IT-та, вътре беше влязал вируса, така наречения вирус, троянски кон. И беше унищожил целия ръкопис. И се наложи да го напиша отново, защото аз се запитах, струва ли си да го запиша отново? Да го напиша отново този роман. И някак си, ето виждате, че си струваше да бъде написан отново и да му отдела още 5 години от живота.
0: Историкът професор Христо Матанов е консултант на книгата. Той казва за романа, че историческите събития в него са представени през личните драми на участниците в тях. А сега продължаваме с музика, след което ще се върнем към интервюто с Кармен Мишо.

0: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин, вие сте с днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нетка Лилкова. След романа Дъжд, Карми Мишо работи по нова книга. Какви са историите, които в момента я вълнуват? Продължава разговорът на Анжела Каменова с авторката.
1: Работя върху една пак от традиция историческа книга, а този път е за Кан Омуртаг, за синът на Кан Крум. Омуртаг за мен винаги е била една и безинтересна, но и енигматична личност. Защо? Защото в историята за него също е писано малко. Той не е познат със славни битки. Той не е познат с някакви военни подвизи или с печелена на територии за своята си държава, както е бил познат баща му. Но този тих владетел е направил страшно много. Дал е на България 30 години мир, а България е имала страшна нужда от мир, за да поправи стореното от войните, за да възстанови своето равновесие и своите богатства дори на земята. След това Омуртаг е направил, е довършил административната реформа, която е бил започнал неговия баща. И много странно, защото след това неговият внук Симеон и Борис, разбира се, след това приемат и кръщат българите в вярата, в Христовата вяра, Омуртаг е бил против тази вяра. Но в книгата ще видим дали е бил точно толкова против, колкото пише в историята.
2: А сега се връщате отново към историята, но съвремието къде остава? Защото синият фургон е сборник с разкази за най-далечното ни минало. Изкушавате ли се отново да намерите израз на истории, които са от съвремието ни, нещо, което сега се случва?
1: Да, синият фургон беше написан на един дъх. Това е сборник от разкази. Тя е една тънка книжка, която, за съжаление, пак я няма в книжен на хартиен носител, в книжен формат. И е за годините на прехода. За как приема прехода отделния човек. Малкия, обикновен човек. Тъжни разкази са. В лаптопа ми стои от години един съвременен роман, от който аз понякога пописвам нещо в

него, защото аз никога не пиша подредено. Аз пиша разбъркано. Понякога пиша финала, преди да съм стигнала средата. Не съм от професионалните писатели, пак повтарям, които пишат линеарно. Тръгват от първа глава, следват си сюжета и така нататък. Аз пак следвам главите си, но в моменти на вдъхновение или отключени от някакъв епизод, природна картина, от нещо, написвам сцена и така процедирам и със съвременния роман, в който са засегнати доста болезнени теми за нашето общество. Невъзможността да имаш деца, инвитрото, как рефлектира това върху семейните отношения, анорексията, булимията, тези болести, които, за съжаление, са на психическа основа и дали ние имаме такава политика да ги лекуваме. Доста интересна тематика, пак е трудна, пак е тежка, но сякаш сега съм на вълната на историята за Омуртаг. Някъде съм до, може би, до средата, така че в най-добрия случай до 2 години. Пиша бавно, защото нямам, не намирам много време за това. Аз имам професия, ходя си на работа сутрин до следобеда, така че трудничко. Калейдоскоп.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
2: Свободна зона, събота вечер.
1: От 20 часа по радио Видим.
2: С мен Валио Димитров.
3: Събота, събота вечер.
4: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видим.
5: Иде духовата музика! Всяка неделя от 9.

0: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вие сте с днешното издание на Калейдоскоп. В него днес ни е гостува видинската авторка Кармен Мишу. Книгите на Кармен Мишу получават свой живот извън страниците, а именно на срещите с читателите. Именно тези разговори показват как една история, родена от въображението и труда на автора, се променя, когато бъде прочетена и преживяна от друг човек. А какво чува един писател от своите читатели? И случва ли се понякога те да открият в книгата нещо, което самият автор дори не е предполагал?
1: Обратната връзка е изключително важна. Аз смятам, че не само за мен, а и за всеки автор, защото аз лично не пиша, за да чуя какво са казали хората, но е важно. Важно е много пък да ти кажат хората какво, как са намерили себе си в тази книга. Какво са разбрали от нея? Какво ги е докоснало дълбоко вътре в душата? И това е много, много важно. Питат ме, даже имах една онлайн среща в Zoom с читателски клуб от страната, а бяха предимно жени. И една от жените ме удиви. Тя силно недолюбваше главния герой на Дъжд. И това същевременно толкова много ме зарадва, защото тази жена беше възприела Христо Бобеков за реален, реално съществуващ човек, какъвто и аз го намирам. Той в моето въображение и в мене, като творец, той е реално съществуващ човек. И това може би е един от най-щастливите ми моменти, че някой читател говори за герой, като той е тук, ама защо е направил така? Ама какво? Не го харесвам, не го обичам.

след това, да, чувала съм и критики, много малко са. В интерес на истината са много малки, защото има и читателски групи, в които се коментират моите произведения и аз от време на време влизам там. Трябва човек да знае, все пак интересно е да знае. Само една читателка беше казала някъде, че в моята книга се усещала нотката на недолюбване на Русия. Аз бях много шокирана, защото смятам, че съм пресъздала изключително добре историческата действителност и бунта на русофилите, който в Русчук, който намира място в книгата, и събитията около руско-турската освободителна война. И нито за секунда, нито за нотка там няма някаква неприязан към Русия. Русия е една огромна империя. Аз съм почитател на руската култура, на руската музика дори.

ако искате. И на това, което творците и интелигенцията на Русия са дали на света, не смятам, че някъде може да се намери такава нишка. Аз самата съм дете на смесен брак. И съм се научила да уважавам достоинствата на всяка една страна. Всяка една държава по света има моменти, от които се срамува. И събития, с които да се гордее безкрайно много. Така и за Русия, така и за България. Така че да, интересно е, понякога ме кара дълбоко да се замисля и да направя своя самооценка и дори самокритика. Какво не направих аз достатъчно, за да ме разберат погрешно хората?

0: В края сме на днешното издание на предаването Калейдоскоп, госпожи и господа. Аз съм Нетка Лилкова, музиката избира Невена Пекова. Гост в днешното ни издание е писателката с родови корени от Видинския край, Кармен Мишу. Наскоро тя бе във Видин, за да се срещне с видинската публика и да представи своите книги. Извън книгите, животът отвежда Кармен надалеч. Какво в спомените я връща към родния край? Да чуем Кармен Мишу.
1: Детството за мен е... Моето детство беше безметежно, моето детство беше един прекрасен период на слънце, на баби, които стоят под ореховата сянка, всяка една с ръкоделието си, едни отрудени жени, които намираха по час-два да се срещнат.

0: приличаше ми прилича като насреща за кафе, примерно сега, както го правим, но тогава бабите, тези жени, които гледаха внуци, които готвеха за цели семейства, цели поколения, живееха на едно и също място. Те имаха градини и никога не се оплакваха, че са уморени. Тези жени намираха по един час под тази дебела орехова сянка да седнат и ние, внучетата, щъкахме около тях и слушахме стари истории. Това също е извор на вдъхновение за мен и толкова мили емоции. В трудни периоди винаги съм се връщала към тези слънчеви следобеди, по тези дебели орехови сенки, когато нашите баби, моята баба, с обгрижващите ръце, са седели до нас и ние сме се мислили за центъра на тяхната вселена. Тази безкрайна и безусловна любов ми липсва понякога. Самата носталгия по реката, самата носталгия по моята гимназия, самата носталгия по родния ми дом, всичко това понякога се събира като една буца в гърлото и преглъщаш, но тя си остава.
1: А какво става от думите, от съветите, които са ви давали?
0: От примера. Дори остава и от примера, защото имам пак много ярък спомен с моята баба. Вървим по една улица, в една знойна жега, и тя спира и се навежда, взима някаква тел и отива и я хвърля в едно кошче. И аз се попитах, аз бях сигурно на 6-7 години съм била, но ярко си спомням този момент, защо го направи? И тя ми каза така: ако аз не го направя и не го хвърля, другия след нас може да се пореже, може да стъпи върху тази тел. Този пример, да направиш добро, за да може и следващия също да ползва това добро, след това да дадеш безкорисно. Тя раздаваше, веднъж беше подарила един нов костюм на моя дядо, на един самотен човек, и когато дядо ми я попита къде ми е костюма, тя каза: няма проблем, ще купим за тебе друг, но той човек няма възможност да си купи. Раздаваше, готвеше много, раздаваше много храна. Аз също обичам да готвя. Така че това са, не трябва никога да неглижираме семейното възпитание. С вас си говорихме в началото на, преди да включите микрофоните, си говорихме за семейното възпитание и за ценностите, които всеки един от нас получава по време на детството. Не с сила, не с бой, а с пример и с тези ролеви модели, които ние, да кажем, не запаметяваме. Те просто са вътре в нашата същност. Да бъдем добри. Така е, моят татко, който след ковида дойде да живее у нас, защото вече беше възрастен, светла му памет, загуби го преди година и половина, той ме изпращаше на работа сутрин с думите: мисли добро и прави добро. И за мен това се заключава, житейската философия всъщност толкова е елементарна. Да не вредиш. Живей своя живот достойно, не вреди. Ако можеш, помогни. И аз винаги целия си живот съм следвала този съвет.
2: Това сподели с нас слушателите на Радио Видин Кармен Мишо за основното правило, което следва в живота си. Мисли добро и прави добро. Наистина, едно прекрасно правило, което е добре да присъства в живота на всеки човек. Така завършва днешното издание на предаването Калейдоскоп. Аз съм Нет Калилкова, музиката избираше Невена Пекова. Спокойна вечер, госпожи и господа, и бъдете здрави!

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внасят свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

акордеон. Забравен пак мълчиш сега, покрит от прах, а ти ми беше младост.